چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکو.

ورزه او یو بوډا سړی ورته راځي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوي چې ودرېږه دلته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا کوي اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم سید تیر شه دې ته تاسو ودرېږي ما ولی مودرېږي دا بوډا سړی او دا بوډای خدای څوک دا زبنګ د پروګرام موضوع شوی

0: وای نور څوک ځان ته نه غواړي خو یو ته یې بللې نن ماشاءالله نن تم دغه واقعې ذکر کوو د خیره ښه د واقعې معراج ذکر سره کوو خو نن ماشاءالله چې چا هم موږ د آواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب ستاسو آواز کلیئر د صفا دی او دغه شان زمونږ آواز څوک هم اوري الله دې تاسو دنیا او آخرت کې کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي د موضوع آغاز زر لکو موبایلونه روباسي په ریکارډو لګوي او زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره د ان شاء الله تاسو ډیر ټول د ان شاء الله ډیر لوی معلومات حاصل شي او زړونه به ماته ان شاء الله دعاګانې وکړي ها سیدا د معراج واقعې ذکر کوه واقعې معراج دا په کوم تاریخ باندې شوی سیدا د نبوت په سویم کال باندې شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ډیر زیات او ډیر حسندار و نو څنګه چې په دنیا کې د خلکو خواهشو دا هر انسان دا خواهش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه وګورم چې دا دومره حسین او جمیل چهره ده چې کم سے کم یو ځل خو وګورم کنه نو دغه شانتې آسمان کې چې کم د آسمان ملائکې د آسمان مخلوق دی هغه دا خبره محسوس کړله چې الله تعالی دومره خوبصورت شخصیت دنیا کې پیدا کړی چې دومره تذکیری کیږي د حسن د اخلاقو او دغه د شخصیت نو مونږ یې ولې نه ګورو مونږ هم په کار چې نظر ګورو کنه نو الله ته درخواست وکړلو ای زمونږ ربا تاسو یو شخصیت پیدا کړی چې هغه ته ویلې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام ملائکه دا خبره محسوس کړله چې هغه دومره بهترین شخصیت دی چې تذکیری کیږي هم په جنت کې تذکیری دی هر ځای کې چرچی دی هر ځای کې تذکیری دی نو مونږ یې ګور نه چې دنیا ته ورشو الله تعالی ورته فرمایي چې خوخه مونږ نه چې خپل ملمی جوړ کو چې زمام سره ملاقات وشي او تاسو هم دیدار وکیا نو پرشتو دا خبره ټول خوخه کړه و ایز زمونږ رب دا خو ډیره خبره چې دلته راغلو دا خو ډیره خبره ده صحیح ده نو الله تعالی فیصله وکړله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته راغواړو خپل میلمه جوړوم دا واقع څنګه وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واقع معراج په نوم چې کوم وینا مشهور واقع ده معراج وی بره ختلو ته اوپر چړنه معراج چې کومه معنی ده نو هغې ته ویلی شي اوپر چړنه یعنی بره ختل صحیح ده او دا واقع معراج چې کوم د نبوت په لسم کال باندې راغلی وه د نبوت پلسم کال باندې راغلی وه راجح او صحیح کول داری چې دا 27 رجب وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خور په کور کې ام هانی د اغه نوم وه د ترلوري هم په رشته کې وداغوی په کور کې موجود وه ام هانی کور په کوم ځای کې ځان په خبره پوی کی که څوک تلی یا حج یا عمرې ته او بیت الله شریف چې کومه احاطه ده چې کومه توره کنه کومه کمره ده مونږ تاسو چې کوم تواب کوو دته بیت الله شریف وي ډېرو خلکو ته خدا پتم نشته چې هلکه دا بیت الله شریف په مکه کې دی که په مدینه کې دی خو که څوک خبر لا نه هلکه حج مدینه هلکه حج مدینه ځان پوهې که سړیا په مکه کې د بیت الله شریف دا د الله کور دی او په مدینه کې چې کوم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه په دې ځان پوهې کوي مونږ چې کله تواب کوو دا د بیت الله شریف نه کوو چې کومه توره کوټه غونده کې توره کمره غونده کې ښکاري صحیح ده نو د ام هانی کور چې کوم دی دا باب عبدالعزیز او د باب فهد دا دغلته نږدې دغه ګیټونه دی نو دا په دې په درمیان کې چې کوم دی د ام هانی دا کور واقع و صحیح ده او دا د بیت الله شریف سره ډیر زیات نږدې و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام هانی په کور کې اوده و صحیح ده او د شپې نیمه شپې ټیم و د کمرې چت کولاو شو د کمرې چت کولاو شو صحیح ده نو په دغه چت باندې دغه سوری باندې جبرائیل علیه السلام را کوز شلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم راویخ کړلو او په دروازې باندې اوتل جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه تا پسې راغلی یم الله تعالی فرمایي زما حبیب ما ته راوله زه ملاقات کوم ورسره او د آسمان ملائک ستاسو ملاقات ته منتظر دي هغه په دې انتظار باندې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولی چې آسمان کې ملاقات وسره وکړو او د الله تعالی خوخره چې زه خپل حبیب سره ملاقات کولو یعنی تاسو لاړ شي او زما حبیب ما ته راولی چې زه ورسره ملاقات وکم او زه خپل مهمان جوړ کم او زما ملائکه هم ورسره ملاقات وکړو چونکې د ملائکه هم دا خوخه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ وګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبرو کا چې اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا تاسو سره غریم او دا الله ملاقات ته دی بوزما چې کله روان شل جبرائیل علیہ السلام سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې لیک مسلې وکړو
1: نو دا حتیم مقام تو رسیدل حتیم کا تاسو کتلی نو بیت اللہ شریف سرا دا لگ غنت کی خواہ کے چکم تاسو اور سر لارشی نو دا سی دا سنگی مرمرو دا سی یو گول دائرہ غنت کی دا یو گول دا سی دائرہ دا او اغیتا دا میزاب رحمت چکم پرنالا دا ہم والا را گوشوی دا پا دی کی خلق اکثر دور کاتا نپل کئی او بلکی دا کچ سوک دا خبر ہو کہ چی ماں پا بیت اللہ شریف کی دن نمونس کرے پا دی خبر تعالی کا سم مخلو دا خبر ٹھیک دا زکا چی حتیم چکم یوری دا بیت اللہ شریف حسنا اگا وقت سر تعمیر پیسی چکم دی اگا کمش ابراہیم علیہ السلام سر نو دا غزی ام دا سپات شو خدا ہم دا بیت اللہ شریف احاتر دا اگا حسنا نو پا دا غزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او فرمائیل چی دل تاسو لک آرام ہو کئی چی کل آرام ہو کللو حتیم کی آرامو کو لگ سات پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آرامو کو نو جبرائیل علیہ السلام پہ دغه موقع موجود ورسره جکم دی بیبل پرشتہ هم مرګری شو چاغه ته میکائیل علیہ السلام ویلې شي صحیح دا او د جنت نزان سره دا اپریشن سامان راوړو سم مطلب شکه صدر واقعې په ذکر کوم دا شکه صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سینه مبارک کو لو شوی دا او دا زړی راوته دی او دا زړی بیا د ابي زمزم په ابو باندې وینځلې شوی دی او بیا د حکمت یو دوه کاسې چې کوم دی هم پکې ور اړولې شوی دی او دا واقعیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې سلور زل شوی دا یو چې کله د حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها په کور کې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بچپن کې دغه واقعې شوی و صحیح دا او بعض روایتو کې راځي دوه کالو صحیح دا او دغه شان دي دویم چې کوم دی د نبوت په لسم کال شوی دا صحیح دا او دریم چې کوم دی د غار غرا کې هم شوی دا او سلورم چې کله د معراج وکی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج یې اسمانونو ته تللو نو په دغه موقع باندې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه سیرلې دا جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او بیا غزړی دراوی سیدی وغه کې یو تور داسې غوټه وغه ته لری کړی و چې بدل ته شیطان جاله جوړی نو هغه ته لړ کړی دا او د ابي زمزم ابو باندې ورته سره وینځلې دی به ګندلې دی صحیح دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې سلور وانو سره سلور زلي زما سیره سینه لیدا سیره لیدا خو زما ته دونه تکلیف نه دی ملو شي پوټه تکلیف ما ته نه دی ملو شي صحیح دا نو دا خوشه کې صدر واقعي بنم تاسو پوه شي نو حضرت جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ځان سره د جنت نه دغه سامان وړو ها او سینه ورته کلاو کو د بزمزم بو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل مبارک وینځلو د حکمت دو کاسي پکې ورواړولې صحیح دا او ته شانتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارے زان سر یو براک کرا وستی ہوا براک دا جنت سورلی دا دا دا اسنا لگا ولی دا اسنا او دا خرنا لگا گونتے کی غٹی ہے پری زان پوئی کی اسنا لگا گونتے کی دا دا جنت سورلی دا صحیح دا دا براک زان سر را وستی ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خاص کر را وستی ہو صحیح دا او دا آغا براک جنہ جنت نے زان سر را وستی ہو اسمانون نے زان سر را وستی ہو دا آغا پرواز سمر دی یو قدم دوم را غٹو چې دا نظر اندازه به لکه یو سړی یو میدان کې ودرې گیا او دا هغه نظر چې څومره لګیا نو دا هغه براک یو قدم به دومره چې یو قدم به دلته کې غوستو نو یو قدم به بیا عقل ته دلو چې کم ځکه به انسان نظر ختمې دلو دومره لوی رفتار الله تعالی ورکړو هغه براک لا جبرائیل علیه السلام ځان سره راوستیو هغه براک او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راوستیو او ډېر لوی قدمونه به اکدل نو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایي چې اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق تاسو لپاره تیار دی او دا الله تعالی د خصوصي هدایت مطابق تاسو په راسته ولې شي ورته براق موږ ځان سره دا وسري او تاسو په دې باندې د پاسه کې نه یا تاسو په دې باندې د پاسه کې نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق د پاسه کې نه استلو او دغه شانتي جبرائیل علیہ السلام ورپسې کې نه استلو ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسې جبرائیل علیہ السلام کې نه استلو او ورته فرمایل چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د اسمان سفر شروع کو خو په لار کې بس مرحلی راځي او د اسمان سفر شروع کو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق باندې کېنولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې پریوتې جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ورس کولی شم د سترګو نه اوښکې ولې لړې شي تاسو خو د الله ملاقات ته ځئ کنه ولیم دستر گنوخ کے لڑا شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی زما دا امت بسکی گی کز آسمانون تا لالم دانی چی مل تا پاتشم زما دا امت بسکی گیا زما دا امتیان بسکی گی و جلا شو ورطا و اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستا امت سر با اللہ تعالی دستا مطابق چی تا زلکی سی اللہ تعالی و مکشان دے مامیلہ وسر کے مخم جم کی گا مخم پکی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے زلخ کلو چی مخم پکی گا جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې مخ کې سفر کو ها رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شول ورسره چې روان شول ورسره او دا ډیر غټ پروتوکول ورپسې راغلی و، ډیر غټې ملایکې راغلی و، جبرائیل علیه السلام راغلی و، او دغه شانتې میکائیل علیه السلام راغلی و. روایتو کې راځي چې جبرائیل علیه السلام ځان سره 50,000 ملایکې راوستې وي، او بل روایت کې چې میکائیل علیه السلام ځان سره هم 50,000 ملایکې راوستې وي، او بیا روایتونو کې راځي چې هر یو ملایکې ځان سره 50,000 ملایکې راوستې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره غټ پروتوکول ورکړی و. صحیح ده، نو چې کله ځان سره روان کړلو نو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی په براق باندې کیناستلو. میکائیل علیہ السلام چې کوم دی د براق هغه پړی چې کوم دی هغه واګی هغه نیسلی دی، اوس روان دی. 50,000 فرشتو پروتوکول هم دی، او بیا هر فرشتې سره 50,000 ملایکی دی. ډیر غټ پروتوکول دی. کله چې روان شل نو یو قدم د براق دومره وو چې لکه په نظر څومره راځي. چې کله یو څو قدمې واغستل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، د دې براق نه کوسې تاسو، تاسو د دې براق نه کوسې او یو دوه رکعته مونږ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کوس شو وکته نو کجورو غټ غټ باغونه و، غټ غټ باغونه و، او دا سفر د مکې نه شروع شوی، او هغه یو قدم یا دو قدمه صرف براق واغستل بیا ودرولو، او بیا په کمزې کې دا په یثرب کې دا په مدینه کې بیا ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا کوم ځل ته غټو تش کجوري دي، تش باغونه دي. وی اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا مدینه ده، دلته به ته هجرت کې سمو ده، پس دا مدینه ده. ٹھیک شو جی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق باندې کیناستلو او بیا روان شلو. چې بیا کله روان شلو نو د کوه تور په مقام باندې بیا ودرېدل. اول ته موسی علیه السلام چې کوم دی هلته چې کوم دی الله تعالی سره به چې کوم دی براه راست خبرې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا کوم ځای دی؟ وای دا هغه مقام دی چې دلته به موسی علیه السلام الله سره براه راست خبرې کولې. صحیح شو جی. بیا براق روان شو جی، بیا یو قدم اخلي، بیا وی ودرېږي. نو بیا د مدین په مقام باندې ودرېدل، بیا یو دوه رکعت نفل وکړل. صحیح ده. او مدین چې کوم دی په هغه کې د شعیب علیه السلام چې کوم دی مسکنو، دا هغه ځای پکې و. بیا روان کړل بلاک، بیا چې یو قدم واغستو، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو ودرېږي او دلته یو دوه رکعت نفل وکړئ. د بیت اللحم په مقام باندې، دا هغه نوم بیت اللحم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي چې دا کوم ځای دی؟ وایي دلته د عیسی علیه السلام پیدایش شوی و. بیت اللحم کې دلته د عیسی علیه السلام پیدایش شوی. خو بیا روان شلو، ولار ورته یو بوډا سړی او یو بوډۍ ښځه راغله، پرې ځان پوهې کوي. بیا روان شل، ولار ورته یو بوډا سړی او یو بوډۍ ښځه راغله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړله چې ما طرف ته راشه. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دوی ته مو ورځه، بلګری ته مونږ نه ودرېږو، او سیده زو. چې کله روان شل مخ کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوس کيه، اے جبرائیل، دا بوډا سړی سوکو او دا بوډی زنانه سوکو چې ما ته اشاره وکړه چې ما ته راشه او تاسو زمونږ کوم چې مو ورځه، دا سوکو. وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا بوډۍ چې کومه زنانه وه بوډۍ، وایي دا دنیا وه، او څنګه چې دا د عمر چې کوم دی هغه عمر رسیده شوی دی، دا بوډۍ ښځه د عمر په آخري مرحلو کې ده، وایي دا دنیا وه دنیا. وایي تا ته ویل چې راشه ما طرف ته، نو دا دنیا زړه شوې ده، د دې دنیا مهلت ختم دی، تقریبا قیامت را نږدې دی. اوس هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې وه، ګوره چې قیامت را نږدې دی. سید او د حساب کتاب ورځ را نزیری، څنګه چې دا بوډۍ زنانه سړه شوې ده، عمر زیات شوی دی، او د مرګ په اخیری یعنی هغه مرحلاتو کې ده، نو دکه شنې د دنیا مثال هم دی، دا بوډۍ چې کوم دا دنیا ده، او دا خوکو چې تاسو تماوه چې ور نشي، ځکه الله د دې تاسو منی کړی. مقصد دا ده چې کوم خلک دنیا سره محبت کوي نو هغه د دنیا بچی ګرځېدلی دي، آخرت کې دغه خلکو به هیڅ قسم برخه نشته دی. او که څوک دنیا د ضرورت په تور باندې حاصله کړي او مقصد د آخرت زندگی وګرځي، نو یو خبره یا ساتي، بیا دا سړی دنیا هم حاصلولی شي او آخرت هم یو ډیر لوی کامیابی سره مخامخ کیدلی شي. نو جبرائیل علیہ السلام منی کو چې دې بوډۍ زنانه ته مو ورځه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښت کې، دا بوډۍ زنانه څوک ده؟ وایي دا دنیا ده، دا د آخري خاتمه ده، بس دنیا ختمېدلو والا ده. وایي دا بوډا سړی څوک دی؟ وایي دا شیطان و. دا بوډا سړی چې کوم دی؟ دا شیطان و. او ځکه الله تعالی ما ته وفرمایي چې جبرائیل، ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منی کوي چې ده تم ور نشي. صحیح ده. اوس بیا چې کوم لوی سیبا پرواز شروع دی، تک شروع دی، بیت المقدس مقام ته ورسېدل. بیت المقدس دا هغه مقام دی د مسلمانانو اول لومبنۍ قبله وه، او دغه شانتي د تمام انبیاء کرام امامت دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو دغه وخت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ملو شو امام الانبیاء. د امام الانبیاء خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله ملو شوی دی؟ چې کله د بیت المقدس مقام باندې د تمام انبیاء کرام امامت وکوا. نو دغه وخت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ملو شو د امام الانبیاء او بیا روان شو. بیا روان شل ولار کی ورته درې کسان ولاړ دي او یو سلام کی السلام علیک یا اولو، دویم سلام کی السلام علیک یا آخرو، او دریم سلام کی السلام علیک یا حاشرو. لومبنه چې کوم سلام کی گرا حضرت ابراهیم علیہ السلام کوي، دویم چې کوم سلام کی گرا حضرت موسی علیہ السلام کوي، دریم چې کوم سلام دین واغ حضرت عیسی علیہ السلام کوي. رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایله شو، جبرئیل ورته فرمای اے د الله رسول صلی الله علیه و سلم، دوی ته جواب ورکړي. بیا په بوراک باندې کیناستل، سفر جاری شو. چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم بسی جبرئیل علیہ السلام کیناستل، وی د الله رسول صلی الله علیه و سلم اوس د اسمانونو سفر شروع شو. خو اوس به بره پرواز کو. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا په جړا شو او دې ځل ډیر زیاتو جړل. جبرئیل علیہ السلام ته پوښتنه کوي، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، ولې جاړې؟ وایي د اسمانونو سفر شروع شو، تاسو وایي کنه؟ وایي وایي زما د امت بس کیږي، زما د امت بس کیږي. او ډیر زیات په جړا شو. جبرئیل علیہ السلام د الله تعالی دا فرمان هم ورته وري، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، الله فرمایي چې نور اونه جاړې، الله فرمایي چې نور اونه جاړې، دا اوخ کې دی کنټرول کا، او کدا اوخ کې زمکه طرف ته ورسېږي، زمکه ساده اوخ کې ورسېږي، نو الله فرمایي زماره بخپل عزت او زماره بخپل جلال قسم، په عزتي وجلالي زماره بخپل عزت او زماره بخپل جلال قسم، چې قیامت به قائم کمه ګوري. زما حبيب ته وایي چې اوخ کې بندې کا، ساده اوخ کې ما ته ډېری قیمتي دی، ساده اوخ کې زما ډېری خوخيري ګوري، هغه زمکه ته تیری نشي، د زمکه ته پرونه زیده نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکا چې زه اوس الله د ملاقات ته بوزم، اسمانونو د دنیا ته زو، ان شاء الله که الله تعالی ته منظور وا او که جن وفا وکا، نو دغه موضوع به د دک زینې مخ په وړاندې سبا بوزو که الله تعالی ته منظور وا. ٹھیک شو جی، ان شاء الله ډیر ښکلی ماشاء الله موضوعګانې دي، تاسو به ان شاء الله ډیر لوی فائدت حاصلوئ. الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما ته به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کړي. اول دې خبرو زه محتاج به تاسو لکوم.

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المسلف من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما غران اوردن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑاگرام اف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلہ تر 11 بجو پورې تاسو اورئ په دغه پروگرام کې مونږه اول دینی موضوع باندې خبرات تر تاسو سره کوو هغه نه بعد د صحت په حواله سره خبرات تر کوو او تاسو د کال لمس جواب تاسو ته درکو ګرانو ودونکو تاسو مونږ سره په دغه پروگرام کې شریک یای د پروگرام حصہ یای نو تاسو مونږ سره خپل غږ اواز شریکوئ په دغه نمبر باندې 0309711-99-0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج ځای ته لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې مونږ ته به میسج وکړئ ګران اوریدونکو په موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې ساسو په خدمت کې گزارش دی چې دغه پروګرام تاسو ته پیش کړي ایسډ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ د چا معده خراب وي معده کې زخم وي یا معده باندې درد وي یا په دماغو باندې دی بوج وي یا بدن کې دی سستی ناراستی وي نو دا د معده د خرابتیا علامات دي د دې لپاره د ماهر ډاکټرانو په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی دی ایسډ ګو د میډي سیرپ د طاقت چاته مسله وي بدن کې کمزوري وي یا د وینې کمی وي یا هغه ماشومان چې هغه غټېږي لوی کېږي نه نو د هغو لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک دا به تاسو تارې بډاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې میلاویږي زمونږ امین ډسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډ رز نزد جیل موړ بډاګرام ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو اورئ په دغه پروګرام کې زمونږ نن موضوع دا چې د حقوق العباد اهمیت د حقوق العباد څه اهمیت دی ګران اوریدونکو تاسو په مخکې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارکه هغه بیان کا دا مسلم شریف حدیث ته په دغه باندې د خبرې اترې کولو نه مخکې زه خپل تمام ګران اوریدونکو ته هرکلی او خوش آمدید ویم په پروګرام کې زمونږه هغه اوریدونکي چې هغه نن په سفر باندې وتی دي الله تعالی دغه سفر خیریت سره اختتام ته ورسوي زمونږه هغه اوریدونکي چې هغه بیمار دي الله تعالی دغه له شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله پاک دې دغه مرض دغه لپاره دنیا او د آخرت د عزت د رفع درجات ذریعہ وسیله وګرځي ګران اوریدونکو زمونږ ډیر اوریدونکي داسې وي چې هغه پریشان وي یو غم کې مبتدا وي الله تعالی دې دغه غم په خوشحالۍ باندې بدل کړي زمونږه باز اوریدونکي هغه بس خوشحالی کی وی اللہ تعالی دی اغوا خوشحالی اغا قائم او دائمہ ساتھی گرن اردن کو زمنگا اوردن کے چکم زے کم وی چرتم وی اللہ تعالی دی خوشحالا او آباد ساتھی گرن اردن کو نن با منگا تا سر خبرہ ترکو پا دغا موضوع باندے چی پا دین اسلام کی دو حقوق العباد سا اہمیت تے گرن اردن کو حقوق العباد دی اللہ تبارک و تعالی منگا او تاسو باندے اغه دو قسم حقوق وی یو تو ویل کیږي حقوق الله لکه مز روجا
زکات حج عمره دارنګي نفلی عبادت چې څومره دي دي ته وي حقوق الله. یو دي حقوق العباد. حقوق العباد هغه څه دي لکه د مور پلار حق ادا کول، د رونو خویندو حق ادا کول، د ګاونډي حق ادا کول، دارنګي د هر مسلمان حق ادا کول، هر چا سره ښه سلوک ښه طریقې سره پاتې کیدل وسیدل تر دې پورې چې په لارې ام چا سره زینو دی هغه هم په تا باندې حق دی، ګاډي کې هم چا سره په سیټ ناسي دی هغه هم په تا باندې هغه حق دی. دې ته ویل کېږي حقوق العباد. نو په دین اسلام کې زیات اهمیت هغه د حقوق الله دی یاد حقوق العباد دے. نگران اردن کو یاد بساتا ہے چیز زیاد اہمیت اغد حقوق العباد دے. دیر عوام اغو دا خیال لے چیز زیاد اہمیت اغد حقوق اللہ دے. نو اغو دا مزر و جزکات اد نور و عبادات و دیر زیاد پابندی اغ کئی. نو دا سی ندا زیاد اہمیت اغد حقوق العباد دے. یعنی پکار دا چې انسان حقوق العباد دی ادا کولو ډیر زیات خیال ساتي او د حقوق العباد چې کوم دی هغه پابندي کوي. دی وجه دا ده چې حقوق العباد دا دی یو بنده حق دی، د بل یو انسان حق دی په تابندي. الله تبارک و تعالی دا قانون دا قاعده ده چې الله پاک خپل حق هغه بخي، خو الله تبارک و تعالی د بل انسان حق چې پتا بندي وي هغه الله پاک هغه هرگز تا ته نه بخي. الله تبارک و تعالی با انسان ته وي چې تلاړ شه او د چا چې د حق ضایع کړلې نو د هغه نه معافي وغواړه، که هغه تا ته معافي درکړله نو زه به دې معاف کړم، که هغه تا ته معافي نه درکوي نو زه د هېڅ چا هېڅکله هغه نه معاف کوم. نو دې نه معلومه دا شوله چې زیات اهمیت اغه د حقوق العباد دی. په کار دا د مونږه چې مونږه په خپل ژوند کې د حقوق العباد دی ادا کولو ډیر غټ خیال ساتو، ډیر زیاته اغه فکر کوو دی ادا کولو. کومه په خپل معاشره کې سوچ او فکر وکړو وګورو، بلکې خپل ځان ته وګورو، نو هر انسان چې کوم دی اغه د حقوق الله دی ادا کولو ډیر خیال ساتي. مونږه د مس پابند یو، مونږ د روزو پابند یو، مونږه عمره لزو، منګه حج لزو، دارنګ منګه تلاوت کو پابندۍ سره، منګه نفلونه کو پابندۍ سره، منګه ذکر اذکار کو، دیغه دعاګانو دیغه وظایفو اهتمام کو چې کم دی کم مسنون وظایف دی دیغه مسنون ذکر اذکار دی دیغه منګه اهتمام هر ورځ پابندۍ سره اغه کو تر دې پوری چې بازه خوش قسمت او خوش نصیب داسي دی چې هغه تهجد هم پابند وی. باوجود د دینه چې مونږه د حقوق الله ډیره غټه پابندی کوو، مونږ سره دا ډیر زیات اهمیت دی. دا ډیره خسته خبره ده، دا ډیره غټه خبره ده چې مونږه د حقوق الله پابندی کوو. دا هغه مونږ سره اهمیت ته او قدر دی، خو زمونږ لپاره دا خبره غوره ده چې مونږه د حقوق العباد اهمیت ځان سره پیدا کو، حقوق العباد ادا کولو والا دی هغه ذمہواریانو دی پوره کولو والا او هم منګه خپل ځان نه هغه جوړ کو. نو دا زمنګ لپاره دنیا کې هم فائدہ ده، د آخرت هم پدې کې با فائدہ وی. ګران اوردونکو کدا سی نه منګه صرف حقوق الله ادا کو او حقوق العباد منګه خپل اړو ذمہواری نه ګڼلی، نو دا سی هرگز هیچ چری اغه ندا. الله تبارک و تعالی چې په قران عظیم کې څنګه د حقوق الله او اهمیت بیان کړل، الله پاک څنګه چې د مز اهمیت بیان کړل، د مز ادا کولو حکم کړل، څنګه چې الله تبارک و تعالی د روزو د ادا کولو حکم کړل، څنګه چې الله تبارک و تعالی موږ او تاسو فرمایلی چې واتم الحج والعمرة لله، حج او عمره وکي، دغه رنګه الله تبارک و تعالی موږ ته د حقوق العباد د ادا کولو هم حکم کړل. الله تبارک و تعالی فرمای چې وبالوالدین احسانا وبذی القربا، تاسو به د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ، رشتہ دار سره به ښه سلوک کوئ، گاونډي سره به ښه طریقې سره پاتې کیږئ، دغه حق به ادا کوئ. دغه رنګه الله تبارک و تعالی موږ او تاسو
د غیبت نه منکړیو الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو د حسد نه بغض نه ساتلیو منکړیو الله تبارک وتعالى مونږ تاسو د چغلی نه منکړیو دارنګ الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ته د اخلاق او ام درس اگر اکړلې نو ګورا دین اسلام صرف د مزنم نه دی دین اسلام صرف د تلاوت ذکر اسکار نوم اغه نه دی خو ها عبادات ادا کول حقوق الله ادا کول دا یو لار ده د حقوق العباد یاد بساتای کم سړی چې د حقوق الله پابندی کوي د الله تبارک وتعالى توفیق ورکی د حقوق العباد دا ادا کولو د بل انسان د حق ادا کولو بل سره د خسلو کولو بل سره د خجون تیرولو الله پاک هم پاک کې او صلاحیت او استعداد هغه پیدا کی کم سړی چې مز روزه زکات او د الله حق نه ادا کوي نو دا سړی د بنده حق ما نشي ادا کولی د هغه صلاحیت بد کینه دی خپل رب حق نه ادا کوي نو دی به د رب د بنده حق سا ادا کی خو مقصد دا دی چې کومه صرف چې کوم دی په خپل ژوند کې حقوق الله له اهمیت ورکو هغه عبادات صرف ادا کو او حقوق العباد هغه نظر انداز کو نو دا ګوره هیڅ چری دینه اغه نه دی الله تبارک وتعالى مونږ ته یو واضح الفاظ کې اعلان کړل چې ادخلوا فی السلم کافه تاسو پورا په دین اسلام کې داخل شئ نو دین اسلام کامل دار چې مونږ حقوق الله هم ادا کو مونږ حقوق العباد هم ادا کو مونږ خپل اخلاق هم برابر کو ګران اوردونکو تاسو زمونږ درس اغه اورئ میاشتې نه زیات وشو چې مونږ لګیا یو مونږ په حقوق العباد باندې بحث کو تقریبا د حقوق العباد هر پهلو چې کوم دی اغا معمولی مونږ تاسو ته بیان کړل مختصر اغا تاسو ته بیان شولا تر دې پورې چې اوس د دینه مخکې زمونږ موضوع غانی اغا د مرگ او د میت متعلق وی چې دی عمر په مونږ باندې اغا با سحق وی او دین اسلام مونږ ته د هغه اصول او ستریقه اغا خودلې ده تر دې پورې چې یو بل انسان هغه وفات شي نو مونږ باندې د هغه حق دې پورې دی چې هغه به مونږه قبر کې چې کوم دی ایږدو د هغه لپاره به قبر کنو بیا به هغه په قبر کې ایږدو بیا به مخ قبلې ته هغه برابرو او سمو نو ګران اوریدونکو نن صرف بحث په دغې باندې کوو چې باید یو بنده د حق او د بل انسان د حق او د مخلوق د حق څومره اهمیت ته په دین اسلام کې نو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د لاس په جبې نه بل مسلمان ته څه قسمه ضرر او تکلیف ونه رسي یاد ساتئ د بل مسلمان ته چې ستانه څه ضرر تکلیف رسي ستا د خولې نه ستا د جبې نه ستا د لاس نه ستا د خپې نه چې بل ته څه ضرر او تکلیف رسی نو دا ته د بل مسلمان د بل بنده حق چې کوم دی هغه ضایع کوي دې نه اندازه وشوا چې د حقوق العباد څومره اهمیت دی دومره اهمیت دی چې یو سړی دا نه ادا کوي نو هغه سړی چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویلي چې دا مؤمن هم نه دی نو د مؤمن علامت دا دی چې هغه له لاس خپې جبې نه به بل مسلمان ته هیڅ قسمه ضرر او تکلیف اغه نرسی نو خلنا نردن کو دغه یو حدیث مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حقوق العباد د اهمیت ته پاره اغه کافی دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه رحمت للعالمین دی ډیر یو مهربان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تمام حقدارانو حقوق وصحت سره پیغمبر علیه السلام بیان کړلی او یوازې د انسانانو نه د هر مخلوق حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ا بیان کړلی پتا باندې د فرشتو سه حق دی پتا باندې د جانورانو سه حق دی پتا باندې نور مخلوق چرین پرین درین د دو سه حقوق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه تمام منګه او تاسو ته بیان کړلی ګران اوردونکو کوم حدیث چې تاسو مخکې ما بیان کړ د مسلم شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې اهمیت بیانې د حقوق العباد وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عجیب انداز او طریقې سره د دغه حقوق او اهمیت مونږ ته وښو نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام وایي چې اتدرونا
مل مفلسو آیا تاسو ته دا پته شته چې غریب چاته وي؟ غریب او تنگ دسته سړی دا چاته وي او دا څوک دی تاسو پیژنئ؟ قالو المفلس فینا من لا درهم ولا متاع له. مونږ وچې دی الله رسوله مونږ خو مفلس غریب او تنگ دست او لاچاره هغه سړی ته ویو چې هغه سره درهم نه وي، هغه سره دنانیر نه وي، هغه سره د دنیا ساز و سامان نه وي، نو مونږ هغه ته غریب ویو، مونږ هغه ته تنگ دسته ویو، مونږ هغه ته لاچاره ویو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ان المفلس من امتی، زما په دغه امت کې غریب سړی تنگ دسته سړی هغه دی یأتی یوم القیامت بصلات و صیام و زکات. خیال بکوی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے چې زما د امت غریب تنگ دستا مفلس آغا سڑے دی چې هغه براشی پرز د قیامت سرد مزنا سرد روجونا سرد زکاتنا. یأتی یوم القیامت بصلات، پرز د قیامت باغرا روان وی سرد مزنونا موزون کړلی، و سیامن سره د روجو برا روانی دا روجی به سرم وی، او و زکاتن سره د دینه چې هغه به زکات هم ورکړی. یعنی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام وضاحت وکړو چې د با حقوق العباد ادا کړی، موزون کړلی، روجی نیوللی، زکاتونه ورکړلی، تمام حقوق الله هغه پابندی سره ادا کړلی، دا ټول به وسرای او دی برا رواني. خو یأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا. خو یی چې باوجود د دینا دې سړی چې کوم دی به حقوق العباد نه ادا کړی، هغه څنګه چا باندې ظلم کړل، څوک په سپېړه وهلې، د چا مال خوړلې، چا ته کنزل کړلې، څوک په گاوند کې تنگ کړلې، دا حقوق العباد دای نه دی ادا کړی. نو وی فرمایل چې زما د امت مفلس او غریب تنگ دسته سړی هغه دغه دی. دا ځکه غریب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وضاحت وکړو چې دا غریب په دې وجه باندې دی چې الله تبارک و تعالی به د نیکیانې اخلي او غوله به ورکوي. فیوتا هذا من حسناته و هذا من حسناته، الله تبارک و تعالی به دغه ټول حقداران له د داغ نیکیانې ورکوي. نو یو سړی به پاسي، هغه به وایي چې یا الله د زما غیبت کړی، زما رسوایی کړوا د خلکو په مخه، زما په غیر موجود گئی کې وویلی شي چې د دې سړی د مزونو ثواب هغه دله ورکوي. بل به راپاسي چې یا الله د زرورو دنیا کې زه غریب هم کمزور یم، د ما باندې د سپېړې گزار کړلې بلا وجه په ناحقه، الله تبارک و تعالی به فرمایي چې د ده روجو ثواب هغه دله ورکوي. بل به راپاسي قد قذف هذا، چې ما باندې چې کوم دی تهمت لګولې و، تهمت را باندې ویلې و، الله تبارک و تعالی به فرمایي چې د څومره ذکر کړلې دی هغه ثواب هغه دله ورکوي. بل برا پاس چې الله دې چالاکو او زه چالاک نه ما، نو دا خپل چالاک تیا د وجنا په ناحق ما باندې خپل حق هغه ثابت کو. الله تبارک و تعالی به فرمای چې د دې تلاوت ثواب هغه دل ورکای. نو نبی علیه السلام فرمای چې فیوتا هذا من حسناته و هذا من حسناته، څومره نیکی چې دې کړلی اگر ټول بستا دغه حقدارانو باندې بیا تقسیم شي پر از د قیامت، او ته به خالی لاس پاتې شي. وګوره دې ته سوچ وکړه، سره د دینا چې دا ځې دي مزونه کړلې، روجې دی نیولې، ذکر اذکار دی کړلې، ځان دې کړولې، ستړی کړی دی، سره د دغه اعمالو نه بیا هم ستا هغه اعمال دغه خلکو ته میلاو شو او ته بالکل خالی لاس پاتې شوې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو وایئ چې دی غریب دی او کنه دی، دی تنگ دسته دی او کنه دی، دی به چرته ځي اوسه، د اعمالو سلسله هغه ختمه شوې ده، دی په میدان حشر کې ولاړ دی، سره دغه مزونو کولو نه
دے چکم دے خالی لاس پال تکی ولاڑی نو بیا بس کئی دے دے غریب دے کنے صحابہ فرمائے چے دے اللہ رسولہ دے غریب دے نو نبی علیہ السلام فرمائے چے گورے یاد ساتائی زما دے امت کے غریب دغه سڑے دے چاغا دے اللہ حق ادا کر لے موزنے پابندے سر کر لے روجی نیول لی تلاوت ار رزی کئی خدا سڑے چکم دے دد گاونڈی حق نہ دے ادا کرے د مور پلار نه دی ادا کړی د رور بای نه دی ادا کړی او دارنګ خپل اهل او عیال حق اغه نه دی ادا کړی نو دا سړی چې کم دی د مو زونا اغه تاسو ګورای د ته څه فائدې ورکړل ایس فائدې د ته ورنکړل د د تلاوت د ته ایس فائدې ورنکړل د ذکر اسکار د ته هیڅ قسمه فائدې اغه ورنکړل نو دی وجنا ګران اوریدونکو اهمیت زمنګ په دې دین کې چې کم دی هغه د حقوق العباد دی دا چې تا دا کوي نو پس تاغستا هغه عبادت هغه به محفوظ وي الله تبارک وتعالى فرمای چې تاسو تبا هغه اعمال او اجر او ثواب ملاوي ګیالتا کم چې تاسو محفوظ کړل وره دا کول یوازې نه دی نیک اعمال د هغه حفاظت هم ضروری دی د هغه به حفاظت هم کوي نو دغه مزونه روجی او تلاوت نو او ذکر اسکار دی الله عبادت چ سومره دی دغه حفاظت کیږي څنګه په حقوق العباد باندې وستا مزونه وکړه خپل هغه مزونه محفوظ کا هغه به محفوظ کای څنګه چې جمعات نه بارته وته نو تبه د گاونډي حق ادا کول واره ځان جوړ کې تبه د مور خپل حق ادا کول واره ځان جوړ کې تر دې پوري چې تا سره وسره پلار زی دیاغا حق ادا کون کے با ہم جوڑ شی تر دے پورے چی او سڑے تا سر چی کم دے پا گاڑی کی ناستے دیاغا با ہم حق ادا کئی وصاحب بالجنب پا قرآن کے فرمائے اللہ تبارک و تعالی چا خپل دا حق مرگری با ہم خیال ساتی چی آغا تا سر لگ وقت ناستی نو یعنی آغا ہم ستا گاونڈی دے چی تو سر پا لارزی آغا دیم گاونڈی دے چی تو سر پا سٹ باندی ناستی دیاغا با ہم حق ادا کئی دیاغا با ہم خیال اغا ساتی نو دی وجنا تمام حقوق العباد چکم دی اغا ستا حفاظت کئی دی اغا عباداتو چاگیتا حقوق اللہ ویلے کی نو اغا یو محافظ دی دو حقوق اللہ نو تج حقوق اللہ دا کئی عبادات کئی بیا دی اغا حفاظت با کئی پا حقوق العبادو باندی اغا با دا کئی نو دی با حفاظت کی گی کتا اغا نا دا کئی نو دا تا وکړل خود دې د هیڅ قسمه حفاظت اغه ونک نو دا به زایشی نو ګرانه رودونکو په دې باندې تاسو سره خبره تر کو مختصر بریک نه بعد

گرانوردن کو تاسو اور ریڈیو امر بڑا گرام اف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاسو ته پیش کی ایسڈ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ گرانوردن کو میدری چا خراب ہوئی میدا کی درد وی یا سر باندې دی بوج رازی یا پزیگر باندې دی درد رازی نو دادی میدی دی خرابتی علامات تی یاد بساتای پریشانی ڈپریشن دا شانتی سستیا کاہلی دا ہم د میدا دی خرابتی علامات تی دی لپاره دی بہترین او ماہر ڈاکٹرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی دی ایسټ گود میډی سیرپ یاد بساتې زمنګ دغه سیرپ اهلیانې بډګرام ډیر زیات خوخې کړلې او انتهای تیز ای سره دا د بډګرام طول او عرض سره هر کونې ته یک دم رسیدلې دی اوس منګا دا پورا کولې هم نشو نو ګران اردوونکو دا با ځان سره خامخا په خپل کور کې هغه ساتای ولی چې دا د ماشوم لپاره او دا د مشر لپاره دا د کشر لپاره دا د نارینه زنانه لپاره یو شانتی کار کوي میدا باندې درد راشي یا په خېټه کې درد راشي یو چمچ ماشوم لور کا نو فورن با الله تبارک وتعالى خپل فضل سره هغه ته شفا نصیب کی ګران اردوونکو نن سبا کوم غو تاسو خیال کو نو ډیر زیات خلک چې کوم دی هغه او پریشان وی دماغ باندې دی هغه یو بوج وی یا که تاسو خیال کړئ نو باز خلک چې کوم دی هغه پرې زړه کې سګ براحت او ير وی کچرتا هغه یوازې شي نو هغه باندې یره ده یا کچرتا غنی ته لاړ شي نو هغه باندې یو یره یو پریشر درازي د دې وجہ د میډي خرابتیا ده نو د میډي لپاره بهترین سیرپ دی ایسټ او گو دا بتا ستا د بڑگرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي او دا رنگ دا تا ستا د بڑگرام په هر هر کونه کې ملاوی دی شي ته چې پکم ځکه مو سه خرابې ته وساتا ستا سخه نږدې ستا خوا کې دا بتا ته انتهای معمولی قیمت سره دا ملاو شي نو ګران اوریدونکو ایسټ گو تا ستا دغه پروگرام دا پیش کی یاد بساتای تاسو هم دغه پروگرام حصہ یی په دغه پروگرام کې به موږ څخه خپل غږ आवाज سری کوي په دې نمبر 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ आवाज موږ ته را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیته لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې به موږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو زمونږ د پروګرام دویمه حصہ هغه شروع شوې ده په دې کې موږ ستاسو د کال انتظار کوو او ستاسو د میسج تاسو ته جواب هغه درکو ګران اوریدونکو زمونږ د نننی پروګرام موضوع وا چې په دین اسلام کې د حقوق او عبادو څه اهمیت دی نو ګران اوریدونکو تاسو په دې باندې مختصره خبرې اترې هغه واورې دي یاد بساتای قرآن او حدیث دین اسلام موږ او تاسو ته دا درس درکې چې د حقوق او عبادو با خیال ساتو وګوره یو انسان چې هغه سره انسانان هغه محبت کوي عقیدت و سره ساتي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الله تبارک و تعالی هم هغه انسان سره محبت شروع کی چې زما دا بندیانو ته خوخي نو وي زما هم هغه ته خوخي نو د بندیانو به ته خوخيږي څنګه د بندیانو په زړه کې بستا قدر ستا عظمت څنګه کینی پدې بکینی چې د هر سړي حق ادا کولو والا جوړ شي د هر چا حق هغه ته رسي د هر چا حق اغلا ورکي نو دا مخلوق به د الله ستانه چې کوم دی هغه رضای او کته د بل حق باندې ځان غلې کوي ظلم زیاتې کوي صرف خپل مقصد خپل مطلب دا د نظر کې وي نو د هیڅ چا چې کوم دی نشي خوښي دی کدی الله دا بندیان تا ته خسړی وی نو الله تبارک و تعالی به دی په خو کې شامل کی کدی الله تبارک و تعالی دا بندیان تا ته خسړی نو وی نو الله تبارک و تعالی به هم تا په خو کې نه شاملې نو ګران اوریدونکو دی الله بندیان دا به رضا کوي نو چې دا رضا کوي الله تبارک و تعالی به تانه رضا شي دی الله بندیان به زمنګ رضا کیږي دا سي چې الله تبارک و تعالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د هر مسلمان حق هغه خودل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې مسلمان هغه سړی دی المسلم من یحب له ما یحب لنفسه مسلمان هغه سړی دی چې هغه د بل مسرور بای مسلمان هر هغه څه خوښي چې هغه د ځان لپاره خوښي نو ګوره دې ته لږ سوچ او فکر وکړه دا حدیث چې کوم دی کنه دا یو اصول دی د حقوق العباد دی ادا کولو
دا د هر قسمه بندا د مخلوق د حق ادا کولو لپاره دا یو اصول دی چې د بل چا حق څه دی، د بل چا حق په تا باندې دا دی چې څه خبره څه طبیعت څه تر ځان لپاره خوښوي هغه د بل ورور بایي لپاره هم هغه خوښ کړه. نو ګوره انسان الله تبارک وتعالى داسې پیدا کړل کنه، انسان هغه هر یو چې مسلمان که کافری هغه هر هغه خبره د هغه خوښوي چې اغه جایز وی په دین اسلام کې. ګوره کافر چې کوم دی کافر اغه چې دا کفر کوي کنه، نو دا کفر دی اغه ګوره په خپل خوخوم نه خو اغه د مجبورۍ نه کوي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبا دا کافر وی چې به ستا دا دین زمونږ خوخ دی، او آپس کې یو بل ته به هم وی چې به دده دا دین خدي، دغه دا طریقې خدي، دغه دا خبرې خدي، خو به بیا منو ولینا منو زکنه چې خلک به مونږ ته تانی را کوي، خلک به مونږ ته پیغور را کوي چې تاسو دده دین اومانه او د خپل پلار نیکه دین هغه پرې خو. نو دی وجنا چې ته د ځان لپاره څه خوښوي کنه هغه د بل لپاره خوښ کا، بس دا د بل حق دی. نو او د ځان لپاره چرتم سړی بد هغه نه خوښوي. ګوره که یو سړی ډاکو دی ډاکو، نو ډاکو چرتم دا نه غواړي چې بل سړی دې هم ډاکو شي. که یو سړی بې نمازي دی، نو هغه چرتم دا نه غواړي چې دا بل ورور بایي دې هم بے نماز شي. نو دی وجنه چې دی بل لپاره ځان لپاره څه خوښوي هغه د بل لپاره هم خوښوه. نو ګران اوریدونکو، مونږه د هر کس حق ادا کولو والا جوړ شو، نو په دې باندې زمونږ چې څومره عبادات کوو دا عبادات به زمونږ محفوظ وي. که داسې نه وي نو مونږ به خپل دغه عبادات دا ځای کړو، د دې به مونږ ته هیڅ قسم اجر او ثواب نه ملاوېږي، هیڅ فایده به دا چې کوم دی مونږ ته نه راکوي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. دې وجنه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا اللہ تبارک و تعالیٰ یو ډیر زیات علم ورکړو، هغه نه چاته پوسوکو چې یو کس داسې دی چې هغه هر قسم عبادت کوي پابندۍ سره، خو هغه ګناهونه ورسره هم کوي، د هغې نه ځان نه بچ کوي. یو کس داسې دی چې هغه عبادت صرف هغه فرایض کوي، نور داسې ځان نه کړی خو ګناهونه نه کوي. نو دې دواړو کې کم یو سړی ښه دی؟ نو هغه فرمایل چې هغه سړی چې هغه ځان د ګناه نه بچ کوي، نو دا یو داسې عبادت دی کنه چې د دې په مقابله کې بل هیڅ عبادت نشته. نو د دې مقصد دا شو چې یو سړی ځان د ګناه نه ساتي، ظلم زیاتی نه ساتي، بل ته ضرر نقصان رسولو نه ځان ساتي، دا یو لوی عبادت دی. لکه اوس دا عبادت دا به مونږ کله کوو؟ لکه مقصد زما دا دی چې هر هغه خبره چې د هغې نه بل چاته ضرر رسی، یا هر هغه کار چې د هغې نه بل چاته ضرر او تکلیف رسی، بس د هغې نه ځان بچ کول دا عظیم شان عبادت دی. یعنی د ګناه نه ځان ساتل دا لوی عبادت دی. اوس دا عبادت کولو والا هغه مونږ جوړ شو، او دا عبادت هم مونږ هغه وکړو، دا مقصد دی. نو دین اسلام کې هغه اهمیت چې دی هغه د حقوق العباد هم دی. ګوره حدیث مبارکو کې راځي چې تپوس په د انسان نه ټولو نه اول هغه د حقوق العباد متعلق هم کیږي. ګوره دا خبره مشهوره ده چې ټولو نه اول تپوس هغه به د مز کیږي، خو ډیرو حدیث کې دا راغلی چې ټولو نه اول تپوس دا به د قتل نه حق په باره کې هم کیږي. نو دې وجنا تحقیقي خبره دا ده چې په عباداتو کې او حقوق الله کې اول تپوس چې کوم دی هغه به د مز کیږي، په حقوق العبادو کې اول تپوس چې ستانه کیږي هغه به د بل د حق کیږي چې آیا تار دی بل ورور به حق ادا کړلې یا دې نه دی ادا کړی. نو دې وجنه دا هم یو عظیم شان هغه عبادت دی. اوس د بل چا حقوق څه دي؟ انشاءالله مونږ به تاسو ته دا وقتاً فوقتاً ضرور هغه بیانو. حقوق العباد مطلب داره چې انسان د مور او پلار حق ادا کول واله جوړ شي، د رور بایی، دارنګ خپل کور والا، د اهل عیال، دارنګ خپل گاونډي، تر دې پورې چې د هر مسلمان په انسان باندې هغه حق دی، تر دې پورې چې تاسو یو سره په لارې دې هغه هم پتا باندې هغه حق دی، څه حق دی او کم قسمه حقوق دي، دا به انشاءالله ضرور تاسو ته بیانو. یو مختصر بریک نه بعد

ګران ردن کو تاسو اورئ ریډیو اون بډاګرام پروګرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام تاسو هر ورځ د لاسو بجونه تر یو لاسو پورې اورئ. منګه په دغه پروګرام کې تاسو څخه په دینی موضوع باندې خبرې اترې کوو او د پروګرام په دویمه حصہ کې تاسو د کال تاسو میسج تاسو ته جواب درکو. دا رنګ د صحت په حواله سره هم تاسو ته منګه خپل تجربه او خپل سیرپی هغه پېښ کوو. ګران ردن کو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو مېدا د چا خراب وي په مېدا کې درد وي په مېدا کې زخم وي یا خوراک ته مزرنه کیږي یا ستا په خېټه کې قبض وي یا ستا په دماغ باندې بوج وي یا په ځیګر باندې درد راځي یا بدن کې ستا سستی کاهلی وي سپس ما کار تا ستا زړه نکیږي یا تا پزړ باندې یو یره وي پزړ کې دی یو یره غبراهټ چې کله هم ته یوازې شي نو تا باندې یره راځي یا چې کوم دی یو غاڼې ته لاړ شي نو هلته کې ته یریږي راپیږي خبرې چې کوم دی ته نشو کولی. یاد بساته دام د معدې د خرابتیا علامات دې دې لپاره بهترین سیرپ دی اسټ ګو. دا رنګه تا ته کچري د طاقت مسلې وي بدن کې ستا کمزوري وي یا د وینې کمی وي یا ماشومان اغا چې هغه غټیږي نه اغه لوی کیږي نه اغه ته د وینې مسله وي نو دا غیره لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونک.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

زما مینوالو په خیر ستړیا مشي جوان څنګه روان دی شپیر وز څنګه دی اغوی څنګه دی دوی څنګه دی گاونډیان څنګه دی کویدن کړي څنګه دی واده کړي څنګه ناویانی څنګه دی زلمی څنګه دی مامی گانی چاچی گانی رونا عزیزان تربوران خپل پردی او اپریدی څنګه دی خدی کنا زما غلستر کم چې ټیسټ کوي مطلب دا دی کم چې میسج کوي زما غمینوال کم چې کال کوي هغه څنګه دی امید چې خبرې روغ رمټ خوشاله وي مامی گانو دا څنګه یې خپل هوا ورکړي دا موسم خو راته ښه وي ذکر دی خپل هوا ورکړي زکنه دی پړونی لټلاک ورکه اله دی چیل لټاک ورکه زکنه دا غم خادر ال را غونډه کې کما مامی چې ډېر اگر زیغه نه بیماری کما بیمار کما جلا سے ار وخت پکټ کې بڑے سبڑے سنا سیدا سم بیماری مطلب دا دا ایکسرسائز نه کوي دا غم خادی نه کوي د دې بدن کې کم سیزونه دی هغه پزې پراتی هغه چلن نه کوي هغه ډېره بیماری کوي کم خزه چې ډېر کور کار کوي او کم چې ډېره ګرځي هغه ډېره کم بیماری دی باقی سمجھنے والے سمجھ او کې دا غم خادی رااله شبکه آسانه بکړه تا هغه به داسې ځوانه ځوانې کمه ښځه چې ډېره ګرځي په کور کې یادوم بار نه بار مه ګرځې بار ګنا ده ګنا زار که زره پاکستان د ټول نه غټ کس څوک یورګه ما ته خو پته نشي ساده باده انسان نه بس پاکستان بادشاہ به یاد کړم دې زنانو له ما یو بیل بیل دا سیز غست او ټیرونه بینو را روان دي دغه سیز خو باد کې را روان دي دا خو زمانه لیکلې و او سپیشل و مې خطر دی یو خزې لساتلو چې مطلب دا دی خپل علاج یې ولکه دا خپل روغي وې دومره خزې وې زموږ دومره قسمت کم نه مبارک شه موږ خو کارونو مارونو تبا وبا کړو اللہ تعالیٰ زموں دا سے قسمت لکھ لیں رنگ میں اوڑے تو پری کارون مارے پے میں مسا دڑ کے نمک سپیڑے رالے بدلے جیسے رشپی یری یری گی مخ میں دانے مرانے ہر وقت میں درد دی زار ما ته دعاګانې کوې خا زما حکومت شي بیا به ټیک شي وای زار ماماګانو تاسو څنګه باباګانو سپینګیری باباګان څنګه دا مې ډېر خوښ دی یقینو کې دا زما ډېر قدر کوي دا سپینګیری باباګان نه دي یاره سو یم کنه چې زه ښځه وې کنه زه پرسکا نو د دې باباګانو ما څه چل کوو تاسو ته پته شته په کور کې چې کوم بابا زمونږ یا خو به زمونږ پلار یا به نیکو یا بم سخرو بس او یا بم خاوند نو بس سب خو کنه سر اشته خو بو سر خو بابا خو بو کنه چې سار پاسې دم کنه نو خانک په میراغستو خانک لگن سوک وته سوي سوک ورته سوي لګي ګرمي وبو به میراغستي او بابا ته چې کټ کې کینه کټ کې بناستو یا بیبي یا بابا کټ کې بناستو ورته مچې دا مطلب دا پدې کې خپې کېدا کار روزگار به میکو نیمه گھنٹه گھنٹه هغه پکې خپې خو دی چې ورتلم با نکونه کې به خیر را جمع شو د خپو کې به خیر را پاست شو په کلک کلک په مولې د خپې لاسونه وینځل او د خپې به د نکونه به مولې کټ کول او د پوندې مونډې به مولې صفا کول خپې به مولې خکول او چول بیا مولې خپې داسې برک خوسته او بیا به مولې چیر وټه ورکول تاسو کومه خزه ورې چې خزې دا کار کوي خا چې خزې نه او خو هغه بل څه وي خپې صفای کنه او خپې نرمي وي او خپې صفای وي خکولې وي چودلې نه وي نکونه په سرمنه کې ورغلي نه نو دته و شوګر نه لګي دته به د زړه بیمارې نه لګي دته د نظر بنز د کم بابا چې پوند صفا ده او نرمه ده په کور کې وګوري د نظر بټی کی او د کم بابا چې پوند چودلې ده پوند داسې د غشوې ده کنه سره شوې ده یا تور شوې ده یې نګونه ګډ وړ دی او خیری دی پکې د دې په خامخاسه مې ډېر زیات بیمارې ګینې ورشه مال لیکل واخ او چې خواخه مې واغله به مغلی شان پړی ورکو زبر شه علی غم خادیره تو کاغي به مې دومره خیال ساته تاسو له چل

Well, Janab, Unsara Town Hassel, the No Tension Cosmetics Pakistan Private Limited. Well, Janab, Minawalo, eh? Chirarawan Noor Krimunam di. Halke, Ozda Sikarke, Kanaza, the Safa Khabarokam, the Annavi Halek Chikam Razikana, Nudvida Sikaruki Kana, the Pasa, the Draman Rogwadi Kana, Opakorke Dakai, Minawalo da Dumra San Karvi, Hokabawakana, Dvivich Damunga Pahpale Kokana, Pahpale Jolo, Noda Tore Pesik, Bamunta Patiki, Gawaha. خوریدون کی خواخلی چې نوی سیز راشي نو ټوله خلی او چې د پاسه په لاچی کې د نو بیا خور ټوله خلی کله د پاسه په زعفران کې خوستل ټوله خلی کله د پاسه په بادام کې خوستل خلکو چې خد بادام کریمو الا ور شمال روړه اے مینوالو یقینو ککنه زره ته ایمانن خبره کوم ډرمان روړي دا او دا په کور کې ډکې تاسو په تشته او کریم تاسو په تشته تاسو په کور کې کریم جوړ کې کنه ځه اپته کیره دا خراب شوی دا وجه صدا وجه دار کنه مینوالو چې دا اصل کې دی پویږي نه چې مونږ به دا کریم لکه دا ولې پاپته کې خرابېږي کومه فارموله تاسو جوړه کې زه زره له ثبوت در کوم زه نه نه له ثبوت در کوم بل خبره تا کوم ګوره کریمان دی کنه ماشاءالله خک اپنے بکشتا خکل کار کئی زبردست کار کئی او مطلب دا دے خلکو ایمانونو سرلو بے نکئی دا خلکو ذہنونو سرلو بے نکئی خکل کارو نکئی زدانے میں مچے زخی مانو ٹول خراب دی مینوالو پدے کی ایماندار خلک مشتا خب ایمان خلک پکشتا زرا تا یو خبرو کم تاسو کریم راوالے جوڑ کے زاں کور کے سو کریمونو جوڑے یا پارمولی جوڑے یو پتے کی رکھ دا خراب نشو کئی چتا سوای زمانم بیا زما ډبی راواله او دا درې میاشتې کې رضا چرته یو پته چته درې میاشتې یو کال کې چې دا خراب شي وجه صدا تاسو ته پته شته دا کریم به تاسو د اے سی په کمره کې جوړوي چې په دې باندې د رڼا اونې لګي ښا دا یاد ساتي زمونږ چې کم کریم جوړیږي په دې باندې ورڼا نه لګي چې په کم ډبی رڼا او لګي دا په جوړول کې نه هغه ډبی بیا نه ډکې دا یاد ساتي ښا په دې کې چې کم سیزونه چی کنه هغه به پکې پتیاره کې چي د بار نور پیو لګي دا بیا نه ډکې دا یاد ساته د اے سی هغه تاسو ته پته شي کم ځای کې چې دا ډکېږي نو الته چې کم خلک ناسي دا غي یخنی کیږي ښه په اوړي کې وجه سره چې دا به په داسې ټمپریچر کې ډکې چې الته کولینګ وي صفا ستره ماحولي الته رڼا نه وي

هلته یو لایټ سپیشل لایټونه لګولي چې پدې باندې ریزر نی پدې باندې لایټینګ نی دوی پدې نه پويږي دا دل تراغواړي د پاسه پی لاچی او زعفران د تکیدی خمزیدار لاچیان او بادام او سوق په دغه کې د سیوان پی کیدی سوق په سکی دی سوق په سکی دی سوق په ار کې ګلاب کیدی سوق په د ګلاب پاړی کیدی دا یاد ساته مینوالو پدې دوک کوي چې کم صفا خلک ته مینوال زه خو تاسو تم چې کپنی چې کم خه کار کوي زبردست کار کوي شتا ماشاءالله زمانه هم خه کار کوي خو لکه مطلب دا دی زه که تاسو له غلط سوچ کوم نو الله دې زما یو ډبې هم خرڅ نه کړي صفا خبره ته کوم ټیک شو ګوره یو تړه ده یو ضرورت ته کریم دی خامخا به استعمالوي چې کم خلک کولی دي هغه ولا ګوتم یو نسه د چا مخ چې صفا دی هغه ولا ګوتم یو نسه صفا خبره ته کوم ګوري ګوره دا یاد ساته د دلته رمان روړي او په ویدا پیسې مراته پاتې شي هغه پیسې مراته پاتې شي هغه پیسې مراته پاتې شي نو کریمه خو بیا کار نه کوي دا تاسو اب تکیر دا به خرابي وجه او زر زر استعمال کوي وی تاسو بیا تازه تازه کریم اخلي یاد ساته مینوالو دا اصل لبی دی بس نن اغه نو نه چلیدل اورګه اوس دل بل درکوم اغه نو چلیدل اوس دل بل درکوم زبدل ثبوتونه درکوم ها زبدل ثبوتونه درکوم چې زما کریم سلور خويندل کار کړی دی ویلې نه دی کړی ثبوت ما انیر ما سره ریکارډینګ پروت دی بیجانه مونږه استعمال کړی دی زمار وندار لیم کار کړی دی مونږه درې خويندل هم کړی دی او دی بل لینه دی کړی دا چا چې را لروړی دی را دی لې کار نه دی کړی نه چا چې را لروړی دی نه دی لیکار نه دی کړ نو ټول لیکړی دی نو چې دا غي مونږ وته تاسو کله بل ځل راځي تاسو لوړی نو ماته دی وای چې مونږ غسلور خويند والا پلانې یو کنه نو چې راته وی کنه دا غي د مخ خیلر جیبا دا غي مخ چې کم دی هغه سم آیلی وو نو ما وته وی دا تاسو لبا ان شاء الله تاسو لک صبر وکي تاسو لبا زه او کریم د کوم هغه کې نو ټنشن ګوړ می وته یادول هغه ډیر مو د پاس بیا رااله نو دا سره چې ردا یاد ساتے مینوالو بیا زمونږ نه ساز خیر زان دران لاړ شي ولا کوم زړه غواړي چې جانان دران لاړ

سوال چلا ما سا خبره کوله ما دا خبره کوله چې دا سه کار دی کریمونه سم ډیر دی دوکه کې گیما اے ما تو ګوره د خدای خاطر کې چاته ضرورت نه دا کریمونه مریمونه سره فیشن نه پاره ملګوي زما یو شاپ ته غیتا ما میګانی راځي کنه نو ماشاءالله الته راشي نو په ما باندې ادبار کې ټرست کې نو مال راشي نو وکریم راکا نو چې کریم وته ما ته خا خا دا واخلې عمر یې سمره دی وی بس داده کنه چې داسې وته وګورم ناغه 14-15 سالی نا مور ته ولې مینت او زارې وکم حالان کې داسې به سوکو کی لکه داسې سوک شته ما ته وخایزا ما وته د خدای او د زولې خاطر وکا دل زندگی مت باکو دا 14-15 سال وینه ستا کریم ولوړه مې زما غول لومبه موړه دا ولې تاسو داسې قسم نه زب کریمونه بن کم هاګه بل ډاکټر بل دکاندار نه اخلي بیا دی اخلي نو یقینو کا اغا خلک خفم شو ډیر پکې اغا موریانې خوشاله شي او جینه خفه شي چې زکه مرد خو مال کریم رانه کړل نو زه ولې ژوندګي تباکم دا خو بیګا سبا مرګونه یقینو کا زر خپل خور لورکول شم خیر داسې وړه خور خو زما نشته پرس که زما لور یا زما د کزن میوی یا رو یروی یا خورزوی اغی لزه داسی ورکول شم چرم نشون تاسولم نشم در کوله دا یاد ساته مینوالو لگ زان پویا که هر سو ارچار پار کریم ندی خوا هر سو کریمون ما استعماله بزه چی کم طریقه تاسو تخیم اغا استعمال که پاقه طریقه بانه طریقه سدا سدا عمرم دا 14-15 سال نووڑه دا اتیر دغه دی اغا دانو دا غونه دی مختور دی د دې د پردا سې کارو کې چې نو ټینشن یو صابون را واخلې دا بدل مخ ډرای کوي دا ډرای صابون دی نو چې صابون باندې مخ لاسونه وینځي نو ساده کریم را واخلې مطلب دا د نو ټینشن ګولډ دا به لګوي سیرم پکې ماچوي چې دا او لګوي کنه یو ډبې ختم کو ناول خو وستا سو داغونم صفا شي تیر سریبم صفا شي مخ پم تک سپین شي کچره دې سره لکه داغونه صفا نشو نو بیا پکې نیم سیرم ورواچوي نیم سیرم چې کله تاسو ورواچو نو دې سره به داغونه مکمل صفا شي دغه ډبې چې مکمل ختم کې نو بیا کریمونو ته ضرورت نشته بیا ملګری بیا زموږ په سواش رایس

پیسواش تاسو ته پته شته زمونږ رایس پیسواش چې کوم نوی پرنټډ راغلی دی اما تاسو ته تصویر هم خولی دی په دغه باندې پرنټډ پیسواش چې کوم دی هغه راغلی دی هغه تاسو داسې کار وکړئ چې هغه راواخلئ درې ټیمه استعمالوئ زه خپله م استعمالوم ایمانن خبره ته کوم ښه دا رایس پیسواش د نوټینشن زه په خپله باندې استعمالوم خو لکه صفا خبره وکړم زه چې کله کور یم نو ما سره کور ما لا نه دی راوړی دا نوی راغلی دی په ثوابۍ کې چې زه یم نو سار وختي ړومبۍ مخ لاسونو په هغې باندې وینځم ایمانن خبره ته کوم ښه رایس پیسواش زه خپله استعمالوم الکانو جینکیر استعمالوي نه به د کریمونو ضرورت وي نه به په مخ باندې میخونه راځي میخونه به لرکی گی مخ پہ صفا کی گی الرجی چې رچاوی اغه خړمبه استعمال کړي خاده چاچ په مخ دانی وی نو اغه داسې کارو کې نری نری دانی دي نو تاسو دا نوی رایس پیس واش چې کم دی دا تاسو استعمال کې مینوالو تاسو کریمونه ما استعمالوي چې کله دا دانی ختم شي نو اول خو به دا داغونه پاتې نشي که بیا داغونه پاتې شي نو بیا راغې نه پس کریم استعمال کې ښه تاسو کریمونه په دې باندې ملګوي که څوک تاسو ته وایي چې دا دانی بدل ختم کی نو دا تاسو تباہی کوي دا تاسو دشمنان دي صفا خبر کوم په دې باندې کریمونه م لګوي ښه دا کوم د چا په مخ چې دانی مانی وي دا کریمونه م لګوي ټیک شو تاسو لومبه پیسواش یو میاش استعمال کې چې یو میاش تاسو مکمل پیسواش زمونږ استعمال کو بیا بمدا دانی داغونه ختم شي هیڅ تم ضرورت نشته که زمونږ نو ټینشن دل کارونه کو دکاندار ته واپس کې بس ته کنه نور څه سغواړي د خدای نه مینوالو تیل شیمپورا والے د چاچی ویخته ماتی گی غرزی گی دا سر گوجی گوجی کی پا گومنس کے ماتی گی آغا خلق تیل مخ کی استعمال کے پا شیمپو بانی وینز درے میاشت چی کم دے کنا درے میاشتو کے خونا یو ڈبے چی کل استعمال کے کنا یو ڈبے تاس تو پتو لگی چی آو منگا بہت دوت بڑا بی روڑو اس پا دوت بڑا بی روڑو دوت دو یومنا یومنا دود وڑ بھی دری دری ڈبی بروڑے د شیمپو بے بیلا بابالا وڑولا زڑولا تیل او شیمپو د نو ٹینشن اے مینا والو ارجنٹ فیشل لا واخلے ارجنٹ فیشل د نو ٹینشن ارجنٹ فیشل د پنزو منٹو کا ارجنٹ فیشل چسو کے استعمال ارجنٹ فیشل اگر د نو ٹینشن لا والے کلی سپرے پر کلی پاؤڈر پر دکان کے استعمال کے کر لے ریزلٹ ادھر نہ کو واپس ہے اوور کے ناخلو اے مینا والو عمر جن سٹور دے سوابی والو د سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی اسکول تمخامخ عمر جن سٹور دے دا نمبر لمبے نوٹ کے 0319-98-841 مینوالو زمونږ غټه قوراندازی د ډبو نخه ډبی لامه جمع کوي زمونږ د دکاندارانو قوراندازی ځان تیار کړي خپلې کوپنې برابر کړي دکاندار یا دکاندار ورشه ځان له کوپنې برابر کړي اغینا زمونږ بل اوس قوراندازی ر سپته لګي ستاسو پکې عمرو لګي دې شي ستاسو پکې ډېر غټې نامو لګي پرچ ټي وي پکې ولګي نو داسې کارو کې عمر جن سٹور سره رابطو کې په دې نمبر باندې دکاندار یا دکاندار خپل کوپنې برابر کې په 3 تاریخ باندې زمونږه قوراندازی ده چلو شو ما خو زه خوا پام مې خو تا ما ته سوې تو وای ما ته ویو وای کنه چلو شو بیا تم دقه شان خې تم دقه ځان وای چې خې کنه بد خو مونې ما چې 50 زړه سيز اے وی زړه مې هغه و سيز وای مخ کې بیا سه چلو مړې سک مړے زړو س کاغذ خو نو اے دیکھوا مړے اے زړو س کاغذ خو نو اے داسې بده نه سيزا زړو

پلاره نن سبا هم سګانی دا سګانی مزه کوي چې ډمتو پکې سړی ته نه ښکاري هغه مینه ده پکې احساسات دي پکې الفاظ ټکی دي پکې ښکلي اوس خو دا سګانی ګولې هغه پیچې دي او سترګې راته وخله او دا پکې لا بلا او دا ستاسې په کم په کم خلکو کې ډېرې ویاره صفا صفا وینا خون کئی تب یہ ہوا ہے.

سبه خيستا خبره کوي ډېر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه موږ مقصد هم دا چې تاسو خوشاله شئ مې چې نور مکه وچ کال واخلم خو صحیح ده.

زړم ها غوسې زړم ها غوسې زړم ها غوسې بای زچې د چا یاد داسې خپل ته ورسول چې بيخي د مرګ مرګ یې کړم بای خولې خبر راته وکړه چې زړم خوشاله شي.

0: ديتا انهار غايتا ټول دا نو ټینګل ګول موږ ډیر کولې ریزلټ راکړې ته ما ونی ما ټول سیسټر دي ځان لاړې ما ځان لاړې وړې
1: فری کار نه کوي بوره
2: Sana göre yazılır nazmeler, sana göre okunur ölürem. Mezar
1: Guru kim sarı bilen mani sok direk hem zeyni sarı var. Esselamu aleyküm. Ne de se halet. Bhai zama message shamil ka. Noora. Narishte mano mano pa khair ali sange khai tik tak ke. Bas se nor message no makar time khatam. Bhai da jine to aya. دروغ تاسو وای چې سبابیوال دروغ نه وای دروغ جنه ده پټاخه بټګرام والا تمه میانځه ها بټګرام والا ته سبابیوال دروغ نه وای بس وګوره که دا موبایل مال پټاخي واغستو نو بټګرام والا ته مسترګي چتی شي اوس پٹاخی سے چلو کہو کباڑ میں باڑ خرچ کہو نہ وگو والے خرچ کہو سے چلو کہو آؤ کر روز بٹاگرام والا تو وہ داؤ سکو روی سو ابھی والی کرے صرف اولی اولی اے سن بلاک راوالے زما چ سمر موریدن کی نکنا یو یو سن بلاک خام خا راوالے زما چ سمر اوریدن کی دی یو یو سن بلاک دا سن بلاک فائدے رتا خیم مینوالو چرته چې زه کنه نو یو خو به دا سي چې هغه به ستاسو مخ په خکاری بنه په مخ باندې یو بدای چې د مخ نه چاچ مخ چنورته توریږي هغه اسیم توریږي نو هغه بنه توریږي یو چې ستاسو په مخ دانی راخیږي هغه بنه راخیږي یو ستاسو مخ سورکیږي هغه بنه سورکیږي مخ په صفا سوتروي سن بلاک د نو ټینشن مینوالو لگ انتظار بکوي زمونږ چې کوم کوراندازی ده د دین پس په زمونږ د ګول ډبې چې کوم دی کنه داغین چې ګیر چاپیره کم پلاستیک ته اصل دی هغه بم ګولوی دن ډبې بم ګولوی او پاره کې چې کم دی ګلوټا چې کم یو نوی سیرم راغله دی هغه داسې راغله دی مینوالو الکه هغه مونږ په سیرم کې نشو اچولې ځکه هغه ډیر زیات ګران دی هغه په مونږ په کریمو کې شامل کو نو هغه سایډ افیکټ هم نی هغه مخم نه سور کوي هغه مخ صفا کوي هغه به مونږ د دې کوراندازې نه پس هغه لانچ کو مطلب دا د ثوابې ته به وروړو اټک ته به وروړو بټګرام ته به وروړو صحیح ده دا هغه د پاره بلګ انتظار کوي نو انتظار دا سې دی چې هغه کې باندې کار شروع دی هغه نوې پروډکټ راغلی دی ګورو بچی مونږ سره پلان باندې څوک تر کوم ځای نه السلام علیکم څوک د کوم ځای نه زما خورې په خیر علي څنګه خې ټیک ټاک د الله کرم دی بونیر کې پروګرام اوري خاموشي سره اوري بلا نور سره ډانس کوي څنګه ستاره آواز نه پته لګي چې ته په کور کې خفه ناسته ہاں انہیں ماتا پتا لگے دا خا بیمار ہے اللہ دے صحت در کی خا منگا بدا دعا گانے کو چاہیے کہنا تو پٹا کٹا کو خبر کہ تک منگے پیسی ہے بستری ہزار خیال ساتھ ڈبے توڑ دے اوکے اللہ پامان ڈے رضیا تھا مانا گرج پلان سوکھ دے السلام علیکم ہیلو ہیلو سوک پڑو شو ہیلو دے سوئی

خوخی مونږ د ارجیګانو نه مونږ خو ارجیګانو لیونی کړو چې واده مو نشتا او چې پینځه بچی وی ها ها ها فرها مونږ خو د ارجیګانو لیونی کړو چې زمونږ واده نشتا.

ته سوچو کې کنه ک یو آر جی د اف ام د آر جی واده سره یا د پروګرام سره د دې سره سویم ده ګور تاسو سره هغه انسان مخلص دی کنه چې تاسو سره کور خبرم کوي ټیک شو حالان کې د کور خبرې نه پکار خو هغه خبره کې چې لګ جانوي هغه خبره کې چې لګ مینې په خبره کې چې لګ حقیقت وي که زه سویم چې ما واده نه رکړې نه دې سره بس چلو شي دا راته وایې که یو انسان دروغ وای خو هغه د ایمان تاوان دی کنه تاسو ته پیسې تاسو بس چلو شي تاسو ولې واده وکې څه چل بچو شي نو داسې کار دی مینوالو څوکم چېرته دا خبرې کوي نو د ده پروګرام بیخي مه اورې چې څوکم وایي چې ما واده نه دی کړی نو ده خو بیخي پروګرام مه اورې صفا خبر راته کوم داسې کار دی ارجیګانو له پکار دی چې دې رښتیا خبر وکړي بیا ورسره نور هم بدنامیږي ارجیګانو له پکار دی چې دې ښکلې ښکلې خبرې وکړي دې روغې سولې وکړي دې خلکو ته ښکلې ښکلې میسیجونه ورکړي د دې په وجه باندې خلک زندگی وکړي د دې په وجه باندې خلک روغې وکړي د دې په وجه باندې خلک سولې وکړي د دې په وجه باندې دښمنۍ ختم شي د ارجی مطلب دا دی دا زمانه په دې اف ام کې معنی داسې یو کس راولي چې زمانه سینیئر دی دوی پوئیږي په دې سیزنونه الله دې مونږ له توان طاقت د ټولو لړای کی الله دې مونږ له ایمان مضبوط کی الله دې مونږ له دروغو نو ساتي مینوالو زمونږ دعاګانې تاسو سره دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد بریالي اوسئ دوله الله پامان لوو

جوړ به خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د ابو چرشنبه شروع ورځ د سپیکال د روانه میاشي د سپتمبر 2 منېټا د اسلامي کال ریویو لول نورلسما او د هندي کال د بادرو نورلسما نېټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو قرغزستان د صدارتی محل کې د وزیر اعظم شاه بچری په ویاړ د هرکلی مراسم ترسره شوه. امریکا بیګا د شپې ناوخته د ایران د قشم جزیرو په شمول په نورو ځینو باندې خونړې حملې کړې دي. په پینډو اسلام آباد دواړو برخ ښارونو کې د زیاد باران له امله تعلیمي ادارې تړلې شوې دي. د تګ راتګ لارې هم تړلې شوې دي. په اپر دیر کې د روډ پیخ راتلو له امله یو تن په موقع په حق رسیدلې دي کوم چې د واړې اوسیدونکو او په کر کې د وجاړې یو لویه منصوبه شنډه شوې د سړک غاړې سره خوده شوې چې اوسیدونکي توکي شنډ شوې دي. د موسم اړوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د قرغزستان د صدارتی محل کې د وزیر اعظم شاه بشری پاویاړ د هرکلی مراسم ترسره شوې دي. صدارتی محل ته وزیر اعظم شاه بشری پارسیدو سره د قرغزستان صدر صادر نور جعفروف د وزیر اعظم شاه بشری تود هرکلی وکړو. صدارتی محل ته رسیدو په وخت کې وزیر اعظم شاه بشری ته گارډ آف آنر هم وړاندې کړی شو او د پاکستان او قرغزستان ملي نغمې وغږول شوې. د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا د ملکی دفاع او نور اقتصادي چارو باره خبرې اترې هم وشوې. امریکا بیګا د شپې ناوخته د ایران د قشم جزیری په شمول په نورو ځینو باندې خونړې حملې کړې دي. ایران دا وکړه دا چې د دې په خوره کې د امریکا لخوا په تازه میزیلي بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان ودل شوي او ګډ نور زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنو په وینا امریکا خوزستان په جنوب لویدیز ولایت کې درې ځینه پنخه کړې دي چې و کسان یې وژل دي او نور زخمیان شوي دي. د بریدونو په داسې وخت کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ فوجي کړکې چې ځل بیا زیات شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رستو جګړو پر مهال د ایران په مختلفو برخو کې د امریکا د بریدونو راپور ورکړی شوی دی. په داسې حال کې چې ایران هم دعوه کړې ده چې په سیمه کې د امریکا فوجي اډې او امریکا نورې ګټې هم په نښه کړې دي. په پینډیو سرخار اسلام آباد برق دواړو خورونو کې د زیاد باران لامله تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. د تګ راتګ لارې هم تړلې شوې دي. په پینډیو اسلام آباد کې د سخت بارانونو لامله ټول ادارو ته لارښودنه شوې ده او هاي الرټ هم جاری کړې شوې دي. په سیدپور کې 300 ملي لیټرا، په ګولډ لاکي 500 ملي لیټرا، پی ایم ڈی کې 300 ملي لیټرا، په نوی کټاریا کې 200 ملي لیټرا، په پیردوائی کې 300 ملي لیټرا او په شمس آباد کې 2 ملي لیټرا باران ریکارډ شوی دی. یاردوی چې پینډی او سرخار اسلام آباد کې کمشنرانو ټول ضلع انتظامیو ته ہدایات جاری کړې دي چې د باران لامله د مالی او جن نقصان اندېښنه ده. د شوي بارانونو لامله د زپلو سیمو او خلکو څارنه وشي. په اپر دیر کې د روډ پیخ راتلو له امله یو تن په موقع په حق رسیدلې دي کوم چې د واړې اوسیدونکو. د اپر دیر ضلع په واړې سیمه کې د ټرافیکي پیخ له امله یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړې. په واړې کې د سړک پیخه د لواري پمپ ته نږدې رامنځته شوې ده چېرته چې ډاینا ګاډي د ډاټسن سره جنګېدلې دي چې وحشتناک پیخه کې د برول څخه یو کس مړ شوی دی. او په کر کې د وجاړې یو لویا پلان ناکام شوی. د سړک غاړې سره اخودي شوی چې دونکو توکي شنډ شوی دي. په کرک ضلع کې د وجاړې یو پلان شنډې دروستو د کرک پولیسو او ترهګرو ضد څانګې سی ټی ډی د ملک دشمن عناصرو د شتون اطلاع ملاوي د ملک دشمن عناصرو د شتون اطلاع ملاوي دو په پام کې د کرک په غول بانډا درگاه شهیدان او نږدې غرونو سیمو کې ګډون لټون عملیات ترسره کړی دي. د عملیاتو پر مهال د غول بانډا ته نږدې د سړک په غاړه کې اخودي شوي 14 توکي ناکاره کړی شوي دي. پولیسو او نورو چارواکو په سمدلاسه اقدامات کړي سیمه یې خوندي کړې ده او ٹریفک دوباره بحال کړی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

انستغرام خلکو دپاره د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او

0: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو واچو نه مون ورته مګ دوه درې دانه واچو شاب
1: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
2: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
2: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی از ما می نرازی
1: گورا سیدانی تو پرونی بچه یو میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور لا ایسیت گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنې به هضموي
2: ګل کاکا میده اوسپنې نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د میده ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ رانه کړي
1: نوم یې ایسیډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسیډ ګو چې هیر درنه نشي
2: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسیډ ګو ایسیډ ګو
3: که چېرې ستاسو خلیلا تروی تروی وبرازي د روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګو را واخلئ کوم چې د ضلع بټاګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټاګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان

0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سرودو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
2: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
3: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
2: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دوه دینی خدمات سر انجام ورکړي
3: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
4: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چکم جڑا او پر یاد کی دین واغه کڑے نہیں مینوا واغه ما تو سم پر یادی کی
5: بیا نور مرگو پر دریا بندے ما تو نور ترغیبات کا کو لا کو نا پر تلتی پورے چے زی بل تشکیل نا پر ما دا کو بیا بل تشکیل مولا بد قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے تبلیغ کار دیر کو میدان علاقہ کی مدد دا بیا دا گن رس تو تدریس نا پر ما دا کو
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بخش سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرسته بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
2: د زده کړو پوره کولو رسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
0: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانا تر دورا دیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
2: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثه
7: ده بچی دی پارا ده داس اداره انتخابو شی چی التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوی
1: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او رے 0309-711-8899 تاسو منتا تیلیفون کولی شئی 85-83 منی منتا میسج ہم را لی گلی شئی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت خبر منگا کولا چی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت چی دی اغا من اللازمی او ضروری دی دی دی پار دو قسم دلائل دی یو خو اغا دلائل دی چی اغا دی قرآن او دی احادیثو نصابت دی اغا دلائل چی دی اغا اغا انسان دی پار دی چی کم قرآن منی کم حدیث منی اس یو کس دی اغا دی سر قرآن نمنی او اغا دا داو کی چی قرآن سر خوزما سکار نشی زک نعوذ باللہ اغا دی اخپل دی زعم او دی خیال مطابق داوی چی قرآن خو نعوذ باللہ دروغجن کتاب دی نو ز ولی او دروغجن کتاب چې دی غزه او منم فرض کی هغه خپل ذهن او دی فهم مطابق چې دی هغه داوی نو ظاهره خبره ده چې غلب بیا مونږ بل څه دلیل ورکو لکه د دې مثال مونږ داسې واخلو یو انسان دی هغه ته مونږ وایو چې ستا باره کې ما ته چا دا خبره کړ ده یا بل څه خبره هغه ته مونږ وکړو او هغه وایي چې زه دې سره هغه سړی منم نه هغه دروغجن دی نعوذ بالله هغه دوکه باز دی هغه فراډي دی نو بیا به هغه له مونږ بلې څه خبرې سره پوه کړو نو دغه شانې کافران چې دي څنګه چې هغو پیغمبر علیه السلام نه مني دغه شانې هغو قرآن هم نه مني نو کله چې مونږ پیغمبر نورو خلکو ته دعوت ورکو د اسلام نه علاوه نور یو کس دی هندو دی سکھ دی عیسائی دی یهودی دی بل یو مذهب سره دغه تعلق دی نو مونږ ورته چې پیغمبر علیه السلام دی الله پاک اخیری نبی دی هغه وایي دا څه کې لیکلي مونږ وایي قرآن کې نو هغه وایي قرآن خو زه نه منم نه قرآن خو زما نزدې که دروغجن کتاب دی زه هغه نه منم که مونږ وایي دا پیغمبر علیه السلام احادیثو کې دي نعوذ بالله هغه به وایي چې زه خو د پیغمبر علیه السلام د ذات نه انکار کوم د هغه د دیانت او د صداقت قائل نه یم نو ماته بلې سي طریقې سره ثابت کړه نو بیا به مونږ خپله دا خبره چې دا به د عقل نه ثابتو عقلي دلایلو نه نو عقلي دلایلو ما د پیغمبر علیه السلام د نبوت په باره کې چې کوم دی هغه ډېر زیات دي هغه کې یو دلیل دا دی چې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې هم الله رب العزت ډېر انبیای کرام را لېږلي دي او هغه تقریبا ټول خلق مني لکه عیسایان عیسی علیه السلام مني بلکې د پیغمبر نه علوم اوچته او غټه درجه ورکوي د قشانې موسی علیه السلام له یهودیان مني د قشانې مختلف انبیای کرام چې دي هغه مختلف خلق مني چې دي انبیای کرام یو سلسله په دې دنیا کې جاری او ساری ده کله چې یو کس دا خبره ومنله چې نور انبیای کرام مونږ منو بیا ظاهره خبره ده چې مونږ ورته دا ویلی شو چې څنګه ته نور انبیای کرام مني د قشانې د پیغمبر علیه السلام نبوت ته ولې نه مني ته چې دا مني چې نن 5000 کاله مخکې فلانی نبی راغل دی نن نه 3000 کاله مخکې فلانی نبی راغل دی نن نه 40000 کاله مخکې فلانی نبی راغل دی نو ته دا ول نه مني چې پیغمبر علیه السلام 1400 کاله مخکې راغل دی نو یو دا دلیل چې کوم دی دا ډیر اهم او مضبوط دلیل دی چې ته نور انبیای کرام مني نو ته پیغمبر علیه السلام ولې نه مني یو دا دلیل دی دویم دلیل دا دی چې د پیغمبر علیه السلام بعثت چې په کومې زمانه کې او کوم دور کې شوې دی هغه زمانه او هغه دور چې دی هغې کې د انساني اخلاق او اقدار او د عقیدو بګاړ هغه نهج ته رسېدلی و هغه ځای ته رسېدلی و چې بیا لازم او ضروري وه چې یو نوی نبی راغلی و د دې مثال مونږ په خارج کې داسې وګورو چې یو کس دی د هغه لاس معمولي غوندې زخمي شي هغه وایي زه پرېږدي هېڅ خبره نشتي بیا هغه زخم ورو ورو غټېږي ښه غټ شي نو بیا هغه په خپله هم وایي چې اوس ماله علاج کول پکار دي او ټول خلک هم هغه ته وایي چې تاله اوس علاج کول پکار دي نو دغه شانې د پیغمبر علیه السلام په دور کې چې کم دور کې پیغمبر علیه السلام بعثت شوی دی هغې کې ظلم کفر، ناانصافی، شرک، بدعت او عقاید فاسده هغه دومره حد ته رسیدلی وو چې په هغه دور کې د یو نبی راتلل چې دی د انسان عقل مدامنی چې نبی راتلل پکار دی. یا لکه د دې مثال موږ بلې طریقه کې واخلو، یو انسان دی، یو انسان دی، هغه یو کور کې پاتې کیږي، د هغه کور چت ساسي، دیوالونه یې کچه شوي دي، خو هغه وایي زه ګزاره پکې کوم. خو یو روز داسې چې د هغې دیوال ورغړي، هغه بالکل راټون شي، چت یې راټون شي، نو بیا هغه وایي چې اوس دې کې پاتې کېدل زیاتې دي، اوس دې کور نه وتل پکار دي، اوس د دې کور تعمیر پکار دی، د دې مرمت هغه پکار دی خامخا. نو دغه شانې د پیغمبر علیه السلام بعثت په یو داسې وخت کې شی دی چې دنیا بالکل غختو ته نږدې وه، او عذاب الهي ته دنیا چې کوم دغه بالکل نږدې شو وه. نو په دغه ورځو کې د پیغمبر علیه السلام بعثت دا د انساني عقل دا خبره مني چې ضروری ده چې په دغه ورځو کې یو پیغمبر راشي، د الله پاک دی طرف نه یو پیغمبر، یو هدایت یا آفته کس چې هغه راشي، او دا دنیا چې کوم دی دا د ظلم او د بربریت نه دا وباسي، او دی دنیا کې چې کوم دی یو د امن او د عدل او د توحید پرستۍ یو نظام چې دی هغه قائل کی، هغه جوړ کی. نو دویم عقلی دلیل چې دی هغه دا دی. خير الخلق كن فيه مولاي صلي وسلم دائما. حجی گران اوریدونکو، تاسو اورئ ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا. پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوریږي. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711889 نومر ټلیفون کولای شئ، 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام د زمګ د فیسبوک پیج دی کمنټ پلارې هم تاسو سوالات ته پوښتنه کولای شئ. دا دو دلایل مونږه پیش کړل. یو خدا چې د مخکنو انبیاءو بعثت په دې خبرې من دلیل دی چې پیغمبر علیه السلام نبی دی. دویم دا چې پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم حالات جوړ شوي، هغه حالات د دې خبرې متقاضی دي چې یو نبی راتلل پکار دی. دریم دلیل هم شته، هغه طرف ته ځو خو یو کال اوچت کړو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بچے سوکھ خبر کہ کم جی نا. ہیلو سوکھ گج بوڑا نا رومیسا فضیلت فضیلت بچے سنگھ لے جوڑائی تو خیر خیریت تے تاسو کې فضیلت سکول وای مدرسه وای کیسه کوي؟ خخ ماشاء الله. سکول سیم کی وای، سبق سیم کی وای؟ خخ ماشاء الله. خخ فضیلت بچی سکول دل ډیر خیشي کوم، مدرسې سبق دل خیشي ماشاء اللہ. کور کی طرح ٹول زیاد سوکھ خیشی مور اپلار دوارا کہ دیکھ یو دل زیاد خیشی نہ ڈیر ڈیر پکی سوکھ خیشی خا شیطانی چیو کی نہیں بیا دل سزا سوکرا کی وہی دی مور کپلار پلار دلتا سنوی
1: دا
0: خخا او ستا پلاری سے دیکی کوری کباری دی کورنا
1: نا پلار داری
0: سعودی عرب کی دی
1: آ
0: خخا زال اللہ پاک تا انا عالم جوڑے کی تا نا دی اللہ پاک ڈاکٹر جوڑے کی تا دی اللہ پاک صحت منا و خوشحال ساتی سویل غواڑی نعت دل راجی تلاوت دل راجی وکته

سيدي سيدي فضیلت ویری دلی فضیلت بچی ټلیفون کړي او په پینځل سپاری ویل دي او پینځم کې سبق وی او سزا چې دا وی د مل مور را کوي دا نن سبا دا یو مسله ده چې پلاران جات کو د سنوي ارزه کې دغه خبره ده او دا مین دی ورسره خلی وی دي د تسویا دی ووا دی سم کا د جات کې خراب شله او پلاران غریبانان دي بار مسائل او مجبوریاں کې دومره ختی چغو دومره همت بیا منی کی کور د چکلا واپس کور تور شي جات کو تو قاری جو خسی نو غو لک سنوی یو خبر دی خبره دا ده چې جات کو ډیر زیات قاری دل یا ډیر زیات تجات کو له سزاګانی ورکول دا مسی خبره نه ده بلکې تربیت چې دی غدا دی چې جات کو له انسان سزاګانی کم نه کم ورکی او غته پریکټیکلی یو شی خو لک په خپل انسان کم کار کوي نو اقا کار بیا دی غما شومان هما کوي چې بهر حال موږ جو خپل موجود طرف ته موضوع منګه کولچری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت منی دلائل عقلیہ

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام زمگ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او ریجی 0309-711-8899 تصور تا تلفن کولی شے 85-83 من تصور تا میسج ہم رالی گلی چی دی پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اقلی دلائلو کی درم دلیل اغدا دے چی دی پیغمبر علیہ السلام کم تعلیمات دی دی پیغمبر علیہ السلام کم دین دے دی پیغمبر علیہ السلام کم طریقہ کار دے اغا پا ہر دور کی فٹ رازی او اغا ہر انسان اخپل اولی شی یو کس کا اگر چے کافر اومئی یو کس کا اگر چے دی پیغمبر علیہ السلام مخالف اومئی خو پیغمبر علیہ السلام چی دی زندگی کم معاملات خول دی دی زندگی تیرولو چی کم طریقہ خول دا کم دی خوراک سکاک آداب او طریقہ کار خول دی کم دی تجارت کولو طریقہ خول دا کم انسان درس و تدریس او دی تعلیم او تعلم چی کم فضیلت بیان کر دی دین علاوہ دی زندگی تمام طریقوں کی جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا احاطہ کردہ اگر تمام خبری او تمام تعلیمات چی دی اگر دا چی دی چی یقین یو انسان انکار نشی کرے خواد یقین تعلق عبادات سر دی خواد یقین تعلق سیاسیات سر دی خواد یقین تعلق ہر شی سر چی دی نو کل چی انسان دا تمام کارونو اول ولی اگر چې کغه پیغمبر علیه السلام نیلی دلېومه نو پیغمبر علیه السلام سره دغه مینه محبت جوړیږي او دغه کې دا خبر راځي چې واقعي نبی چې دی هغه نبی برحق دی لکه مخکې راځو کې انګریزانو ملک یو سړی دی هغه یو دغه کوله چې هغه کم سړی دی خلکو نه تپوس کی چې هغه کم سړی دی چې هغه ویل دی که تاسو دی دریا پمنس کی ناستی نو اوبه بیا ما زیات می استعمال وای نو خلق جوابونه ورکی ډیر خلق پکې پیجنی چې دا ډیر ښه خبره کړدا ار څوک چې خدا خبره ډیر ښه کړدا دی پیغمبر علیه السلام تعلیمات داسې دي چې شیشه بزای کوي نه اگر چې کدی دریا پمنس کی تناستی او دس کوي یا غسل کوي یا څه چل بی کوي نو تب او به زیات ځای کوي نه نو هغه خو انسان ځای کولی نشي خو بیا دغه زیه دنه بیا کته دریاب کې لګي خو پیغمبر علیه السلام دا دعا کړې چې شیشه به ځای کوي نه دغه شانې د ډوډۍ متعلق چې پیغمبر علیه السلام کوم احکامات دي چې ډوډۍ خیلی سره خوړل دا ومنن سبا خلک وي چې خیلی سره خوړل پکار دي ډوډۍ زیاته چقول دا ټول دنیا منی کې سره مسلمان دی کړی دی هغه دغه خوراک پکار دي دغه شانې ډوډۍ اخپل دی مخ کینه خوړل دی بل چا دی مخ کینه نه خوړل دا مټول دنیا منی د قشانې د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو کې دی چې بالکل ځان ډیر نه ماړول ډیر زیات نه ماړول بلکې لوګو نه ځان اوګه پرې خېدل دا مټول خلک وینن سبا خو باقاعده چې څوک ډاکټر للاړ شي بلډ پریشر دی موټاپا دا فلانې شي نو ورته ډیر ګرځا خوراک کم کوا ور ډیر مخړه دا چل ډیر مکوا نو دی انسان څومره چې مرضونه دي هغه زیاده تر د انسان د میدې نه جوړیږي او میده چې د هغه د خوراک یو کارخانه ده او دا چې انسان څنګه عادت کړل دا قشانې عادت کیږي نو پیغمبر علیه السلام چې د خوراک سکاک متعلق کوم تعلیمات خول دي هغه نن سبا هر سړی مني د اوبو څکلو چې کومه طریقه ده ساینس هومه دا وایي چې اوبه چې کوم دی رو رو څکل پکار دي یو دم چې کوم دی اوبه څکل نه دي پکار نو دا طریقې چې پیغمبر علیه السلام خور دي دغه شان دي تجارت ته دي پیغمبر علیه السلام وایي چې مدوکه کوا مدوکه خورا او پیغمبر علیه السلام وایي چې دروغجن قسمونه بنه کوي په کاروبار کې پیغمبر علیه السلام وایي چې غی یو شی ته خرڅی کپڑا خرڅی بوټان خرڅی څه شی به ته خرڅی هغه کې سعیبی نو هغه عیب به دي چانه پټای نه گاک نه به پټای نه هر شی چې ته خرڅی هغه د خوراک سامان دی هغه د سکاک سامان دی هغه د استعمال سامان دی کله چې ته هغه خرڅی نو ته به هغه نه عیب نه پټی که هغه تا ته ووایي
چې دا کپڑے څنګه ده نو ته ورته وای چې دا کپڑا داسې د دینه رنگ زی او د دې ریټ دا دی فرض کې دا په 1500 روپے سوټ ته خو دینه برنگ زی یا دا په 1500 روپے سوټ ته خو دا یې خانه دا ګرمه ده او د دې په مقابله کې دا سوټ ته دا ګران دی خودی کې دا د شې چې دا بدی کینی دا دینه برنگ نه زی دا به خرابې کینه نو بیا ته ګناګار نه او که تا یې پټ کی او کس ته غلاقه دی 1500 روپے کپڑا خو خښلا او تو چې دا خو ډیره خخ کپڑا دا او دینه رنگ زینه او دا ډیر خښې دی او اقوال ګران ورکی نو دا چې کوم دی دا یو دوکا ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دوکا بنه کې دا سیدا خو صرف یو مثال مونږ دی دا قشان دی خوراک سکاک سامان کې دا قشان دی چې حساس شی دی هر هر شی کې چې کوم دی دا کار دا په انسان بچا سره دوکا نه کوي زیاتې بنه کوي ظلم بنه کوي دا چې کوم دی دا انسان له په هر هر شی کې دا انسان له په کار دی چې انسان به دا طریقه کار کوي کده دا ونه ک نو دا د ځان سره مزیاتې وکړو نور خلکو سره مزیاتې وکړو نو کله چې دغه تعلیمات ته نور خلک ګوري غیر مسلمه خلک ګوري نو غوی واقعي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی د الله رب العزت نبی دی ځکه داسې خبرې یو ډیر نیک او رښتینی سړی کوي او کم سړی چې په خلکو باندې دروغ نه وي خلکو سره دوکه نه کوي نو هغه به په الله پاک باندې څنګه دوکه وکړي لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې دا کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت دعوه وکړله چې زه نبی ما نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خلکو څه سی ویل دي لیونی ورته ویل دي شاعر ورته ویل دي خو دروغجن چې کوم دی دروغجن یې نه دي ویلي ولې هغه ته دا پته و چې پیغمبر علیه السلام خپل په دغې کې زندګۍ کې چرته دي دروغو کار نه دی کړی دروغې چرته نه دي ویلي د قشانې دی ورته نه دي ویلي چې دی دوکباز دی خیانتګر دی ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دوه صفات امانت او صداقت دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ډیر زیات موجود وو یو دلیل چې کوم دی غدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی پیغمبر علیه السلام چې کله د نبوت دعوا کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې فقط لبثت فیکم عمره ما پتا سو کې عمر تیر کړ دی وګورئ ما چرته دروغ ویل دي نو خلکو یې نن دی ویلي نو تاسو دې ته سوچ نه کوئ چې ما پتا سو من چرته دروغ نه دی ویلي نو ځکه په الله پاک باندې څنګه دروغ ویم حالانکه یې را خودي الله پاک نه پکار دی انسان نن نه پکار نو یو دلیل چې دی هغه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی دادی دین علاوه یو بل دلیل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی دادی چې دنیا کې اوس خلک چې کوم دی هغه په مخه مسلمانان کیږي په مخه خلک چې دی هغه روان دي مسلمانان کیږي دا هم یو دلیل دی پیغمبر علیه السلام یو کال طرف ته دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکر دی جی تاسو صحت خدای جی جی پونش تاسو په خبره تاسو وی به هوش شي جی ریڈیو تو مہربانی السلام علیکم حاجی گرانو دن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا دا پروگرام تاسو یو نتر تو بجو پیو یو بل کال تک گرو چھو بلائیم سر سکتی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی سی جی پارا جی گرانوری ریڈیو امن فی مٹ سی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری

پروگرام تاسو په ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اوریدل 0309711888 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 8533 باندې موږ ته میسج هم را لګولای شئ. د پیغمبر علیه السلام د نبوت چې کوم عقلي دلایل هغه موږ خوله دا خو هغه عقلي دلایل چې هغه هغه دور کې او اوسمه دي. د پیغمبر علیه السلام څه عقلي دلایل داسې دي چې پیغمبر علیه السلام معجزات دي، هغه معجزات باندې به انشاءالله ولې سبا خبره کوو.

0: خدای مو بیخ په دې چی وباسا
1: څه چل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی څه دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نم

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټول ګرام پټګرام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم گرانو کتون کوری دن کو یو زلی بیا د هوا په چپو ټیلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امانات 8.4 بټاګرام او زیم ستاسو کوربا ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو همکار ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادۍ کې خاندجن هلال یوسفزی او پروگرام دی د امن مازیګر. ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده د شپږمې په ورځ باندې څوک ته بد وایي څوک ته شپږمه وایي. شپږمې په ورځ باندې څلورو بجو نوالی تر پنځو بجو پورې تاسو سره خپل دا مات ګډ الفاظ او دغې سره سره تاسو به هم را سره خپل مات ګډ الفاظ چې دي نو هغه به را سره شریکوئ. په څه به یې شریکوئ؟ ولې به یې شریکوئ؟ 0309711899 0309711899 په دغه شمیره به راځئ او ما سره به خپل غږ اوه. نو یقینا ګرانو مینهوالو شپږمې په ورځ باندې زما کوم پروګرام وي نو زه تاسو ته وایم چې بالکل روډونو ته مه راوځئ او کوشش وکړئ د چوټۍ ورځ دا باره ربیعالاول او دا دوه ورځې چې دي نو دا خپلو بچو له ورکوي خپلو رشته دارانو له ورکوي خپلو خوریانو له موریانو له او نورو رشته دارانو سره کښېنئ او ځان له څه داسې څه پخلی وکوي او خپل چې کوم تاسو کومه توانایي په دې ګرم نر کې او په بازارینو کې او په پارکونو کې نو یقینا چې زه وایم چې ستاسو بچت به هم وشي او په کرکټ په ګراوندونو کې نو هغې نه که تاسو یو رشته دار سره لاړ شئ یو هغوی له مینه محبت ورکوي یو یو څو بیمار دی د هغه خواله لاړ شئ د هغه بیمار پروسي وکوي څومره به خوشحاله شي الله پاک به هم رضا شي. حضور صلی الله علیه وسلم مبارکه ورځ عید میلاد النبی. نو یقینا چې دا ډیره یو عظیمه ورځ ده نو دا په کار داره چې مونږ داسې طریقې سره ومنځو احترام سره عقیدې سره او ګرانو مینهوالو که تاسو وګورئ علما کرام مفتیانو سره ناسته پاسته کیږي نو قرآن پاک چې کوم کتاب دی نو یقینا پکې نه څوک پکې بدلون کولی شي نه پکې څوک مخکې وروستو یعنی څه جوړولی شي. دغې سره سره عربي ژبه وګورئ څو سوه کاله یعنی پخوانۍ ژبه ده هغې ژبه کې هم څوک یعنی بدلون نشي راوستی هر څه کې راتلی شي هر ژبه 200 کاله پس چې دی نو په هغې کې څه نه څه بدلون راځي. او ګرانو مینهوالو دا داسې یو ژبه ده دا داسې یو کتاب دی الهي کتاب دی که پرس که یو غټ عالم وي او هغه قرآن پاک لولي او په هغې کې هغه تېنه غلطي وشي او شاید ورپسې یو بالکل نوجوان حافظ قرآن وي او هغه لږ شان غلطي وکړي نو هغه ورله فاتحه ورکړي چې مفتی صاحب یا عالم صاحب دغه ځای کې ستاسو نه لږه شان غلطي وشوه. نو مطلب مې دا دی چې داسې کتاب دی چې هیڅوک هم پکې یعنی بدلون نشي راوستی او دغسې ډېر خلک داسې دي چې هغوی مختلف خبرې مختلف ایلې راولي د خلکو په ذهنونو کې د خلکو په فکرونو کې بیا فیسبوک سره خوړلې داسې راوتلی چې هغې کې زموږ نوجوان کل چې دی نو هغه اکثر پې خطا شي څوک ورسره پراړو کي څوک تېنه پیسې چې دي نو لږې شاندې پیسې ورته راولېږي او بیا ورته وایي چې تا دومره وګټلې دومره وګړې جواري پب جی ګیمونو شو مختلف نور ګیمونو شو تا ته وایي چې دومره پیسې اکاونټ چې دی نو هغه تاسو نه یعنی هغه کې اچانک چې دنو په هغې کې ستاسو نه پیسې هم لاړې شي. نو ګرانو مینهوالو کوشش پکار

دي چې مونږ داسې یو کار ونکو چې هغه زمونږ د فیملی د پاره هغه زمونږ د پاره او کم کاروبار چې کوونه هم هغه منځ کې پکې راوته چې مزاربت کې چې د نو زمونږ ډورو میندې خویندې نه پوی ده بټګرام دی ایجوکیشن کمې دی او یقینا که زه به درته دا ووایم چې دا لازمي نه ده ډېر ایجوکیټډ خلک پکې هم چې د نو دیوالیه شوي دي او په سر دواړه لاسه نیسلی او پراډونه او دوکې کېږي نو یقینا ګرانو مینهوالو کوشش په کار دی چې دغسې د پراډونو دوکو د هغې مخنیونه وکړو. مخنیونه به څنګه کېږي ګرانو مینهوالو؟ چې مونږ یو خبره باندې سوچ وکړو، فکر وکړو چې دې کې مالا زمونږ یو بچی و هغه دا خبره را سره وکړه، ما یاره ته کرکټ سره څه کې، ما ته خو په بهر ملکونو کې هم پاتې کېږي. نو ما ته یې چې خبره دارې جي چې بهر ملکونو کې خلک پیسې هم ورکوي چې مونږ سره کرکټ وکړه. ما دلته کې و خلک ورپسې خپلې پیسې لګوي او کرکټ کوي، او هلته په بهر ملک کې هغه وایي پیسې واخلې خو مونږ سره کرکټ وکړه، ځان انجای کوي. نو یقینا ګرانو مینهوالو کوشش په کار دی چې هر یو کار داسې وي که پرس که تاسو تر ورزشه پورې کوئ نو ځان انجای کوي، او که نه تاسو وایي چې یاره مونږ په دې کې به هم پیسې ګټو، نو نه ده په کار. په کار ده چې مونږ هغه کار وکړو چې کوم زموږ حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې، په سوچ باندې، په فکر باندې، او زمونږ مشران هغه کارونه چې د مشرانو قدر وکړو، د کشرانو باندې شفقت وکړو، کشرانو ته تکلیف ونه رسوو. زموږ څومره میندې خویندې دي هغه یې له داسې یو ټیلنټ راړو، یو بیانیه راړو چې هغې ته تېنه پیدا ورسي، دا نه چې پرس که هغې ته تېنه نقصان ورسي. فیسبوک یعنی ډېرو پرو دنیا کې ډېرو ځایونه دي چې هلته کې یوز کېږي، ډېر خو هغه څه چل کوي هغې ته نه پیدا اخلي، هغه د څه مقصد دپاره استعمالوي. مونږ وګورو نو مونږ یې د مقصد زموږ نی مجرې مونږ ختمې کړي. جوماتونو کې چې وګورئ نو ګرانو مینهوالو یو سب سهار کې نه برابرېږي، ولې ټوله شپه مونږ لګیا یو، او خاص کر چې جومات ته لاړ شو سهار نو نوجوانان پکې ډېر زیات کمی، هغه بزرګان هغه مشران یې پکې کمو ته چې پته یې چې بس اوس ریټایر شوی ما او کار نشم کولی، او بالکل لکه ځان وته پری غوندې ښکاري. کم چې د کار والا خلک د نوی ټوله شپه موبایل کې لګیای، او دغه فیسبوکونه پردی خبرې، پردی پوسټونه شیر کول، په هغې باندې خپله توانایی ضایع کول، په هغې سوچ کول، په هغې فکر کول، بالکل بیکاره، بالکل هغه اصلي اصلیت چې دی نو هغه دې سره ختم شو. نو ګرانو مینهوالو هر کار هغسې کول په کار دي. چېره پرون ما سره چا یو لوزنامه کړې وه یا یو خبره ما سره کړې وه، نن هغې خبره کې څه دي، څومره سوچ دی پکې، څومره فکر دی پکې، څومره دې نه ماته پیدا ده، څومره دې نه ماته نقصان دی. که پرس که هر یو کاري که سیاست ولې نه دی، په کار ده چې تا ته پکې څه پیدا ښکاري. ټیک ته تا ته یو بیانیه داسې ده.

نو ګران مینوالو یقینا هر هغه کار کول پکار دی چې هغه زمونږه په معاشره کې یو ښه سوچ لري یو ښه فکر لري او زمونږه کورنۍ ته نقصان نه زمونږه فیملی ته زمونږ چم گاونډ ته او کنا مونږ داسې یو چې را مونږ نه اول به مونږ خپل گاونډي تنګو مونږ وګورو په دنیا کې یعنی که یو سړی بینک ته لاړ شي که یو سړی پیټرول پمپ ته لاړ شي مونږ باندې هر ځای کې تلواري که مونږ بې نظیرې پیسو له لاړ شو نو زر دوه درې څلور زر روپۍ مونږ زیاتې ورکوو خو مونږ لاین ته نه ودرېږو ولې چې مونږ وایو یاره بس را شو او بس زر لاړ شو د بل حق وو نو کله هم چې مونږ تعلیم یافته شو دنیا کې وګرځو دنیا وګورو چې یاره په دنیا کې څه کېږي چغې سورې وګورو دې هارونونو ته وګورو یا دلته کې مونږ وګورو پرون زمونږ ټریفک کاکاګانو ډېر زیات اپریشن کړی دی نمبر پلیټ زمونږ غیر قانوني چلول چې دي نو هغه زمونږ غیر قانوني که مونږ وګورو په یورپ کې

نو ګرانو مینوالو چې کله هم مونږه تعلیمي او مونږه پوي کومه وګورو نو پرون چې دنو یو سیول ډیفنس یو پروګرام را جوړ کړو نو پاره کې وارنتل یعنی نوجوانانو ډیرو غټه یې سو اغستا او د دغه د پاره واغستا چې مونږه بغیر د پیسو نه بد کوم خدمت کوو د کلی خدمت بکو د بازار خدمت بکو اویرنس به خلکو کې پیدا کوو نو د سره پاره چې مونږه یو ځای کې ډیسبین لګیدلې او کچره مونږ کته غرزو نه د هغه بجای چې هغه مونږه په هغه ډیسبین کې واچو دغه سره سره کې چرته په دفترو کې یا کې چرته په بینکونو کې یعنی الته کې هغه یعنی پودی لګولي خسته خسته ګملې جوړې کړې خسته خسته ګملې پرتی او مونږ سه چلو کو چې چونډي واخلو او ګړه زغه د مونږ هغه ته غرزولي نو چې کله مونږ دا هغه ته غرزو نو هغه تازه بوټي چې دنو هغه مړ شي او هغه وچی نو نقصان د چاره زمونږ خپل ولې چې هغه هغه دې لپاره لګولې دې چې را د خلکو صحت خي ونه بوټي چې دنو هغه اوس کومګ وګورو مونسون یعنی شجرکاری یو دورانیم روانه ده په کار ده چې مونږه ونه کټکو وچه ونه کټکو او لوندې ونه پرېږدو او دغه سره سره کپرس کوم یو کټکو چې دوه درې نورې نال کو او وکړو نو یقینا راتلونکو وخت بچی ده هغه ونه به تنوري نو کومګه وګورو یو ونه دومره غټه شي چې ته باغې کې غم خادي په هم ځان لکول شي دغه سره سره مونږه که ځان لا یو غوه وساتله نو مونږ به د بیج نه خلاص شو مونږه که میلمه راغې مونږ کره به کوچي مونږ کره به پی مونږ کره به ماستی مونږ کره به شملې ورسره ساګ پوخ کړو څوکو ساګي یا د سي کونډېري یا څه شی هم وي نو دغه سره سره چې مونږه ساګي شملې او جوار ډوډۍ ورسره یقینو که میلمه د چرګ نه په زیات خوشحالېږي او مونږ ځان بالکل لکه دغه کړی دی مونږ ویره اوس مونږ کار نه شو کولی مونږ کار ښه کولی شو خو مونږ ځان نه سا ایستلی سا هم ایستلی بیا مونږ کې سا نی نه په لاره تللی شو او بیا دوایانو پسې ډاکټرانو پسې ګرځو نو په کار ده چې مونږه خپل صحت چې دی نو هغه مضبوط کړو نو صحت به زمونږه دیسي خوراکونو سره او دغه سره سره ورزش سره او چې مونږ ځان له میخې ساتو ځان له ګډې بیزي ساتو دغه سره سره چرګ چرګوړی ساتو ګرانو مینهوالو ګورئ تاسو وګورئ نو مخکې به د ایپ سي ټیکه څومره چې به فرنټیر کانسټیبل وي یعنی غوړي به هغه دا کول پخوا ډالډې نه وي او دغه سوچه غوړي به استعمالل یعنی مونږ ورته ډی سي غوړي او په کته علاقو کې به خلکو ورته سوچه غوړي سوچه او دین ورستو چې ډالډا نو چې ډالډا به چاوړه نو وی به پلان کې سړي چې دنو ډالډا په مخه کړی دا او کورې جوړې حالات خراب شو نو یقینا ګرانو مینهوالو څنګه چې مونږه سوچه غوړي سوچه غوړو استعمال مونږ شروع کړو او دغه سره سره ځان له هم لغونې تکلیف مکلیف نشته دلته دومره ګیا ده په بټاګرام کې چې مونږه په ځان له خو صحیح جانور ساتلی شو څاروي ساتلی شو ګډې بیزي ساتلی شو غوا ساتلی شو ځان له ښه وړوکې غونډې غوا ځان له والو دله کوي یو نیم لاک روپۍ یا ځان له وساتو او خپل یعنی صحت چې دی نو هغه خیال وساتو نو ته یقین وکړه چې زمونږ بیت چې دی نو هغه به یعنی ختم شي او که نه مونږه وو چې یاره بس مونږه بس ناست یو ټیک ټاک وته فیسبوک وته او دغه مونږه ځان له یو ژوند چې دی نو جوړ کړی او دغه سره مونږه لګیا یو ګیمونه کوو پردی ویډیوګانې ګورو څه چل به وشي که ما ډېر تصویرونه وکتل که ما ډېرې ویډیوګانې وکتلې زه سره لاس ولګوم نشم لګولی شیشه ده شیشه کې که مونږ چا سره لاس ولګو که ونه لګو نه څه به وشي نو نه ده په کار خپل ژوند خپل کشران او خاص کر د ټریفک حوالې سره مونږ وګورو نو موټر سایکل زما دی او پیسې زما دي او دغه سره سره ژوند زما دی او مونږ پې کاله ون ویلینګ کوو نمبر پلیټ چې د نو مونږ خپل اوریجنل نمبر پلیټ خمه دې سره کیدو او چا په څه شي لیکلې معاملات چا په څه لیکلې بادشاه چا په څه لیکلې کې دی نمبر 804 چا په لیکلې کې همرا نو نه د پکار پکار دار چې مونږه د قانون په مطابق نو نمبر پلیټ بیا مونږ په 0 15 سوا 2003 باندې جوړ کو
ولته چې ټریفک ماماګانو خاله لاړ شو نو هغه وایي غیر قانونی نمبر پلیټ هیلمټ نہیں ہے اشارے نہیں ہے لائٹ نہیں ہے نو بیا درته څه وایي لائسنس نہیں ہے نو چې نہیں ہے نو بیا وایي دی خوا کېږه نو بیا زر 1500 جرمانه دلو کې یا چې ده نو بیا خانانو ته ټیلیفون کوي یا پرس کا هغه مخوریزو ته ټیلیفون کوي او هغه پولیس کاکاګان بیا مجبوره کوي او داسې پکې ډېر داسې ومي چې پرچی کټ کړي او پولیس ماماګان زمونږ یا رشته دارانی یا زمونږ دوستانی یا ملګري او هغه بیا هغه پیسې چې دي نو هغه د خپل جیب نه پرېږي او کله هم چې تاسو یعنی تعلیم یافته یي نو تاسو به قانون پالو کوئ نو چې کله تاسو قانون پالو کو نو تا به خپل نمبر پلیټ صحیح کړی هیلمټ به دې اچولی په لاره باندې رواني سپیډ به دې برابرې بل چا سره به ریس نه لګي ډېر داسې کسان چې د مخکره د یو حادثه وشوه پکې ډېر ښایسته ښایسته ماشومان چې د نو زخمیان شو نو بیا چې کله هم داسې حادثه وشي نو بیا پکې یعنی ټول کلی ټول رشته داران هغه بیا په تکلیف کې په مصیبت کې او پریشانۍ کې نو نه ده پکار

نو ګرانو مینوالو مونږ وګورو په دنیا کې نو یورپ خاص کر ملکونه تاسو وګورئ نو په انګلینډ کې یا په روس یا په روس کې یا په امریکا کې وګورئ د کرکټ ټیمونه هم نشته کم چې هانګ کانګ دی یا څومره هم یعنی ترقی یافته ملکونه دي په هغې کې به وګورئ یا چاینا دی نو نن سبا زمونږ پڑوسی ملک دی ښه ملک دی او زمونږ سره مرسته هم کوي نو هلته کې به هم د کرکټ ټیم هلته نی نو په کار ده چې مونږ ځان یعنی ټیلنټډ کړو تعلیم باندې فوکس شو تعلیم زده کړه وکړو څومره زمونږ خوتي په کار ده چې زمونږ د چا کمې خور مور یا څومره هم رشته داران دي د هغې ووټ اندراج نه شوی هو قومي فریضه ده ستاسو حق دی نو په کار ده که تاسو هر چا له ورکوئ یوې پارټۍ له بلې پارټۍ له بلې پارټۍ له خو چې تاسو خپل رایټ وپېژنئ خپل حقوق وپېژنئ او خپل یو سوچ چې ده نو د هغې مطابق فیصله وکړئ نو یقینا ګرانو مینهوالو پیټۍ مخې ته تاسو سره صرف الله یي نو چې کله هم ستاسو ووټ نی نو په کار ده چې مونږ د هغې دپاره ګوره ګرانو مینهوالو که تاسو وګورئ په ښاریو کې یا په نورو ملکونو کې چرته هم د چا بیل رانه شي باقاعده هغې ایس بي او سره رابطه کوي هغې متعلقه دفتر هغې سره رابطه کوي مونږ اوس د ځان پیشپیلۍ که بلې ځله به راشي بیا به پکې قسطونو باندې به کړو بیا به جمع کړو نو په کار ده چې مونږ یعنی دغه خبرو ته بیخي یعنی سوچ فکر نه کوو مونږ په کار ده چې مونږ ایجوکیشن باندې فوکس شو او ایجوکیشن ښه ایجوکیشن دا لازمي نه ده چې مونږ ترې په نوکري میلاو شي دا لازمي ده چې مونږ په انسان صحیح انسان جوړ شي چرته هم کوشش کوئ چې چرته هم معاملات کوئ نو هغه هم ښو خلکو سره کوئ ښو خلکو په محفلو کې کینئ ښو خلکو خبرې اورئ ښو خلکو په خبرو باندې سوچ کوئ چې یاره دا کس دی زما ملګری دی زما دوست دی زما ورور دی زما رشته دار دی دی ما ته څه وایي ولې وایي او مطلب یې پکې څه دی نو چې کله هم هغه یاره مطلب یې پکې او ته پې خپل په دغه کې سوچ وکړه چې د ده پکې څه مطلب دی او که نه ته بس سنی سنایي یو خبره ده او هغه واورې او په هغې باندې وچلیږي نو نقصان به وي ستا دپاره به هم وي ستا د فیملي دپاره به هم نقصان وي بل مینه محبت کله چې مونږ کې لالچ کم شو او مونږ وو چې یاره بس نولس ته شل کووی نو چرته نه کیږي هغه شل کولو والا کس شل نه شي او هغه الله پاک بیا خپلې منزلې مقصود

شته چې دنو هغه ورسی خو دا چرته کیږي دا به تاسو سره خامخا کیږي یعنی د شل کولو والا سوچونو والا فکرونو والا ګوره ګرانو مینهوالو ډېر داسې خلک مونږ وکتل چې کله هم هغې یعنی پیسې هم ډېرې شي ورسره او دې ورسره ډېرې شي نو د هغې مشران به زوی په شي کشرانو ته به شی پاتې شي مشران به دغسې لاړ شي ځان باندې به سختۍ تیری کړي په ځان باندې به لوګې تندې به تیری کړي چرته هم نه څومره هم چې زندګي ده نو بالکل ښه ټیک ټاک زبردست طریقې سره انجای کوي ښه خوراک لږ خوراک او بهترین خوراک سبزی ولې نه خوري خو خپل سوچ سره خپل فکر سره خپل ځان سره خپل صحت سره خپلو ماشومانو سره خپلو کور سره او که نه مونږ وو چې یاره مونږ په یو منصب باندې ناست یو او مونږ به یاره که بس که ښې دي او که بدي دي او که غلا ده او که غلطي ده او که ټایم دی او که بې ټایمه دی خو چې بس مونږ پیسې را جمع کړي نو ګرانو مینهوالو تاسو سوچ وکئ په پوره ملک کې سوچ دوړاو کوي پرون وزیر اعظم نن په جیل کې دی پرون یو کس چې دنو په غټه عهده باندې و ډي آی جی و ایس پي و ډي سي و کمیشنر و وزیر و وزیر اعلی و تو ګورئ نه نه چرته دی اخس بیا کده او شکر دی چې الله پاک څومره انسانان په یو سب کې ودرئ یو بانګ یو کلیمه سوچ او فکر چې دی نو هغه مونږ له خوند نه کول په کار دي ښایسته کول په کار دي زمونږ څومره خویندې میندې دي مخکې به مونږ وکتل پرون نه بله ورځ مې چې وکتل نو پنجابیان راغلي دي ولې ګرمي ده په خطه ډېره زیاته دلته راشي هغوی پیسې هم وګټي او ځان له هغوی دلته کې یعنی موسم هم انجای کړي نو شکروټ یې دا شکروټه یې راوړې وي نو ما ته نه تپوس وکړه چې کهاں سے آیا ما ته یې چې مې تو پنجاب سے آیا میدا پسو دا وی چې 1200 بل شکروټی تپوس مې وکړو پسو دا وی 600 بل لغه تپوس مې وکړو چې 3000 د روټو کې هدو هغه غټه ټوکره یې جوړې کړې وي مایسو دي وی 4000 نو اندازه ولګوي دغه شکروټۍ دغه د درزی جانمازونه دغه یعنی ښایسته ښایسته رنګونه او دغې سره سره بچي وي او دې سره سره به دا یعنی دا به چا جوړول دا به د بډاګرام خلکو دا به زموږ خویندو میندو مزیدارو او یو سوچ والا یو فکر والا اوس مونږ څه چل کوو اوس مونږ یو بل سره په جارو باندې په لوښو وینځلو باندې او په کپړو وینځلو باندې مونږ یو بل سره یعنی جنگ جګړې یو بیا اکثر چې دنو مونږ یعنی بچیانو له چې کله وادونه وکړو نو بیا د هغې هغه ناویګانې مونږ باندې داسې شي چې بیا هغې وي یاره مونږ سخر سره نه پاتې کېږو نو یقینا چې ګرانو مینهوالو سخر سره خواخشوه ګاردي او خپل وخت چې دی نو هغه ډېر مزیدارۍ سره تېرول پکار دي کله هم چې مونږ د یو بل عزت یو بل له مینه ورکړه نو یقینا چې زموږ ژوند به ډېر زیات ښایسته وي او ژوند به مزیداري او که نه مونږ یو بل سره بغض بخیلي او تاوي او ماوي او اخوا دېخوا او داسې شو هغسې شو نو یقینا چې بیا مونږ ښه ښکلی کوري او بیا مونږ باندې تنګ شي مونږ کوشش کوو چې مونږ ډېر غټ کور جوړ کړو ورسره ښه غټ بیټک جوړ کړو خو چې کله زمونږ یعنی څوک راشي چې کله زمونږ یعنی بیبیانې راشي نو بیا مونږ څه وکړو بیا مونږ بس پلار او مور ته بیا مونږ په ترس ترس ګورو که نه خدمت یې نه کوو او چا چې هم د پلار مور خدمت کړی دی نو وایي جنت د مور د خپو د لاندې دی نو هغه داسې نه چې ګنې بس د مور د خپې لاندې دی هغه مطلب دا دی چې تاسو کله هم د مور پلار خدمت وکړو نو ستاسو به ژوند بیا ښایسته وي او ژوند کې به تاسو خوشحاله یې که تاسو کره لږې پیسې یې لږ خوراک یې نو تاسو به خوشحاله به یې نو ګرانو مینهوالو پروګرام دی د امن مازیګر او څنګه چې تاسو ته پته ده چې د امن مازیګر پروګرام چې دی نو هغه یعنی هغې کې به مونږ په کې کله کله به په کې مونږ څه سندره مندره ولګوله یا به په کې مونږ څه خوشحالي راړه خو کوشش به کوو یعنی د نیټ هم دلته مسله ده مونږ که وګورو نو مونږ یعنی دغه ته اریان یو د بجلی ته وکه مونږ اوس وګورو

نو مونږ باندې یعنی خپل کور بیا تنگ شي ولی هغه لس کمرې پنځه لس کمرې کور چې مونږ کوم جوړ کړی نو بیا هغه مونږ باندې تنگ شي نو چې کله تنگ شي نو بیا په جنگ شي نو بیا مونږ که مونږ وګورو په دنیا کې په دنیا کې چې دی نو پلیټونه دي او

جنن کې کوشش پکار دی څنګه چې تاسو تازه بار بار یعنی دا خبره کوم چې خپل په ماشومان باندې یعنی خصوصي

یقیناً چې څنګه مونږه تاسو ته په هر پروګرام کې دغه خبره کوو چې کوشش کوي د خپل ماشومان او خاص کر چې کم خلک کم ماشومان موټر سایکل چلی نو هغه باندې خصوصي خیال ساتي ولی چې کله هم تاسو هغه له موټر سایکل ورګي غټ موبایل مول ورکړي نو ځان سره دوا او درې او سلور کسان په موټر سایکل باندې کینی او بیا سپیډ وی او بیا ډیر زیات چې دنو یعنی اوور سپیډینګ کوي او کوګورونو مونږه یعنی سی پیک ته یا نورم رو

0: نو پا غی که بیا یعنی حادثه وشی نو چه حادثه وشی نو بیا پکې زمونږ د پارا ډیره زیاته مشکلاتی او بیا ټوله فیملی چې ده نو هغه د هغې د وجې ډسترب شي نو چې کله ډسترب کیږي نو په کار ده مونږ به کوشش کوو چې د داسې پیښو نه بچاو دپاره مونږ خپل که چا لایسنس نه جوړ کړی نو حالان کې پولیس ماماګانو هر دغه باندې پروګرامونه کوي او هغوی پکې دغه خبره هم کوي چې مونږ بالکل اسانتیا جوړه کړې ده نو په کار ده چې لایسنس نی ولی ګرانو مینهوالو که چرته هم داسې پیښه راشي حادثه راشي او تاسو غلطي نه همي خو چې تاسو سره لایسنس نی ستاسو یو نوجوان دی او هغه سره لایسنس نشته نو چې لایسنس ورسره نی نو بیا که ستا غلطي نه همي نو غلطي به په تا راځي دا لازمي نه ده چې تا ټریپک والا چې دی نو د نی ساری یا پرس که تا نه تپوس یا پوښتنه نه کوي چې یاره تا سره لایسنس شته او که نشته خو که چرته هم داسې پیښه راشي الله دې نکي نکي نکي خو که چرته هم داسې پیښه راشي نو بیا مونږ دپاره هغه ډېره زیاته مشکله شي نو چې کله مشکله شي نو بیا زمونږ کور سره سره زمونږ کلی زمونږ چم زمونږ ګاونډ چې دی نو هغه ډېر زیات ډسترب شي نو ګرانو مینهوالو یقینا پروګرام دی د امن مازیګر او د امن مازیګر کې مونږ ستاسو فرمایشونه هم چې دي نو هغه پکې شاملو خو بخنه به غواړو چې څنګه زه تاسو ته وایم چې دلته به د بجلۍ لوډ شیډنګ نو د بجلۍ لوډ شیډنګ سره سره که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ د موبایل سرویس چې دي نو هغه هم بالکل ناقص شوي دي یعنی کړکړې به چورلي او کار به نه کوي دغه سره سره که مونږ وګورو د نیټ چې څومره پی ډي سي ایل ماماګان دي نو هغه هم مونږ پیسې اخلو کار نه کوو مونږ وو یاره د کار به جدا پیسې اخلو او کومه تنخوا چې اخلو هغه خو زمونږ اعزازیه ده هغه مونږ له حکومت چې ده نو بس پری ابکاس یعنی پری مونږ له راکوي بغیر د کار نه او کوم چې کار مونږ کوو د هغې به مونږ جدا پیسې اخلو نو چې کله هم مونږ سوچ مونږ فکر زمونږ د کشرانو مونږ د تعلیم سوچ فکر وکړو نو مونږ چرته هم چې داسې مسله راشي نو بیا به مونږ السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین څوک او د کم ځای نه
1: محمد شاه خبرې کوم وسال دی
0: څوک خبرې کوي
1: محمد شاه
0: محمد شاه صاحب ارکله او په خیراله او په دواړه لاسه ته سلام دی ها خدمت
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو خو نه ډیره زیاته مزیدار موضوع مې تاسو
0: بالکل
1: پکار
0: دا چمنگا سوچ او فکر دا اللہ کو او مونگا بالکل لکزان نسائستر ٹک ٹاک تا پاتی شو او انسٹاگرام او دغه تا پاتی شو گنا موبائل تا ار څنګه لکه بالکل لا کړنو مونږ و ویره دغه د مهنګایي دنو مهنګایي بنی چې ځان لا کور کې چې دنو بيزه نه ساتم ما مه خانه ساتم غوا نه ساتم نو مهنګایي بنی دې مونږ د خور په غاړه باندې خپل مه خ چې دنو سره ولې شو غنه او یا غوا ده ځان له وړه غونې غوا مه غستی لکه اتیا زرا نن سبا یو موبایل چې مونږ ولو نه غپ یو لاکه په دو لاکه په درې لاکه باندې یو یو موبایل خبر جی
1: جی جی
0: او ای او
1: لا لا نسکاتو نو اس استاتو خبره بو اتلی نو اخی دایم فضل او کاو ته کم لاغو کدا سے فضل کارو لدی گلی جی بو لا کدا سے کار کول پکاری دی دیاری او یاد اخرت یاد دنیا سے پیدا
0: کرے جی گنا ستے نہ پیدا ہی گنا اس یو سنگر دے اگر باجا گگئی پکار دا اگر تو خبت نہ سے پیسے مدن نقدی گی گنا یا یو کس دی هغه یعنی دغه غږی دبله غږی یا نو سیتار غږی څه خو به دې ورته نغدېږي که نه اوس که یو سړی کرکټ کوي نو کرکټ نه هغه ته څه پیدا میلاویږي ته ماته دا وایه هغه چا ته میلاویږي چې کوم کومیټو والی که نه
1: بالکل بالکل صحیح خبره ده بالکل.

0: صرف زما پروگرام ته خوشحالی گی که نورو تم خوشحالی گی
1: پروگرام تا
0: زما پروگرام تا خوشحالی گی بس اللہ دی تا کامیاب لری او اللہ تعالی دی تا خوشحال لری صحیح ده کنا
1: آمین
0: او آمین چاہتا با دعا سلام لے گی ٹائم ہم بس ختمی
1: دعا سلام دیتا تو قیمتی تیم نے ضائع کروں گی
0: صحیح ده دیرہ دیرہ یو جہان مننا گل بہادر استاد اللہ دی راتا جواندے لرا اللہ دی کامیاب لرا او اللہ دی دی صحت پا جامع باندے روغ لرا نگران و مینوالو چر تا ہم کوشش کوئی چھ پریوتی کس للاس ورکی او چھ غل للاس ورکوئی نب دامو آئی چیرا زدی ملگری سرخ کوم یا دی گاونڈی سرخ کوما کو ابئی ابو والورکا کو چائے چائے والورکا شربت شربت والورکا مین والورکا دوستی والورکا رورولی والورکا چرت بہم اللہ پاک تا بدرانوس گرانو مین والو کو گورئی چ سمرو ہم غریب خلق دے ډیر خو وخت بیتیری گی ډیر خو داس غټ غټ خلق مولی دل پخپل جن کی چ اغه بیا خوراک نشی کوله دنیا پیسې و سره رپاتیانی کروپاتیانی چې تاسو نو کې نو دا شیرا باندې باندې در باندې باندې در باندې باندې نگرانو مینوالو السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی قربان وعلیکم السلام نگرانو مینوالو منٹ چې دن عمر سره یو پاتې دی نو کوشش پکار دی چې د غریب سړی لاس وکړي غریب او خاص کر د گاونډي ډیر زیات خیال وساتي څومره هم چې گاونډیانی او دغه او خپل خوریان چې د نو خیال ساتي ډیر زیات ولی چې هغه په پردي کورونو کې ناسي خو دعاګانې تاسو ته کوي او یقینا چې د هغه په دعاګانو باندې چې د نو تاسو رنگ ګرځي رنگ پردي کور کې نړۍ خوري خو دعا تاسو ته کوي نو ګران مینوالو یک پروګرام چې د نو بالکل اخیری یو منټ را سره پاتې دی او کوشش کوي او خاص کر چې د کم سکول ماشومان دي زمونږ کم خويندې دي نو هغه ډېر زیات کوشش پکار دي چې مونږ هغه زړه روایت هغه زوړ دستور کلتور چې دنو هغه مونږ را ژوندې کو او مونږ یو شکر یم جوړ کړه نو هغه په څومره روپو باندې خرسيږي ګر اخیری کال له ګورو چې څوک دي بیا به وند اپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کم ځای نه
1: نو هغه د ملکوت نه

سلامونه جوړ به خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فیمتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسپیکال دروانه میاشي د سپتمبر 2 منېټا د اسلامي کال ریویو لول نورلسما او د هندي کال د بادرو نورلسما منېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو کرغزستان د صدارتی محل کې د وزیر اعظم شاه بشریف په ویاړ د هرکلی مراسم ترسره شوي. امریکا بیگا د شپې ناوخته د ایران د قشم جزیرو په شمول په نورو ځینو باندې خونړۍ حمله کړې دي. په پینډو اسلام آباد دواړو برخ ښارونو کې د زیاد باران له امله تعلیمي ادارې تړلې شوې دي. د تګ راتګ لارې هم تړلې شوې دي. په اپر دیر کې د روډ پیښې راتلو له امله یو تن په موقع په حق رسېدلی دی کوم چې د واړې اوسیدونکو او په کرک کې د ویجاړې یو لویه منصوبه شنډه شوې د سړک غاړې سره ایښودې شوې چې اوسیدونکي توکي شنډ شوې دي. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د کرغزستان د صدارتی محل کې د وزیر اعظم شاه بشریف په ویاړ د هرکلی مراسم ترسره شوي دي. صدارتی محل ته وزیر اعظم شاه بشریف په رسیدو سره د کرغزستان صدر سادر نور جعفروف د وزیر اعظم شاه بشریف تود هرکلی وکړو. صدارتی محل ته رسیدو په وخت کې وزیر اعظم شاه بشریف ته ګارډ آف آنر هم وړاندې کړی شو او د پاکستان او کرغزستان ملي نغمې وغږولې شوې. د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا د ملکی دفاع او نور اقتصادي چارو باړه خبرې اترې هم وشوې. امریکا بیگا د شپې ناوخته د ایران د قشم جزیرې په شمول په نورو ځینو باندې خونړۍ حملې کړې دي. ایران دا وکړه ده چې د دې په خوره کې د امریکا لخوا په تازه میزیلي بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان ودل شوي او ګډ نور زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنو په وینا امریکا خوزستان په جنوب لویدیز ولایت کې درې ځینه پنخه کړې دي چې و کسان یې وجل دي او ات نور زخمیان شوي دي. د بریدونو په داسې وخت کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ فوجي کړکېچ یو ځل بیا زیات شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روسو جګړو پر مهال د ایران په مختلفو برخو کې د امریکا د بریدونو راپور ورکړی شوی دی. په داسې حال کې چې ایران هم دعوه کړې ده چې په سیمه کې د امریکا فوجي اډې او امریکا نورې ګټې هم په نښه کړې دي. په پینډیو سرخار اسلام آباد برق دواړو خورونو کې د زیاد باران لاملا تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. د تګ راتګ لارې هم تړلې شوې دي. په پینډیو اسلام آباد کې د سخت بارانو لاملا ټولې ادارو ته لارښودنه شوې ده او های الرټ هم جاری کړې شوې دي. په سیدپور کې 30 ملي لیټرا، په ګولډ کې 50 ملي لیټرا، پی ایم ڈی کې 30 ملي لیټرا، په نوی کٹاریا کې 12 ملي لیټرا، په پیردوائی کې 7 ملي لیټرا او په شمس آباد کې 2 ملي لیټرا باران ریکارڈ شوی دی. یاردوی چې پینډی او سرخار اسلام آباد کې کمشنرانو ټول ضلع زمیو ته ہدایات جاری کړې دي چې د باران لاملا د مالی او جن نقصان اندېښنه ده. د شوي بارانونو لاملا د زپلو سیمو او خلکو څارنه وشي. په اپر دیر کې د روډ پیښې راتلو له امله یو تن په موقع په حق رسېدلی دی کوم چې د واړې اوسیدونکو. د اپر دیر ضلع په واړې سیمه کې د ټرافیکي پیښې له امله یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړې. په واړې کې د سړک پیښه د لواري پمپ ته نږدې رامنځته شوې ده چېرته چې ډاینا ګاډي د ډاټسن سره جنګېدلې دی چې وحشتناک پیښه کې د برول څخه یو کس مړ شوی دی. او په کر کې د وجاړې اولویا پلان ناکام شوی. د سړک غاړې سره اخودې شوی چې دیدونکو توکي شند شوی دي. په کرک ضلع کې د وجاړې یو پلان شنډېدو وروسته د کرک پولیسو او ترهګرو ضد څانګې سی ټی ډي د ملک دشمن عناصرو د شتون اطلاع ملاوي د ملک دشمن عناصرو د شتون اطلاع ملاویدو په پام کې د کرک په غول بانډا درگاه شهیدان او نږدې غرونو سیمو کې ګډون لټون عملیات ترسره کړي دي. د عملیاتو پر مهال د غول بانډا ته نږدې د سړک په غاړه کې اخودې شوي چې دیدونکو توکي ناکاره کړي.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو واچو نه مون ورته کې دوه درې دانه واچو شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدغنی تو پرونی بچه یو میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د میدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوسپنې به هضموي
3: ګل کاکا میدې اوسپنې نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د میدې ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ رانه کړي
2: نوم یې ایسډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ ګو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسډ ګو ایسډ ګو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

وټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: من د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

سلامونه جوړ به خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فی متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روانه میاشي د سپتمبر 2 منېټه د اسلامي کال ربیع الاول نورلسمه او د هندي کال د بادرو نورلسمه منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې د اگست د 13 نیټې پوری د شوي بارانونو لاملا د مالی او جانی نقصانونو

خبر رپورٹ پڑا گشوی پخکت دیر کی د زیاد باران لاملا پاسی لاویری لکی د ٹرک چور ڈیور بے درکشو چرستو دھاگو مڑی برامت شوی دے ہری پور کی دزیات طوفانی بارانونو او سیلابی ریلو لاملا لینڈ سلائڈنگ خطری زیادی شوی دی دزیات تر علاقو ترمنزا روڈونا بند پا دی شوی دی آم مولز اندیخمن دی بنو کی پا بیلا بیل پیخو کی دوا تنملو او سلور کمور معشومان زخمیان شوی دی د پاکستان پکچ یو بلا کارنامه د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع سره اوسیدونکي یو ځوان تن په شپږ کال کې په خپل مرسته باندې هلیکاپټر تیار کړی دی کوم چې د ستمبر په شپږمه نیټه ننداری ته وړاندې کولی شي. ڈی آئی خان کی اتر وزی د سرچ اپریشن نروستو ڈوب شوی تن مړی برامد شوی دی. جمرود کی تاجر برادری د روانه مہنگائی او د بجلی ناروا لوڈ شیڈنگ لاملا شٹر ڈون ہڑتال کړی دی. امول سم د تاجر برادری سرا مرست کړی دا د دریمګړتیا نړیوال عدالت د پاکستان په حق کې او د هند خلاف پریکړه یو تاریخي موړ دی. د قومي وطن پارټي مرکزی چیرمین افتاب احمد خان شریفو وینا. جماعت اسلامی د سبا ورځ نه د سپتمبر په دری منیټا په ټول ملک په کچ د لوی هړتال اعلان کړي. د اگست په میاشت کې د مهنګای شرح 1.2% پوری رسیدلې ده. مختلف خوراکي توکي ګران شوي دي. د امریکا او ایران ترمنځ روانه شخړه نو دريږي. پانی زیات وو. صوبائی اسمبلی او پارلیمنت کې دوه په نو صوبې به جوړول کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویل دی چې یوکرین کې توانائی مرکزونو باندې بالویا حمله کوو. د کوم د پاره چې مو تیاری شروع کړی دی. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی ویل دی چې پی سی بی دا مهال یو غلطه فیصله کړې ده. د ټیسټ پر مهال د ځکه سما فیصله نه کول پکارو. د دفاع او د شهیدان روزي حواله سره په خبر کې تعلیمی دارو کې د فاق پوج په مشرۍ کې تقریبات شوې دي. په نیپال کې د تباکون سیلاب لاملا د املوش میرا ورځ تر بل سیوا کیږي. د املوش میرا 1055 تر رسیدلې ده. سلوډ زر نه زیات تنان بے درک دي. او پان نیروز باندې سهر سبا د سواد په شمول پانور شو خاصمو کې د زلزلې جټکی می سوشي وي دي. ولی خوشبختی ده دا مرګ جوبلی څخه خبر نه دی پړاګ شوی. د موسم الوب خبرونه هم دا بولټن اهم برخه ده. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خیبر پختونخوا کې د اگست د درشم نیټه پوری د شوی بارانونو پاړه د مالی او جن نقصان خبر پړاګ شوی دی. پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں خیبر پختونخوا کی د اگست د درشم نیټه پوری د صبح کی د زیات بارانونو او سیلابی ریلو لاملا د کورنو لنګیدو او چتنو پریودو لاملا مختلف پیښو کی دوه تنمړو او درې تنا زخمیان شوی دی. پی ڈی میں ترمخا د عمل شو کی یو زنانا او یو ماشوم شامل لے. ولی زخمی شو کی یو سړی یو زنانا او یو ماشوم شامل دا. د کومروس چی پی ڈی میں خود لیدا چې پاسوبه کی په مجموعی تو غبانی نه کورون تا نقصان رسیدل دی. کم کی جی پینزو کورون تا پارځ توگا ولی سلور کورونا په بش پر ډول ویجاړ شو دی. پی ڈی میں خود لیدا ادا پی خی با بونیر مردان ممن او شانګل کی رامخته شو دی. پاخه تدیر کی د زیاد باران لاملا پاسی لابی ریل کی د ټرک یو ډرایور مړی برامد شو دی. د شپې نا وخت د زیاد باران لاملا په بټخلا بای پاس سر نږدې د زیاد سیلابی طوفانی ریلی لاملا د ټرک یو ډرایور بې درک شو. چیرستو رسکی 1122 خپل لټون نیاد پیل کړیو. د کوم پر محل چې د نوی کلی شولګری په مقام سره د ډرایور مړی برامد شو دی. د رسکو ترجمان تر مخه د مړی پیژنګلو 23 کلن خیستمیر نوم سره شوی دی. د کوم تعلق چې د پیښور سره وو. بلخوا د موسمیات محکمه خودلی دا چې پیښور، دیر، سوات، کوهستان، بونیر، نوخار، سوابه، مردان، افتاباد کې با د نور باران امکان وي. دغه شان هری پور، ملکن، ممن، خیبر، باجوړ، کواټ او پانچنار کې هم د تیز هواګانو سره د سپتمبر 15 نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی. ہری پور کے دا زیادہ طوفانی بارانوں لاملا دا لینڈ سلائڈنگ خطری شتون لری. دا زیادہ تر کلو ترمنزا سڑکوں خراب شوی دی. دا ہری پور یونین کونسل پا ناڑا امازئی تحصیل غازی کی دا طوفان لاملا توئی خور شوی دا. لینڈ سلائڈنگ لاملا زیادہ تر روڈنا بند پراتری آموگڑ تا سختی سنجرا مغد شوی دی. دا مازی کلی نا کالی لاڑ کی لینڈ سلائڈنگ لاملا کالی لاڑ روڈ پا مکمل توگا بند شوی دی. دا کمر سوچی ہری پور تورغر او سوابے ضلع سراز مکنی لاری بند کری شوی دی. بنو کی بیلا بیلو پیخو کی دو تنمڑو او سلور معشومان زخمیان شوی دی.

بانو کې د ډزو لاملا او بمی چودنو پی خرستو دو تنمړو او سلور کمومره ماشومان زخمیان چوی دي. د پولیسو تر مخه په غوریوالا تانی حدود دریای کرم غاړې سره نږدې په برتی مچنخیل کې میشتا خانه بدوش خیمه باندې مبینه توګه باندې شفارلی او دغه د پلار نوم میرجان او ګلاب ولدی شفارلی کمچی د مداخلو سیدونکو په هغه ډد شوې دي. ولرستو ماشو بیبی کمچی د زوارجان کورودانه هم وا هغه په حق رسیدلې ده. د ډد رستو مقتوله او دغه دوا کمور ماشومان رمضان او لال هم زخمیان چوي دي. د ډد لاملا ملزمان په موقع تختیدلې دي. چورستو سمیتا پولیس نفری را رسیدلې علاقې په خپل ولکه کې اغستي او لټون عملیاتي پیل کړی دي. د پاکستان بغچ یو لوی کارنامه د خیبر پختونخوا ضلع باجوړ سره اوسیدونکو یو ځوان تن په شپږ کال کې په خپل مرسته باندې هلیکاپټر تیار کړی دی. د سبحان الله نومې ځوان تن په خپل کم وسایلو او مشکلات وروسته شپږ کال پر لوسی مهنت وروسته هلیکاپټر تیار کړی دی. د حکومت لخوا ورته د سپتمبر په شپږم نیټه د باجوړ سپورت کمپلیکس کې د نندارتون په اړه اجازه ورکړل شوې ده. دغه صلاحیت ځوان ویل دي که د حکومت مرسته را سره ترلاسه شوه نو زر ده د هلیکاپټر نه علاوه نور هم ډیر زیات کامیاب سیزونه او انجنونه تیار کم کم بچ د پاکستان د پارا یو ویډیا غټوی. ڈی خان کے اتر وزیر سرچ آپریشن رستو ڈبچوی تن مڑی برامد شوی دے. ڈاڈی ریسمن خان ریسکیو 112 کامیاب آپریشن اتر وزیر رستو سرچ آپریشن نا غتخور ٹیم ڈبچوی تن مڑی برامد کرے دے. تی رستو دا ضلع نظامی او نور پولیس چارواکو لخوا دغا ریسکو آپریشن ٹیم تا حراج تحسین پیش کرے شوی دے. ولی رستو دغا مڑی خپل وارساو تا حوالہ کرے شوی دے. د خیبر ضلع په تحصیل جمرود کې تاجر برادری د پرونی ورځ راسي شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. کوم سره چې عامول سوم مرسته کړی ده. د تاجر برادری وینا ده چې دروانه مهنګایي او د ناروا لوډ شډینګ لامل عامول تنگ راغلی دی. په جمرود او خیبر بازار کې ورځ تر بله خوراکي توکي ګرانیږي کوم چې عامول اغستو نه بهر شوی دی. همدغه رنګ د تاجر برادری لامل جماعت اسلامي صابر حسین اوان هم د تاجر برادری سره د ملاقات او هغې سره د هړتال اعلان کې مرسته هم کړې ده. همدغه شان عام ولس د بیدلیا ناروال اوډشیډنګ او د حکومت داغستون کې ټیکس پر ضد د تاجر برادری سره د مرست اعلان هم کړی دی. د درمګړتیا نړیوال عدالت د پاکستان په حق کې او د هند پر خلاف او د هند پر ضد فیصله یو تاریخي موړ دی. د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو وینا. د قومي وطن پارټۍ چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو ویل دي د ثالثي نړیوال عدالت د پاکستان په حق کې او د هند پر ضد پریکړه یو تاریخي موړ دی. پرونی ورځ باندې د ثالثي نړیوال عدالت په پریکړه خپل غبرګون کې د قومي وطن پارټۍ مشر ویل د هند د سنتاس لوز نامې په یو وړخیزه توګه د معطل کولو اقدامات مسترد کول دي. دا بیا بندولو او درولو حوالی سره ویل دي که هند دا قسم فیصله وکړه دا به د نړیوال قانونو خلاف ورزی وي. د دې پر ضد پاکستان هم په حرکت کې راتلی شي. جماعت اسلامی د سبا نه د سپتمبر په درې منیټه په ټول ملک کې د هړتال اعلان کړی دی. کراچی کی خبری غونډه پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان زیاده کړی دا چې د چینو قیمت کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي. ولی بیا هم بهر ملکونو ته لیږل کیږي او اجازه ورکول کیږي. د کوم په نتیجه کې چې قیمت ورځ تر بلا سیوا کیږي عام ولس ورځ تر بلا د مهنګای بوج برداشت کوي. د دوه وینا دا چې حکومت سره سٹوریج موجود دی د هغې وروسته بیا هم پیټرول قیمتونه سیوا خرڅیږي. ریفائنریز او آئل کمپنیو سره سره حکومت خپل جوک او ډرامې برقرار ساتلی دي. پیټرول مصنوعات قیمتونو کی روزانه بنیاد باندې زیاتوالی سره عامولز د خپل جیب نه یو سل او سلوی روپے لیو جمع کوي. ولی دا موجوده حکومت مثال د یو ډاکو دی تمام په جیب باندې دی ډاکا نه اچوي. د امریکا او ایران ترمنځ جګړې او شخړې نه ختمیږي. پاندریواله منډې کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د بیرنډ خامو تیلو قیمت کې شپږ نوي ډالر سلور پنځه سنټا او ډبلیو ټی آی قیمت کې یو نوي ډالر یو پنځه سنټا زیاتوالی شوی دی. چې رستو د مربن خامو تیلو قیمت و ډالر فی بیرل رستو یو سل شپږ ډالر باندې خرڅیږي. سرګند دی وی چې حکومت پاکستان هم د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې د کموالی او کمولو او زیاتولو لړۍ دوامدار ساتلې ده. د نن ورځې د سپتمبر دوه منیټې د پاره پیټرولو قیمت کې یو روپۍ اته پیسې زیاتوالی شوی دی. چې رستو د پیټرولو نوې قیمت درې سوه درې څلوېښت روپۍ او اتیا پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې یو پنځوس پیسې زیاتوالی رستو د ډیزل نوې قیمت درې سوه اویا روپۍ دوه نوي پیسې ټاکلې شوی.
د قانون وفاقی وزیر ویل دی کو صوبائی اسمبلی او پارلیمنٹ کی دو پردری اکثریت پیدا چو نو صوبی با جوړولی شي. په لندن کې میډیا سره د خپل خبرو پر مهال اعظم نذیر تارل ویل دی چې آزاد کشمیر کې د ټول نه لوی مسله ټاکنې کول وو. آزاد کشمیر کې ډېری خیر طریقې سره ټاکنې شوې دي. صوبو متعلق خبرې کیږي نو د دوه وینا ده چې پاکستان کې با صوبائی اسمبلی او پارلیمنٹ کې که دوه پردری اکثریت پیدا شو نو صوبی با جوړولی شي. د قانون وفاقی وزیر زیاته کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف سو واری پوزیشن لا دا مذاکراتو دعوت ورکړې دي. د آزاد کشمیر وزیر اعظم ټاکل د نواز شریف په حق کې وو کوم چې هغه ټاکنې کړې دي او بریا یې ترلاسه کړې وه. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویل دی چې یوکرین کې به توانایي مرکزونو باندې لوی حملې کوو د کوم د پاره چې مو تیارې شروع کړې دي. د قرغیزستان په اثر خار بشکک کې د میډیا سره خبرو کې صدر پوتین ویل دی چې ماسکو په جواب کې د مختلف قسم امریکایي نمائندګانو او د کامیاب اپریشن وروسته به په یوکرین کې خپل اپریشن دوامدار ساتو چې د دې وروسته ورستر بلا د روس لخوا په یوکرین کې فضايي حملې دوامدار دي. د دفاع او شهدا حوالے سره پیښور کې تعلیمی دارو کې د فاق فوج په مشرۍ کې تقریبات شوې دي. د دې حوالے سره د آی ایس ایم ماډل سکول، پلی بی کیڈیٹ کالج او علی گڑھ ایجوکیشن سکول کې د خیر کې سره تقریبات شوې دي. په حکم کې چې د یوم دفاع او شهدا مناسبت سره ملی نغمی او د تقریرونو مقابلی انعقاد هم شوی. زدهکوونکو هلکانو جنکو د خپل وطن د دفاع لپاره د ځانونو نظرانه پیش کولو حوالے سره شهیدانو ته خراج عقیدت هم پیش کړی دی. په دغه موقع باندې د فاق فوج لوی افسران او ځوانان هم په تقریب کې ګڼ شمېر سره ګډون کړی دی. نن سهار سبا د سوات او نور شو خوسمو کې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي. د زلزلې پیمایشي مرکز تر مخه د زلزلې شدت 5 ریکارډ کړی شوې دي. د زلزلې ښکتوالی 240 کیلومتره د هندوکش غرنی سیمه باندې وو. د زلزلې لاملا د وګړو کې یره ترخه پیدا شوې ده. ولی خوشبختی ده چې د راغلي زلزلې لاملا د مالی یا جانی نقصان څخه خبر مخې ته نه راغلي. او نیپال کې د تباګون سیلاب لاملا د مړو تربل سیوا کیږي. د بی درګشو تنانو شمیره د سلور زرنا هم سیوا شوې ده. ولی 500 ادریاتیا غیر ملکی وګړي هم پدې کې شامل دي. امدادی ټیمونه د هلیکاپټرو، لوی مشینری او د کنستون کې مشینرو په مدد سره د لری پروتو سیو هایډرو پاور منصوبو کې دنخط تنانو د لټون د پاره خپل عملیات پیل کړی دي. تر دې دمه 100,000 نه زیات تنان ریسکیو کړی شوی دي. د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام ډومبي اندازې تر مخه سیلاب کې تر دې دمه 2,00,000 ټنه ملبه هم راوستي شوې ده. ولې د ودانو نه ملبي کاڼي او کریشل هم راوستي شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی لندن کے دائی سی سی چیمپئن شپ بیم ٹیسٹ کی سلور میں روزے باندھی یوسل سلور نوی رنجنو سرا مات رستو پی سی بی پر ہنگامی بنیادوں باندھی دا ٹیم ہیڈ کوچ سرفراز احمد، بالنگ کوچ عمر گول اور دا ٹیم نور اول اباڑی دا ٹیم نا ریلیز کری دی. انگلینڈ خلاف برمنگم کی لبولی آخری ٹیسٹ دا پارا وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک ہیسن سرا ایشلی نوف کی بالنگ کوچ تعینات کرے شوے دی. ولیبیا ہوم ہیڈ کوچ سرفراز احمد، سلمان دریاغا اور خرم شہزاد فی الحال انگلینڈ کی پادشی ہوئی دی. کم چلی گرج بعد پاکستان تا رالی گلی شی. بلخوا دا پاکستان وومین ٹیم تائیلینڈ وومین ٹیم لا 35 رنجن سرا مات ورکڑی دا. دا زنانو کرکٹ کلب ڈلی پاشلوریز ایشیا کپ 5 میچ کی پاکستانی ٹیم پاڑوں بھی بیٹنگ کڑی دی او پا ٹاکلیشی وشل ارن کی دنہ وکٹ بزیان یوسل نور لس رنجن جوکڑی دی. دا ٹاکلیشی ہے دا پا جواب کی تائیلینڈ ٹیم سلور 13 رنجن جوکڑی دی او لوپ دا 35 رنجن سرا بیدلی دا. او اسیو نظر دا موسم پاڑا محفیہ موسمیاو تر مخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خوسمو کې د حرارت درجه 32 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بډګام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نورشو خوسمو کې د حرارت درجه 25 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 27% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان مرنن ماخام 20 منټه کم په 9 بجې ډوب شوی او سبا سهار 13 منټه کم په 5 بجې با سیر وهي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چتا سوار دو د احمد زار نا. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسې. اوس ورکه احمد زال لیږي. عزت دلوي الله پامان. تمو په خیر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: وی حقیقت تمی چی پام شی لامی سیلا هر کارا او یم جونده د صد پارا قوم جوند د صد پارا او زد سپ انتظار یم س زما په انتظار زد سپ انتظار یم س زما په انتظار دی پو نیم چې بسوی چې لا پسلا انتظارا او اخر سب ترینه جوړ کړم زب پدی هم نه په هیګم اخر سب ترینه جوړ کړم زب پدی هم نه په هیګم کمیوی د خزان راوړم خوشبویانی له بهارا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو امید لرم چې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوردونکو با د صحت په جامه باندې وای اوردونکو تاسو باندې نننې رزي آغاز هم کړی وی او دغه رز به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیر کړی هم وی. کچری څوک هم بیمار وی د خپل رب نه د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک تاسو ټولو ته روغ صحت او د خوشحالونو ډک زندگی نصیب کی. اوردونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. اوردونکو دغه پروګرام کې مونږ سره د نیو جرمن میډیکل سنټر او د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي. هغه مونږ سره ناشته کوي. زمونږ د دې پروګرام مقصد هغه تاسو ته اویرنس راکولی. روزانه مونږه د مختلف بیمارو باندې خبرې ترې کوو. ډاکټر صاحب مخې ته مونږ دغه ټاپک ایږدو هغې باندې هغوی ډېر تفصیلا هغه لیکچر مونږ ته راکوي. زمونږ اوریدونکي چې هغوی په داسې بیمارو کې مبتلا وي هغې ته د علاج حاصلولو پته نه وي چې آیا په هومیوپیتک کې د داسې بیماریانو یو ډېر کامیابه علاج بهترین علاج هغه شته دی. نو زمونږ د دې پروګرام مقصد هغه تاسو ته دغه دی چې تاسو ته هم اویرنس ملاو شي چې تاسو هم د هومیوپیتک طرف ته راشئ او د هومیوپیتک نه تاسو د خپل صحت یو کامیاب علاج اغا ترلاسه کړئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن میډیکل سنټر کې ستاسو د پاره او پی ډی کوي. نو تاسو د دې دغه موجودګۍ نه فایده حاصلولی شئ ځکه که موږ وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیر زیاته تجربه لري او الحمدلله څومره هم د دې مریضان دي هغوی ته الله پاک هغه صحت ورکړی دی. نو د پټګرام خلکو دپاره دغه یو ډېره بهترین موقع ده بهترین چانس دی چې تاسو هم دوی نه فایده حاصله کړئ. تاسو هم زمونږ سنټر ته زمونږ کلینک ته راشئ د خپل داسې مرضونو چې هغې دپاره تاسو ډېر ستړي شوي او ډېر زیات تاسو پیسې هم لګولې وي ټایم هم تاسو ځای کړی وي او تاسو ته صحت نه وي ملاو شوی. نو اوریدونکو زه تاسو ته ریکوست کوم چې یو پیره تاسو ضرور هغه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه علاج وکړي. نو ان شاء الله تاسو ته به ضرور به صحت ملاویږي او تاسو چې څه قسمه مسائل وي صحت والی سره به هغې کې به تاسو ته کمی محسوسیږي ځکه که موږ وګورو زمونږ د سنټر نه بلها او په زرګو مریضان هغې ته الله رب العزت صحت ورکو د ډاکټر صاحب دغه علاج نه هغوی ډېر زیات مطمئنه او خوشحاله دي ورنه. نو تاسو ته هم دغه مونږ بار بار وایو چې موقع ده تاسو سره چانس دی تاسو سره چې داسې یو تجربه کارا او یو ماهر ډاکټر ستاسو د پاره په بډګرام کې موجود دی. نو تاسو هم د دې د موجودګۍ نه فایده حاصله کړئ. راشئ نیو جرمن میډیکل سنټر ته او یو کامیاب علاج بهترین علاج هغه تاسو دلته نه حاصل کړئ. اوریدونکو پروګرام مخې ته بوزو خو نن تاسو د پاره مونږ د خوشخبری زیر چکم دے اگا ہم راوڑے دے چی سبا با پا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کی با فری میڈیکل کیمپ لگی او دغه فری کیمپ دا زمونگا سینئر ڈاکٹر دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا نگرانے کی گی دوی بس تاسو چک اپ اگا بالکل فری کی ندی چکم فیس تے اگا تاسو دا پارا معاف دې دغه یو ورځ دوی ستاسو دپاره منتخب کړی دا چې آیا داسې بیوسه او لاچاره خلک چې هغوی خپل د صحت علاج نشي کولی، ډاکټرانو فیس نشي ادا کولی، نو تاسو دپاره دوی دغه رس چې کوم دا فری کړی دا، په دغه رس باندې دوی فیس چې کوم دی هغه معاف کړی دی. خصوصا هغه خلک چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوري وي د ډاکټرانو فیس نشي ادا کولی، هغوی دپاره دغه رس مونږه منتخب کړی دا. نو سبانه ورځې نه تاسو بھرپور فائدہ اخیستلی شئ، راتللی شئ تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا، او د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نه تاسو فری چیک اپ هغه حاصلولی شئ. او دغه شان دي تاسو سره به مونږه په دویانو کې هم ڈسکاؤنٹ کو، ڈسکاؤنٹ به تاسو سره ضرور هغه لازمی بکیږي، او ڈاکٹر چې کوم فیس ته هغه به تاسو ته مکمل توګه باندې هغه به معافی، ڈاکٹر صاحب به تاسو چیک اپ بالکل فری آف کاسٹ کوي. نو سبانه د جمعرات چکم رزدا دغه د فری کیمپ رزدا تاسو راتل شئ، زموږ دغه د فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل ولې شئ. اردن کو کچری تاسو کلینک تر راتل غواړئ نو زموږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان، څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان تر راشئ، اور التا د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی اغه په خوا کې، اغه په سنگ کې زموږ دغه کلینک موجود دی. ان شاء الله سبا به هم سحر اتو بجو نواخلا مازیګر سلور بجو پر با کلاوی، او دا فری کیمپ په هم د سحر اتو نو واخلا سلور بجو پر با فری کیمپ جاری وی. سمره هم مریضان دی چاوی راتل غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ، د ډاکټر سیب علاج نو تاسو مستفید کېدل شئ. اردن کو ډاکټر محترم مون سره هم پروگرام کې ناشته کوي موجود دی، غوی طرف ته وزو پروگرام کې ورته هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر سیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زماده تر پتا ټول ریڈیو من ٹیم دی سرسرا د دی خوږی درنې پختنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام دی سرا تړلې لا کې سمرم چې دی او دی وخت زما आवाज اوري ټول ته پډیرا درنا پختنا مینا باندې د مینو د خلوص نو ډک سلام نو وړاندې کومه ور سر لاس په دعایم چلا پاک ته منګه د هر پتنا د هر مصیبت نو د هر قسم مرزونو نا پامان کې وساتي.
0: امین کې جی، امین کې ډیره مننه جی، شکریہ اردن کو. مونږ سره زمونږ ډیر محترم او زمونږه قابل قدر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب ناشته کوي، پروګرام کې را سره موجود دي. د ستاسو صحت والی سره با خبرې طریقو ډیسکشن مونږ کوو، نو تاسو هم راتلی شئ، کال کولی شئ، د خپل صحت والی سره تاسو د ډاکټر صاحب نه معلومات حاصلولی شئ، مشورې اخیستلی شئ، د خپل مرزونو او د خپل مریضانو حوالے سره تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنې کولی شئ، راتلی شئ، مونږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ، موږ ته کال کولی شئ، میسج دلاري هم راتللی شئ، خپل پیغام خپل مسله هغه موږ ته میسج کې تاسو ټایپ کولی شئ، او بیا په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته سن کولی شئ. خو کوشش به کوئ کله هم تاسو ته کال د پاره میسج د پاره موږ ټایم راکو، نو په هغه ټایم کې تاسو موږ ته کال وکړئ، میسج وکړئ، بیا به موږ ستاسو کارونه هم پروګرام کې شاملو او ستاسو میسجونه به هم پروګرام کې هغه موږ شاملو. خو پروګرام به مخې ته بوزو، د روزانه په شانتي د ډاکټر صاحب مخې ته مونږ نن بیا یو داسې بیماری دو یقینا چې ډیره زیاته اهم د ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو زمونږ د سنټر نه او د نیو جرمن میډیکل سنټر نه د جوړلو مریضان الحمدلله ډیر زیات خوشوي دي، هغوی د صحت ملو شوي دي. خو آیا نن مونږ په دغه باندې پوکي چې کوم خلک په جوړونو دردونو په بیمارو کې مبتلا وي هغوی علاج دې لپاره نه کوي، دا خبره لایټ ګڼي، نو د دې بیا سایډ افیکټ څه کېدلې شي زموږ په جسم کې، چې هغه زموږ جسم ته بیا غي نقصان پیدا کیږي؟
1: جی بالکل، خسته سوال، خسته کوېشن. کو زه نظر واچوم اوریدونکو، نو په هر کور کې چې کوم دی، اکو میل کې فیمیل لې، ک بابا دی ک بی بی دا، نو خامہ د زنګونانو د جوړونو د درد نه چې کوم دی غوي پر یاد کوي، پکې مفتلا دي. ولی چې دا پہاڑی علاقہ دا، او کل چی وقت تیری گی نو دا انسان کم جوڑو نچی دی اقا کمزوری کی گی، وقت تیرے دو سرا دیتا آسٹیو اتریٹس یو ڈیزیز دیو مرض دی چی دا اگے طویلی کی گی، دی سرا اڈو کی ہم کمزوری کی گی، او اڈو کی اگا رجی دل شروع کی پل کار پری دی، او انسان چی کم دے بیا اگا کرزی دل نشی کولے. اس کا منگا دا جوڑنو دردونو تو گورو، نو دا جوڑنو دردونو چکم دینو عزت مندو دیر زیاد تی، خو حیات صاحب چې کوم کوېسچن وکړو د هغې په رڼا کې زه تاسو له جواب درکول غواړم. د دې سایډ ډیفیکټ د دې رواني چې مونږ د جوړونو په دردونو کې مبتلا یو او مونږ صرف او صرف پین کیلر د دردونو ګولې خورو او په هغې باندې کوم وخت تیریږي اپې تیرو، نو دا مونږ ځان سره زیاتی کوو، ځان سره ظلم کوو او په ځان باندې چې کوم دی هغه دومره برډن غورځو چې د هغې اوچتول بیا سبا له مونږ ته ډیر ګران شي. څنګه ګران شي؟ دې کې یو قسم د جوړونو درد دی چې هغه جراثیم دی، بیکټیریا دا چې هغه د هغې نه شروع کیږي. د کوم ځای نه شروع کیږي؟ هغه د تروټ نه شروع کیږي، د مری نه شروع کیږي. نو هغه د دې سا په ذریعه باندې راځي، زمون تروټ کې زمون مری کې داخليږي او د هغه ځای نه پس چې هلته کوم انفیکشن پیدا شي، هلته کوم درد پیدا شي، جلن پیدا شي، د هغې نه بیا هغه مومنټ کوي غزي کم خوازي غزي جوړونو ته، هغه جوړونو ته ځان رسوي. هغه جوړونو ته چې کله ځان ورسي، عزتمندونو، هر یو جوړ هغه کې انفیکشن پیدا کی، هغه کې زخم پیدا کی، هغه جوړ خراب کی، نو بیا زمونږ مشران نه ګرځېدی شي، نه ودرېدی شي، نه حرکت کولی شي. اکه زمونږ زنانه دی او که زمونږ نارینه دی، هغوی بالکل حرکت نشي کولی. مونځ چې کوم دی کورسی کې کوي، یخ پیوک دی کړي او هغه مونځ ادا کوي، ډېر زیات تکلیف یې وته. نو غم خادله نشي تللی، دا هر څه نه وځي تقریبا تقریبا. زه به ووایم چې هغه انسان چې یو شل شي نشي ګرځېدی، نو دغه سټیج ته هغوی ورسي. ولې؟ دقې بیکټیریا، دقې جراثیم د لاسه. تاسو به کتلي وي چې داسې ډېر مرضونه د جوړونو د یورک اسیډ وغیره نه دین راځي، داسې کریټینین شو، خو

0: کی د یورک اسید د کریټینون د سو اس خبر نشتا دا صرف او صرف تړلې دغه بکټیریا جراثیم سره دی دا به تاسو علم کې نوی چې آیا جراثیم راځي د مرې پلار راځي او بیا راځي جوړونو ته نو بالکل دا موجود دا مرض دغه بکټیریا چې راشي دغه جراثیم چې راشي نو زنګونان خوري څنګه خوري لکه څنګه چې لرګي باندې چینجی ولګي کنه او هغه خوري رورو رورو بهر نه سمخ کاری خو دننه هغه اډوکي هغه دا بکټیریا دا جراثیم دا خوري او خاص کر کوم زنګون چې دی زنګونان دی باندې ډیر زیات اثر انداز کیږي زمونږ دا مخوري چې دی نیک کم گردن سټ چې وته وي دا هم په دې باندې اٹیک کوي او دا هم خرابوي داسې مونږ نورو جوړونو باندې که نظر واچو کم واړه جوړونو چې سمال جاینټس چې کوم دي د لاسونو یا د خپو د ګوتو هغه هم خرابتیا طرف ته بوزي مونږ لږ نظر واچو مخکې لاړ شو وګورو چې جوړونو دردونه خورال ته خو دوی خورې ته خو د پین کیلر د دردونو دوی خورې په دغه ځان ساتې ٹھیک شو خو دغه تالو سکار ګوري زیات پین کیلر چې کوم دی هغه ګردې خرابوي سټیرایډ نن سبا چې کوم دی نو جوړونو په دردونو کې ډیر دا کم صاحبان چې دی استعمالوي نو هغه کې سچل کیږي هغه کې بدن پړسیږي هغه کې چې کوم دی نو ګردې خرابیږي ګردې ولې فیل کیږي دا بے احتیاطی ده دا زمونږ سیلف میډیکیشن دا ډیر غلط کار دی ځکه چې دا صحت دی دا د الله تعالی یو تحفه ده او کو دې ته مونږ په درون نظر اونو ګورو په دې باندې مونږ نظر وانه چې نو بل څوک نه راځي ستاسو په صحت باندې نظر نه چی ته بار بار چې کوم دې پر یادونه کوي جوړونه مې خوږیږي نو په کور کې خلک دومره تنګ شي چې هغه تا ته هغه لپټم نه درکوي چې یاره به دا خو دا انسان خو په دې مرض کې مبتلا دی او به ده ته صرف دوا کوي نو په دوا دواګانو باندې یوازې نه کیږي که په دواګانو باندې ارس کېدل که نه نو الله پاک په چې کوم دی د قرآن کې د جهاد حکم نه کو صحیح ده نو مونږ به حرکت کو حرکت کې به مونږ الله پاک برکت اچي مونږ به علاج کو مونږ به ډاکټر لزو مونږ به دوی خورو دغه جوړونو نه پس بیا دې څه کوي دا بکټیریا د جراثیم څه کوي دا ځي هارت ته زړه ته تاسو به کتلي وي زمونږ دا میندې خویندې مشران کشران د دوی جوړونه خوږیږي جوړونو نه پس چې کوم دي دوی بیا هارت سپیشلسټ له منډې وي ولې وایي چې دا دقه بکټیریا جراثیم تلی دی او کوم د زړه والونه چې کوم دي هغې ته هغې باندې لګیا دي هغه خرابوي هغې کې سویلنګ پیدا کوي هغې کې چې کوم دی انفیکشن پیدا کوي زخم پیدا کوي بیا هغه څه کوي ستا سا ګډوډه کیږي لږ وای په لار داسې زما سا وهمه ستړی کیږم دم را کینی سا را کینی چا کره ځم په لار باندې چې کوم دی دوه درې دمې کومه بیا پاسم بیا ځم دا ټول د دې جراثیم د دې بکټیریا دی اصل کې بکټیریا خو جراثیم ته ستاسو د پوهېدو دپاره وایم چې تاسو پوه شئ تاسو بکټیریا نه پیژنئ جراثیم به کیدی شي پیژنئ نو دا هغه والونه خراب کی بیا څه چل کیږي بیا هارت پالپیټیشن لکه زړه درزار هارت بیټ چې څه ته وي سا ګډوډ شي بیا چې هارت سپیشلسټ لاړ شي هغه ایکو وغیرہ د لوکي ټیسټونه د لوکي وته ایستا وا لیکته شپک لگ روپے داخلے کا نو الوستا علاج کی گی نو دل تا خوچے کم دے نو زدا سے ڈیر غریبانا نوی نو مچے اگوی دروٹے ام پام تا دار دی اللہ دے میرا بانیو کی خو شپک لگ روپے و سوک را پیدا کی ناو ٹور مزدورکار خلق دی دل تا زوی نما اجزان دی غریبانان دی بیوس دی نو زه به دا خبره وکړم چې داسې ډېر مریضان هم په دقه سټیج کې دي هم دغه مرضونه وته د جوړونو دردونه او بیا تلې وه قصه زړه ته چې مال راغلی دي نن هم مال یو راغلی مریض ټیک ټاک بالکل سم دم ما ته یې ویي چې یاره ما ته 4 لاکھ روپۍ یادې کړې وې او تاسو یې کینو کې چې الله زر ناظر دی 15 دن کې اکور شو 15 دن کې زه ته حیران شوم چې دا د الله تعالی رحم دی پتا نو عزتمندو مطلب او غرض مدا دی چې تاسو د تکلیف نه بچې تاسو د تاوان نه بچې او تاسو هم په تک طرف تراشه زمونږ نور هیڅ دی کې هیڅ غرض نشته تاسو ما مخکیم ویلی دی اوس هم درته وایم چې الحمدلله ما ته مور پلار دومره پریخي دي چې په هغه زما د بچو ګزارم په هغې کېږي خو د الله د رضا لپاره خلک سرونه قربانوي نو زما دا ډاکټري پکې سي د پېښور نه بټګرام ته راتلل پکې سي د الله د رضا دپاره خلک ډېر لرې ځي نو ما دا ضروري وګڼله او دا احساس و ما سره چې د دې سیمې خلک دې الله پاک صحت یاب کړي تاسو یقینو کې په لومبو ورځو کې دوی باندې بزر ډېر زیات خفه کېدمه چې څوک دا جوړونو پر دردونو کې مبتلا وو دومره تبې غټې تبې چې سم سټور دی دلته خو چې لټې غټه تبې به تېره کړي نو دا ټول مرضونه دلته راغونډ شوي دي الحمدلله زما په راتلو سره الله پاک ما نه دي الله پاک چې کوم دی ختم کړی او دغسې د جوړونو دردونو والا چې لس لس کاله 15 کاله کړېدلي وو لړزېدلي وو تاواني شوي وو قرضداري شوي وو هغه الله پاک ټیک کړل نو تاسو ته زما دا ریکویسټ ده کوم ریکویسټ گنی بدن صحت ستاسو دی هو مسلمان انسان هغه دی چې په بل انسان باندې ودردېږي خپه شي پې الحمدلله هغه درد زما په زړه کې الله پاک چولی دی ستاسو د عاجزانو ستاسو د بېوسو مریضانو دپاره سبا له زموږ پرې کیم دی او ستاسو دپاره دی انشاءالله انشاءالله هم ستاسو د خدمت دپاره زه راغلی یم او ناست یم نو چاته م کو هر رنگ تکلیف جوړونه شو میده شو ګرده شو بواسیر شو نو الحمدلله موږ سره ډېر ښکلې ښکلې میډیسن موږ د بهر نه راغواړو دلته نشته بهر نه راغواړو ولې ریزلټ راځي ځکه راځي موږ د بهر نه نوې نوې میډیسن راغوستې دي او هغه چې موږ یې پلی کړي دي نو کرانې کرانې مرضونه اکه ارسي الله پاک هغې له صحت ورکړی دی نا امیده خلق راځي نا امیده ما ته وایي چې ما خو د وی پریښې وه او بس هغه ما وایي چې جون به تیریږي نو همدغلته انسان خفه شي چې یا الله دا انسان دی څومره تکلیف وي پی هغه که یو ویښته هغې کې د درد راغی والله که هغې ته م ټینګ شي نه شي ټینګېدی نو زه دا ټول ما لیدلي دي وینم خو الله پاک صحت ورکړی دی تاسو ته م وایم چې دا جوړونو دردونو یا داسې نور څه پرابلم وي نو په دې باندې سترګې مه پټوئ ځکه چې د دې نه چې کوم دی څنګه تاسو ته مه ووایئ چې بیا خبره هارټ ته ځي زړه ته ځي هارټ اټیک ته ځي نو دغه ته دا خبره د خپل لاسه مه رسوئ ځان سره انصاف وکړئ خپل مور پلار سره مشرانو سره کشرانو سره څوک هم چې په دې تکلیف کې مبتلا دي نو هغوی له لاس ورکړئ هغوی له هغه احساس ورکړئ چې موږ تاسو سره یو الله به صحت درکوي او ډاکټر لبا تاسو مونږه بوزو ځکه چې د مشرانو سترګې چې کوم دي که نه بچو ته یې ګورې ښه او لږه لږ شانتې تاسو خاص کر دې ځوانانو ته وایم چا چې ودونه کړي دي دا مور پلار نه دي دا ستاسو د پیسو اوږې نه دي ګورې ښه دا ستاسو د څه اوږې دي دا چې تاسو راشئ سلام پې واچوئ هغوی به ته دعا وکړي او د مور پلار دعا نه رد کیږي تاسو سره کټ کې کینې یو څو خبرې ورسره ده خوشحالی وکړئ نو د هغوی زړه پې من غټېږي ګورې پلار چې کوم دی ال نه وایي چې زما د بچي سره دومره مینه ده خو پلار مور چې کوم دی جنت دی پلار چې کوم دی دا د جنت دروازه ده د دوی نه به دعا اخلو چې بیماریږي ولې چې ستا نیت دی چې دا زما نه پاکوي چې د دې خدمت کوانو پیسې به م الله در کوي وسیله به م دته الله جوړوي یعنې تاسو وګورئ ښه نو موږ زموږ به د ایمانی موږ به د خپلو ښایسته ښایسته سپینګیرو مشرانو قدر کوو او د هغوی هغه سترګې څنګه چې موږ زموږ ته یي موږ به ډاکټر له بوزو علاج به له کوو انشاءالله انشاءالله موږ به د هغوی په دعاګانو کې موږ رانغاړي الله پاک په دعاګانې قبلوي او د هغوی هغه سیله چې کوم دی او موږ له خپل الله را کوي نو تاسو بالکل سال راتلی شئ او خپل علاج کول شي
1: ډیره زیاته مننه جی شکریہ اینڈ تشکر اوریدونکو

0: کو دغه زمونږ محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب وو چې دوی په صحت والی سره یقینا چې ډېر تفصیلا خبرې اترې کړې دي. چې کوم ټاپک هغه موږ د دوی مخې ته ایښی و د جوړونو حوالی سره دغه دوی ډېر زیات تفصیلا په دې باندې خبرې اترې کړلې. نو څومره هم زمونږ مشران باباګان دي که هغه زمونږه میندې خویندې دي چې هغوی په جوړونو په دردونو کې په درد کې مبتلا وي، هغوی په دغه تکلیف کې وي د ډېر وخت نه، او مختلف دوین هغوی استعمالی، میډیسن هغوی استعمالی، ګولۍ روزانه په لپو لپو باندې ګولۍ خوري، هغوی ته هغه وقتی طور باندې هغوی ته صحت ملاویږي، خو کله چې ګولۍ پرېږدي هغوی میډیسن دوین هغوی پرېږدي بیا ورته هغه مسله شروع شي. نو دغه د خلاصي دپاره تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه علاج کولی شئ، ځکه چې ډاکټر صاحب سره د داسې مرضونو د داسې د جوړونو دردونو مریضان هغه بشمره الله رب العزت ښه کړي دي، ډېر ښه بهترین ریزلټ خلکو ته ملاو شوی دی. نو تاسو هم کوشش کولی شئ راتلی شئ، خپل داسې مشران چې بزرگان وي یا زمونږه میندې خویندې وي چې هغوی هم په داسې درد کې په تکلیف کې مبتلا وي، تاسو هغوی زمونږه سنټر ته راوستلی شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د جوړونو دردونو یو کامیاب علاج، بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. اوردونکو څنګه تاسو ته پته راځي سبا په نیو جرمن میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي، او دغه فری کیمپ به د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي. دوی به ستاسو چیک اپ هغه فری کوي. دغه فری کیمپ به سحر اتو نه واخله، د مازیګر 4 بجو پورې به جاری وي. نو تاسو راتلی شئ زمونږ دغه د فری کیمپ راځي نه تاسو بھرپور فائدہ حاصلولی شئ. اوردونکو ساتلی شئ تاسو موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ، میسج کولی شئ په 0311 84 3878 باندې تاسو راتلی شئ. پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، څه قسمه ستاسو پوښتنه وي ډاکټر صاحب نه، نو ډاکټر صاحب به تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه هغه به راکوي. زه به موږ فرسٹ کالر طرف ته ګورو، موږ سره لائن باندې څوک دي؟ السلام علیکم. جی جی زمارو څوک دو کوم زینا کاروان نه نمسته جی ستاسو شاہ جہان صاحب خیر تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک جی سب پختنہ میں ڈاکٹر سمنا لڑائی جی جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جی جی معشومی تو سے تکلیف ہو جی پنڈے بانی درد ہو صحیح دا او سو پھر تاسو میڈیسن استعمال کری دیجیے صحیح دوی بتاسو راولے دوبارہ براولے ڈاکٹر سے بگوری چی آیا سمر پوری دو دی فرق شوی دے سمر خوالے شوی دے میڈیسن بورتا بیا چینج کی بدلی بخا او دا لازمی تاسو دوباره تاسو راولے او ستاسو سے تکلیف ہو جی تاسو میدی تکلیف ہو ڈاکٹر صاحب نے تاسو میدی علاج کرو یا دا پنڈو علاج کرو سید سید آگی سر خوشی بھی تاسو ڈاکٹر صاحب علاج سرا صحیح ہے جی ٹھیک شو تاسو دوبارہ تاسو راشه کلینک تا تاسو کاغذونی وی غزان سره ٹیسٹونه وغیرہ راوړی ڈاکٹر سی بوګوری ٹھیک شو جی ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه کاروار نشا جهان روډ زمګ راغلو اغه د محشومی پنده درد دی جی
1: جی بالکل زدا خبر کول غواړم
0: جی
1: چې پنده یا اډوکی دا سر درد نه دی چې زرب خوشي
0: بالکل
1: زه بار بار دا خبره کومه چې دا موږ په دوی باندې ټیکو دا وخت لې بي لسر دي کې ټیک شمنو دا غلطه ده نو لکه زه به دوی ما چې مال یو مرض لراغلی او الله پاک بل مرض راولي
0: جی جی
1: داغه خو ډاکټر ذمہ وار نه دی هو دوی دی کم ماشومه چې داغه دوی خو دې ختمه کی کنه خو لا ختمه کړم نه دا او دوی چې ختمه نه خو دوی لري بس خو زه دته وایم چې الله پاک مرز راولي خو به بوزي په مزه مزه ښه نو دا دوی تاسو استعمال کې په مزه مزه بدا ډو کی چې کم دی ریپیر کیږي زخم چې کم دی په مزه مزه ټکیږي ایک دم نټکیږي دا ز بیام ویم بیام ویم کچې دا چا په لکی دای چې یره مونږ ډاکټر لاړو ا کاری ولي یوازې مال نه نو اغا زر نشی ټکی دی ډو کی ښه نو تاسو راولے الله بوله صحت ورکی الیکشن پرېس کوي ښه
0: جی بل ډاکټر صاحب کوم ګورو د مونږ د 15 ورځو میډیسن ورکو د میاشتنه ورکو د 2 میاشتنه ورکو نو دومره زر خو ریکوري نه کیږي او بهر حال زیاتره مریضان پکې خوشی وي یو 30% 20% پوری خوشی وي او بیا وي مونږ نه خوشی
1: نه جی بالکل دا ناشکری دا او الله پاکو جتنا شکر ہے نظر بان نورم راولم چھے تا 20% ہم خوشے شکر باسا لس لس کالا پینزل لس پینزل لس کالا پینزل پینزل کالا گرزی دل لیس تلی شوی
0: جے
1: او منگنا پا لس رضی کزان خکول غاڑی نو دغا غلط دا اگا حبراج که دا سو چیوی نو دا دی پا غلط دی منگا چکم دے علاج ورکو خدا و تاوی چی دا بگوری وقت اخلی
0: جے جے
1: نو اللہ دے طول لسی حد ورکی خدا خبرہ دا سکرانه کرانه مرزونه چی دا خامخه ټیم اخلي ښه
0: ډیره مننه جی شکریا امید لرم چې د غرور با پوشي وی ډاکټر صاحب خبر باندې زوب مونږه یو بل کالر طرف ته ګورو مصر سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی محترم سوک او د کوم زین جی عبد الله د اوګین عبد الله سی پروگرام کې درته هر کله وایو عبد الله سیب سے پختنه بل رہے ڈاکٹر صاحب نا خاجی زنگونانو تکلیف تے ورتا جی جی او عمر بھائی سم روی جی خاجی شپیتو پوری عمر دی جی اور تا سورتا مخ کی ہومیوپیتھک علاج کرے دے جی جی
2: آگے میں نے گرمائش رہا کہ سر میں نے ہوتا رہا کہ لگا گرمائش رہا تھا میں نے پری گینے لگا تھا کپڑے کی ورزی جان لگا
0: جی جی
2: میں نے چیک کر دیا اچھے ابھی نا
0: مسائل تاسو کلینک ڈاکٹر جی جی پوښو بس تاسو خبرې باندې پوښو ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې بهر حال تاسو کلینیک وزټ هم او کای خپل والد صاحب کوم دی دوی لازمی کلینیک تراولای یی ډاکټر صاحب په دې باندې
2: تفصیلن خبره به ان شاء الله کدان
0: صحیح دی جی ټیک شو جی ټیک شو ډیر مننه جی شکریا ډاکټر صاحب دغه روړ زمو راغلی عبد الله د اوګای نه جی اغه وی چې والد صاحب دی اغه په زیو خو زنګونانو باندې درد دی جی بل اغه باندې داسې سجټکرا شی بیا ورته د خپل ځان پتن لګي په سر باندې پوج وی
1: جی بالکل دا دغه مرض بیل لے د زنګونانو مرض بیل لے
0: جی جی
1: دا مونږ به ول د زنګونانو د مرض کو علاج کو
0: جی
1: او کم دغه غټی چې راځي پی کی دی شي دوی سره میډیسن وی غو استعمالی جاری بساتی
0: جی
1: او د عمر چې کوم دی دا ډیر زیات ایجټ دی نو دا به ګورې بیا هم ویب چې دا به ټیم مخلی نو دی دی راول زکه د وګین نو تقریبا روزانه مال درې سلور مریضان راځي الله پاک صحت ورکړي دي چې ډاکټرانو وته ویلي دي چې تاسو نټی کیږي تاسو علاج نشته هغه لا علاج مریضان الله پاک الحمدلله هچ هغه ټیکړي دي پاره باندې ډېر سانمن دي ما خو علاج کولم یو طریقه غواړي وغه غواړي ټیم غواړي د سره موږ ټوکې نه کوو نو مونږ چې کوم دی هغه الوانه جوړو چې الوان تیر کړی نه چې مونږ هماړ نه شو داسې مونږ به دا کم کلتیا به نه کوو مونږ به چې کوم دی پراپر علاج کوو صحیح کم چې د دې ډیوریشن یې او مونږ پوره کوو نو ان شاء الله الله به صحت درکړي
0: حاجی ډیر مننه کوم جی شکریا بالکل عبد الله سیب تاسو خپل والد محترم اغا راولې کلینیک ته ان شاء الله ډاکټر سیب بده ته علاج شروع کینو ته الله پاک اغاز روبه صحت ورګي حاجی زوبا نیکس کالر طرف ته السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سو کو کم زینا
2: ہاں بڑا

0: څنګه کولې چې جماعت خبره وکړي د اندازي د سب د شنو کی برکت واچي.
1: امين کی جی، امين کی جی.
0: او دا کوم دا چې یو د ایډیټر ته واچي نه دا کوټه خپل پر ټی وی دی ځکه نه
1: جی جی
0: او ساکر الله کوم شي ان شاء الله زبر اعظم کټ پورت کټ اشنه هدي کارت
1: جی جی جی بالکل اول تک دے
0: خبر اللہ جی دبل نور برکت ورکی او دبل په دوايي کې جلتا ډیر هغه شفا خلقو ته ورکی.
1: امين کې جی، امين کې ډیر مننه جی، شکریا جی تاسو ډیر مننه جی. صحیح شو جی، ډیر مننه کو جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو زموږ محترم راغلی او یقینا چې ډیره زیاتی دعاګانې کړې نو د دې هم موږ ډیره زیاته مننه کوو. اوریدونکو تقریبا پروګرام وخت موږ سره ختمېدو کې دی. ان شاء الله سبا په نیو جرمن میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نگرانی کې کیږي. دوی بس تاسو چیک اپ چکم دی هغه فری کوي او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې با ستاسو د جسم ټیسټونه کیږي. نو تاسو راتللی شئ. یو خو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر مشین چې کوم دی دا هو هر ټایم اني ټایم ستاسو د پاره فری دی. سبا به هم په دغه باندې ستاسو ټیسټونه کیږي، دا هم ستاسو د پاره فری دی. او دغه شانتي ډاکټر صاحب چې کوم چیک اپ دی هغه هم ستاسو د پاره سبا نه ورځ بالکل فری دی. او دا ویني کې هم تاسو سره به مونږه رعایت چکم دی هغه به کوو. تاسو راتللی شئ د سبانه د غفری کیمپ پرځینه تاسو فائدہ حاصلولای شئ. خصوصا هغه خلک چې غوی کمزوري دي، د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولای، مالی لحاظ سره کمزوري دي، نو غوی د پاره د غفری کیمپ پونګه لګو. سمره هم داسي خلک ته چې غوی کمزوري دي، نو غوی د سبانه د فری کیمپ پرځینه برپور فائدہ حاصل کړي. د خپل مریضانو د خپل صحت والی سره د زمونږ سنټر وزټ کولای شي. کچره تاسو راتلې زمونږ کلینیک ته، زمونږ سنټر ته، نو زمونږ د سنټر اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگا چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشي. اور الته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی هغه په خوا کې غیب سنگ کې د کلینیک زمونږه موجود دی. د کلینیک ټایمینګ دی زمونږه د سحر اتو نه واخلا مازیګر سلور بجو پورې به د فری کیمپ جاری وي. زمونږه سنټر به کولاوي. نو تاسو راتلی شئ، خپل هر قسمه مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو زمونږ د سنټر نه حاصلولی شئ. اور دنکو تاسو مزید معلومات زمونږ د کلینیک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ. 0311 84 33 878 دغه زمونږ کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. د کلینیک اډرس یا نور داسې مشورې هغه تاسو په نمبر باندې موږ ته کال کولی شئ او دغه باندې تاسو معلومات حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب پروګرام وخت موږ سره هغه ختمېدو کې دی جی، سب اخر کې شریک کړئ موږ سره جی.
2: جی بالکل. او یغه ګل را سره او جړل او زغور را سره او جړل.
1: او جی واه.
2: او غم کې د جانان د هجر شپو را سره و جړل.
1: هم
2: دا مې به وسی وا چې یو ته مې په جړا نه کړې. او نور خو استاد چم لویو وړو را سره و جړل. او ګل د زلمی توپ د خالص تا په لاس کې مړاوي شو. او خپل خو هسه خپل دي خو پر دو را سره و جړل.
1: وا جی وا.
2: چې کوم زمي خوشاله آباد اوسه. الویلا پامان.

ګټ موړ میدان څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان تراشای اور الته کوم دښ نه هتی کډونو نوې دفتر دی په خوا کې زموږ دغه کلینیک موجود دی نو تاسو راتل شئ د سنټر نه زموږ د نیو جرمن کلینیک نه تاسو फायदा حاصلولی شئ سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرېږو تر هغه وخت پوری تاسو نه اجازه تواړم چې چرته کې هم یې د خپل خصوصي دواګانو کې مونږه ضرور یادوي او د خپل مشرانو د خپل والدینو خدمت چکم دے اغا کوای دے غی ضرورتو خیال ساتای دا شانتی معاشره کی چکم ستاسو ضرورت من خلق وی دے غی ضرورتو هم خیال ساتای چرته کی هم یہ خادباد او بریالی وسای دلی اللہ پامان شپا مو پخیر

جڑان شي زما د مرګ आवाज سي درشي په جڑان شي لاسونه سرکا لاسونه سرکا سترګي توري وارخطا نشي زما د مرګ आवाज سي درشي په جڑان شي لاسونه سرکا سترګي توري وارخطا نشي کله نا کله زما قبر ته راځه جانانا کله نا کله زما قبر ته راځه جانانا ستار مانی يم هر منی کړې بے وفا نشي او کنه بیا خو مونږ ډیر زرزو قبر خوالا چې کله ژوندې وی دردو وی جړو تاسو حد لې بوزو کنه چې دا هغه زندګۍ نه بیا نفرت شي او ډیر زیاتې ودردو ولې چې کله مړ شي کنه بیا مونږ منډي وایو بیا مونږ وای ډیر ښه انسانو ماته به ټیم راکو زما ته پوس پې کو زبا والا خواته نتلم بابا والا کال نہ ٹین کو بابا والا میسج نہ کت تیرا لیٹ ریپلے بھی ور کولا جما بھائی تپوس کو پختن بھائی کولا ماں تو بھائی سحر گڈ مارننگ لے گا ماں ہم گڈ نائٹ ماں تا کا فالتو لگے دا آگا زک چی آگا بتا تا ہر وقت ٹیم رکھو تو ور تگران میں هغه وی کنه یا رخ شي قدر راشي یا مړ شي قدر راشي چې کله نه کنه بیا قدر راشي ځکه چې بیا څوک وینه چې هغه سي مینه وکي هغه سي تاسو څوک یاد کی زه به دا خبر وکم چې د انسان قدر وکي په ژوندانه وکي د انسان مدد وکي په ژوندانه وکي د پس نه مرګ پس مرګ نه وروسته خو بیا یو سړی ښه وي بیا ویره نه نه روټه زماشلا سحر روټه زماش لزکه وی جی سیب ډیر خې انسان دی وی روټه کړي دا زکه چې بیا خلکو ته ځان خای کنه چې جی سیب دومره خرچه کوي که په ژوندانه ور پسې لاړ شي جی سیب یو زر روپۍ راکه ماشوم می بیمار دی یا اسپیټال ته زما سخت ده راوانی ایمرجنسی دا نو هغه ورته یو زر بانی و کی او داسې حالات په جوړ کی داسې خبرې هغه و یره و چې ما سره ما دی جی سیب ته ور کړی وی او چې کله هغه مړ شي دې دنیا نه لاړ شي کنه دې ستړي دنیا نه نو بیا باجی صاحب یاره ماخام ته روټۍ زماشلا لاړ شه لکه یو شل پنځه شرګان راوړه ورشه پیسکورې راوله لال کدا مېلمانی دي ځکه بیا ځان ښیي نن سبا څوک ثواب دپاره نه کوي نم دپاره کوي که چاله خیرات زکات ورکی کنه نو پټو به وباسي فیسبوک ته به ورکی ټیک ټاک ته به ورکی یوټیوب ته به ورکی د لایک ویوز په چکر کې دانه چې الله پاک سره رابطه جوړه کی الله پاک ګوره سی شي خیراتی ورکی کنه نو ته خپل الله پاک سره دغه جوړ کا پرې د ټیک ټاک او فیسبوک ایسوم نه ملاویږي زه تا ته یو لاک لایک ملاو شو څه پکې چاته چې روپۍ ورکوي کنه د یو لاس نه بل لاس خبر نشي نو هغه به ښه وي ولې افسوس مونږ خلک څه کوو مونږ وایو کنه چې پټو باسو هغه سوشل میډیا ته ورکو او ټول یې وګوري چې حاجي صاحب څومره ښه دی حاجي صاحب سخي دی سمسم سخي ارسلان خان دی وای په لحد کې یک تنهایم آشنا راشه پلحت کی یک تنہائی مشنا راشا سے مختاج ساد دعائیں مشنا راشا چی بیمارم تپوس ل میرا نغلے چی بیمارم تپوس ل میرا نغلے نن پخاورو کی پنائے مشنا راشا دیارے وادی چی بل سرو نکی دیارے وادی چی بل سرو نکڑے دا قیامت پرز با داستائے مشنا راشا ہائے اللہ او نن سبا چې بس وک مړ شو بس قصه ختم شلا لسلیخ رزی بنی وی چې ما ډیر کسان داسې وکړه بس بل وادي بیا کړی د خدای ظالمان او مشران وی کنه یاره کم از کم کال صبر کول خو په کار دی کنه نو خیر نو مین اخلم یو انسان او بس څنګه دغه هم سفر وفات شو نو لا 40 رزی نه میشه 40 او وادی وک چې کله وادو که بس دي نه فټافټ لاړ سودی تا نو داسې مینې سره څه کوي داسې جون سره څه کوي چې انسان مړ شي کم از کم یو کال پورې خو صبر کول په کاري ولې صبر وکړو نن سبا په چا کې د وفا مړه چې روپۍ ګاډۍ بنګلې نو بس کدانې ولله ډېر بې وفا خلک ته حیران هم دې خلکو ته پته نشته چې مونږ دا ولې کوو یاره داسې جنو کوي
داسې خوې وکړئ چې تاسو نه یې کنه او خلک تاسو مس کی تاسو پوښتنه وکړي تاسو پسې وګرځي که ستاسو موبایل بند وي کنه او هغه تپوسونه وکړي چې یاره دا انسان نه ښکاري چېرته تللی ولې روکتی او کنه نو خیر مینه والو گپ شپ به لګو ستاسو میسج کال وم اخلو پروګرام وړاندې بوزو خدا پروگرام وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان منگ سر تاؤن حاصل لے صفات کاسمیٹک پاکستان پدی کی دی صفات بیوٹی کریم صفات گولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات لیمن فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو آملہ پیاز نشان والا صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم اوکر سمر پروڈکٹ تاسو د پاره راو دی خرچی وکي خرچی پسان باندې خرچی وکي خپل خیال وساته خپل د صحت خیال وساته او که د میناوالو خاص کر د ماشومانو خیال وساته پنن سبا کې بیماریاں دي او خاص کر د تبې یره کو ګورینو ما تقریبا د یو شپږ وو ماشومانان دغه سه مشران کوم چې زموږ په گاوند کې دي تاسو ته کوي نو یره وی تبا دا او دغه شان یخنی دا زکام دي او یې مینوالو بل خیال کوي نن سبا ملیریا راوتی دوه غی خپل خیال کوي بل صحت خیال کوي ځکه چې ملیریا ډیره سخت تبوي او بیا چې کوم انسان کمزوری وي کنه نو هغه ونه بیا ټیک ډیر زر کوي خرابوي نو کوشش کوي صفایي خیال ساتي کوم ځای کې چې بیمار وي یا د ملیریا بیمار وي نو کوشش وکړي چې هغه ځای ته بیا کم ځای ځکه چې وی پهل ځان دی پست جهان دی چې ته روغی کنه ارسې دی ژوند یار سدی مړه چې تم مړ شلی بیا سوم نشتی بس بیا د ارس ختم شو کته دا سوچ کې زبا مړ شم ما نه بغیر به د اداره ما نه بغیر به د کور ما نه بغیر د خلق وس کی الله پاک رزق ورکی خلق به د تا نه خوی چې سو پوری ته ژوند نو بس هم د غم تل سیستم چې کله تم مړ شلی غنه بس ارس ختم شو نو بس منګل په کار دی چې دنیا کې خه معاملات خې اخلاق خود جون تیر کو چې مونږ خود جون تیر کو که سهار مونږ نه یو خلک به الله دې وبخي او کنه مونږ وچولې کې 12 بجې وي بد بد ګورو خلکو ته جګړې کو خلک مونږ نور کې ولاړ وینو داسې ونه شو ښه بیا به خلک وي یره چې نن نه پرون مړ وي خدا خبا وا نو داسې نه دی کول په کار ها څوک به دردو نه څوک به جړو نه والله بیماریانی دی سبو کو زخپل ټیک نه ما او بارال بیاو ما ير خپل مینوالو ته ځان ورسو دا خو په موږ ډیر ګران دی کنه اخر مینوال لچا دی مینوالو تاسو ته موږ پر اډک راوړی دی محسن شاه سره پراته دی هم لاړ شه ځان لته واخلې

0: مونږ ټیک ټاک نه استعمالو، مونږ ستاسو د پاره چانه موبایل اغسته او بای خپه نشي. نه نه ولی خپه کیږو، اصل کې د ټیک ټاک دنیا ځان لدا او د ریډیو دنیا ځان لدا. نو تاسو زما زه خوشحالی گما دا ټیک ټاک په لاره ونی فالوور او دغه شانې د ریډیو په لاره ونی. تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو دومره مینه محبت لرئ او زموږ پروګرامونه خوښوئ. ځکه موږ پروګرامونه تاسو لپاره خسته خسته راوړو او ورسره تاسو لپاره مو صفات کاسمیټیک هم راوړي دي. یو ځل به ضرور استعمالو. اکثر تنہا سارا سونیا انسا آفیا جانی فضا لائبا سدرا مائرا قرتلین علیشبا نفیسا آسما فاطمہ اروبا بریرا تسلیم نور ٹول خیندو تسلام. ستاسو ډیر مننه، خوشاله اوسه مننه ستاسو چې تاسو زموږ پروګرام اوري او دومره خوښوي. السلام علیکم صفات کاسمیټکس.
1: وعلیکم السلام، څنګه دې؟
0: خیر دی جی. تاسو څوک او د کوم ځای نه ګرانه؟
1: حارث کولاندې سر.
0: حارث د پروګرام کې هرکلی وایو.
1: ډیر مننه، ډیر مننه.
0: څومره وخت نه اوري؟ دا به ان شاء الله دو ورځو کې راشي. بیا به زه تاسو ته ویم دی کې زمونږ دوه درې ایټمه پاتې دي، نو چې ان شاء الله راشي بیا به تاسو ته ویم. بیا به راشي او نور سامان راغلی دی چاته لګي دی کې سیرم دی، صفات کولډ کریم دی، فیس واش دی. بالکل تاسو به کریم واخلی او کریم سره به چې د سیرم هم واخلی. چې تاسو راشي بیا به تاسو محسن شاه په هغه ترتیب باندې پوه کی. دا جیل موړ کې دی؟ جی بالکل، جیل سره خوا کې درمان هومیوپیتک سره. ٹھیک شو، ډیره مننه کوم، خوشاله اوسی. یو ځل ضرور استعمال کوي. صحیح ده، مننه ګرانا، خوشحاله اوسی. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. ہلو.

0: زما په غو په غوسه نو کته ماخام ماخام ډوډۍ دوکو
1: وی د یار د لوري او لوري غشي راغنو پټول بدن پټول بدن کې مې زړګي زړګي ولګي دننو
0: یا پختو مستا کستا په سر کولنو تبي پختو شي پختو شو پختو
1: یو زخم نه دی او نه دی چې به جوړ شي نو هزار زخمونه هزار زخمونه مې په زړه او زه دې مړ به شم نو
0: داسې مې واخلی که واخلی شپو ته کېدی نو دا بی غیرتا بی غیرت زړه مې ارو
1: ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه
0: ډیر مننه خوشاله آباد راته اوسه پریډیو امن په پټکرام راته اوسه ټول مینوالو ته شیرزاده دي تا ریاض دي تا اروېدونکو ته ټول ته دې مینه محبت نډک هوتا ته ډیر زیات
1: ډیر مننه خوشاله شي آباد اوسه.

بلا باز محمد لالا نه پیژني بلا باز محمد لالا نه پیژني دے ډیر یریږي مونږ چې ورس واړو مونږ به بلا بلا مکوي بیا راځي او باز محمد لالا یریږي کنه اسی نارمان ځکه چې دی ورسره موجود دی.

0: السلام علیکم په خیر رالی مامو ستاسو پروگرام سم خسته ده ستاسو خبریم ډیر خوږی دي ورسره ستاسو صفات کاسمیټو هم ډیر زبردست دي زه سونیا اقبال ما اے مامو زما ټول جنکو ته سلام ها سلام نادیه غم جرتام دلیپ تام مهک تا حافظا سونیا ما ټول تا سلام قبول کې پسان ډیر مننه کوما السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام څنګه لخې تاسو
1: خیر دې الله شکر دې غنی سره تاسو خیر ته جات خلی
0: خیر دې شکر دې تاسو سو کو د کوم زنه
1: تمه مو مت خبره کوم دې
0: په خیر راغله
1: الله دې له سړې کاو
0: نور ملي گئی بیا به می سر پر لګي چت سر پات بازار کې روانه منو خلک وی دغه دې راغی کشمیری بازار کی روان قدم لگ غٹتے کا نا اکثر نن سبا دا جن کئی چیری دا فیمل نو دو یو قسم بورقی اچ اگر ڈیر زیاتی اگدی اگر بے زان زان پس راکا گیوم کا نا نو سنگ چیز ما اخپا پی راغ لنو غریب لاڑے او درشو دا مخ خوک شو نو بیا ما ورته مې یار اسپیټال ته دی بوزو ما خیر نو ما ته خیر دستا ګنا نه دی دستا دی قدمونو ګنا دی مې وسو ګنو اړه کې مې بابوجی شیر خو ګیر خدای له سخو کی سیونه وي نه خیر هغه زور دیدم کنه مې اسپیټال ته دی بوزم خوښ شه به بس ما ته بای بہت بہت شکریا بس هغه دا هم خدای چې تو نه تختې دی مې زه تختې دو والا نه یم ډېره کې مې زه نظام سیدا ونه دی راغلی دا
1: بس
0: نو خیر دے کل کل

0: تو کې تاسو تبا 5% سره راکوي نو تاسو ته پکې پاتې کیږي. صحیح ده
1: ان شاء الله. نور تاسو خیر کنه؟
0: خیر دی، بس لږ आवाज مې خراب دی.
1: جی आवाज تاسو आवाज خراب دی تاسو لږه کورنټ ورته پتاس ته هم ان شاء الله چې ملاقات شي به تاسو لږه
0: وختوم ملاقات مې چرته کیږي او اوس راته وخه
1: نه خیر ده چې مناسب نه ده تاسو ته دا چې بو محمد ماته ویلې وای دا شي شي
0: صحیح شو
1: تاسو نه دا که تاسو ته
0: وښیږي ټیک شي ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسئ مننه.

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام